To je bila ta čuvena pesma Vana Morrisona, Days Like This. A među 50 najboljih pesama 90. godina po izboru uglednog časopisa Rolling Stone našao se, a naći će se i u našem programu, američki bend Harvey Danger. Šta je toliko zanimljivo u vezi sa njihovom pesmom Flagpole Sita? Ono što se prvo ističe je oštra satira muzičke scene i hipstera. Napisano je u Sijetlu kao direktna reakcija na komercijalizaciju grunge pokreta i alternativne scene. I tekst ismeva ljude koji koriste alternativnu kulturu samo kao modni trend. Proziva lažni bunt kroz stihove o piercingu jezika, kritikuje pretenciozno izdavanje fanzina i površni aktivizam i ima tu puno, puno lingvističkih fora iskrivenog značenja i u samom naslovu napomenimo da su članovi benda bili studenti novinarstva i obožavali igru rečima. Ali pre njih slušat ćemo ipak jedan od ključnih hitova alt rock ere 90-ih, pesmu koja je provela tada rekordnih 49 uzastopnih nedelja na američkoj Billboard Hot 100 listi, što je bio ogroman trijumf za sastav koji pre toga nije imao studijski hit. Reč je o sastavu Blues Traveler, koji je potekao sa njujorške underground scene improvizacionih bendova, nazovimo ih tako, i pesmom koju ćemo čuti dokazao da virtuozni klubski rock može postati globalni radio pop hit. Ovo je Runaround i Blues Traveler.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202.

Sve su rekli i nikoga nisu štedili. Harvey Danger, Flagpole, Sita, specifična muzička forma kasnih 90-ih, autentično pripovedanje i oštra kritika lažnog sjaja Hollywooda. Osjećaj da sedite recimo u baru i slušate intimnu priču nisu nastali slučajno. Shauna Mullins je 98. godine na albumu Soul Score objavio pesmu Lullaby i njom nas u stvari nagradio jednom pravom umirujućom uspavankom koja pruža utehu u hladnom svetu. Kroz istinitu priču i prijateljstvo, Mullins ovom pesmom nije štedeo Hollywood i dosta dobro ga je demistifikovao, gađao mračnu stranu slave, industrije zabave i površnosti. U pesmi između ostalog opisuje Los Angeles kao Nashville sa preplanulim tenom, aludirajući na to da svi u tom gradu imaju skriveni plan i interes. I baš tako sjajno će se uklopiti sa još jednim fenomenom 90-ih, a to je trip-hop, scena koja je cvetala u Bristolu. Još jedan autentičan pravac, mračnija verzija elektronske muzike pomešana sa raznim drugim uticajima u 90-im, čija baza je bio Bristol. Odgovor na pitanje koje mučilo našeg Baneta, da li se Beth Gibbons ikada nasmejala, nećemo dobiti večeras, ali ćemo čuti Portishead u čuvenom singlu Glory Box.

0: Beograd 202.
1: She grew up with the children of the stars.

I ovo je bila muzika koja je obojila 90. A ređe se čuje Sean Mullins, Lullaby. A revolucionarni trenutak za vidljivost LGBTQ zajednica u pop muzici dogodio se 92. godine, kada je američka kant-autorka Sophie B. Hawkins objavila pesmu Damn, I Wish I Was Your Lover. I za razliku od tadašnjih pop hitova koji su koristili rodno neutralne zamenice ili metafore, Sophie u pesmi otvoreno peva o ženi. U konzervativnoj klimi 92. ovo je bio izuzetno hrabar potez. I uporedu sa uspehom pesme, Sophie B. Hawkins je u intervju za The New York Times javno istupila kao omniseksualna, odnosno privlačnost bez obzira na rod i pol. I bila je prva velika pop zvezda koja je upotrebila ovaj izraz, zbog čega je pretrpela i pritisak izdavačke kuće, koja je smatrala da će joj to uništiti karijeru. Karijera nije uništena.

te izdala još nekoliko singlova, nijedan nije ponovio uspeh ovog debitanskog hita, zbog čega je pesma školski primer klubskog klasika 90-ih. I ovo je bio jedan od najvećih komercijalnih uspeha freestyle muzike, svojim spojem brzih plesnih ritmova sa melankoličnom i ranjivom temom, što je u to vreme, pa, bio recept za hit. A pesmu je producirao i napisao Tolga Katas, Amerikanac turskog porekla koji je bio pionir u korišćenju računara za kreiranje cele instrumentalne podloge. Nakon što se zasitio muzičke industrije, Katas je napustio pop scenu i postao uspešan softverski inženjer. Sarađivao sa osnivačem Apple-a, Steve-om Vozniakom i pomogao u razvoju ranih faza web pregledača ili pretraživača Safari. I pre hrabre i slobodne Sophie B. Hawkins, čućemo Linaru u tako specifičnom momentu 90-ih pesmi Sending All My Love.

Kada smo već pominjali primer hrabrosti Sophie B. Hawkins, koja upravo odlazi u Fade, savršeni primer avangardne hrabrosti da spoje nespojivo dance muziku i alternativni metal, demonstrirali su nam Fade No More 92. pesmom koja je bila drugi single sa njihovog kultnog albuma Angel Dust. U vreme kada je band bio na vrhuncu slave posle hita Epic, umesto da igraju na sigurno, snimili su pesmu koju su kritičari opisali kao spoj opere Madame Butterfly, Metallike i producenta Nile Rodgersa. Od brojnih zanimljivosti pomenućemo korišćenje eksperimentalnih semplova. Naime, Roddy Bottum je snimao svakodnevne zvuke oko sebe na prenosivi DAT recorder i ubacivao ih u klavijaturu, tako da pesma A Small Victory sadrži potpuno bizarne semplove, uključujući delove pesama grupe Right Said Fred, avangardne umetnice Diamande Galas, pa čak i motive iz filma Čarobnjak iz Oza. 90. u svom pravom i najboljem svetlu, ili barem jednom od njih, pa i bizarnom, i tu se nadovezujemo sledećom pričom. Kako kratko nekome ko nikada nije slušao sastav Pixies opisati njihov zvuk? Nema potrebe, jer ćemo ih ubrzo čuti u pesmi Veloria iz 90. koja je bila glavni single sa njihovog trećeg albuma Bossa Nova. Osim što je postala veliki hit, to je nekako manje bitno u ovom kontekstu, definisala je njihov prelazak ka uvrnutom svemirskom surf-rock zvuku. Frontman Black Francis je tekst zasnovao na svojim obsesijama NLO fenomenima i mističnim sektama iz Severne Kalifornije. Pesma je zapravo ljubavna priča o čoveku koji se zaljubljuje u ženu vanzemaljca. Prema Francisovim rečima, inspirisala ga je legenda o izgubljenom kontinentu Lemurija i dlakavim, glatkim bićima koje su se nakon potonuća kontinenta naselila unutar planine Shasta u Kaliforniji. Ne bih ja ovde više ništa mnogo dodavala. Pre Fate No More prepuštamo vas sastavu Pixies, ovo je Veloria.

0: won't hear.
1: Poruka koja nam je upravo stigla NV u potpisu, kaže bravo za Faith No More, stvarno bravo za Faith No More, šta su nam napravili pesmom koju smo upravo čuli, Small Victory. A ženski glasovi, ženski bendovi u muškom svetu i tekako su bili prisutni, glasni 90-ih, i pesma koja nas očekuje uskoro, jedan je od najpoznatijih simbola Britpop ere i savršeni primer kako spojiti punk energiju sa pop senzibilitetom. Reč je o sastavu Elastika i pesmi Connection iz 94. I dok je većina Britpop bendova poput Oasis ili Blur imala poteškoće da osvoji Ameriku, Elastika je sa Connection postigla ogroman uspeh. Pesma traje samo 2 minuta i 20 sekundi i u tom kratkom roku uspeva da isporuči neverovatnu energiju bez jednog suvišnog tona. Justin Frischman, frontmanka benda, je bila ključna figura britanske scene i njen minimalistički, cool i distancirani vokalni stil je prekinuo dominaciju muških vokala u tadašnjem roku. Ali neće ovo biti striktno ženski blok, potpuni emotivni tematski preokret 90-ih doživeo je bend koji je do tada bio sinonim za površni razuzdani glam metal. Njihovo ime je Poison i umesto pevanja o devojkama i automobilima, u pesmi Something to Believe In bave se ozbiljnim i mračnim temama. Čućete i sami kojima u numeri upamćenoj kao trenutak kada je jedan neozbiljen bend pokazao zrelost, ogolivši dušu u trenutku kada je čitava glam metal scena bila na zalasku pred naletom grandža. Ovo su Poisoni, Something to Believe In.

I stigli smo do kraja večerašnje emisije, a za sam kraj, jedan od najvećih klasika u istoriji plesne muzike vas očekuje, Guru Josh. Pre nego što je njegova pesma Infinity postala hit, elektronska muzika se uglavnom oslanjala na sintesajzere, ritam mašine i slično, ali Guru Josh je povukao radikalan potez i u mračni psihodelični klubski ritam ubacio topao melodičan solo na saksofonu. Taj kontrast između hladne mašinske estetike živog džez instrumenta postoje njen zaštitni znak, a Infinity tema koja se i dalje rado sluša i uživa. Poštovanje. Bane, Žare, Draško i Zorana bili su sa vama. Poštovanje i hvala što ste i vi bili uz nas. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka u novom izdanju emisije Ritam 90-ih od 9 do ponoći i za sam kraj. Ovo je Guru Josh, Infinity. Bye bye.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je.
1: Radio 202. Don't walk away from me.

mestima i čvrstim grudima.

mestima i čvrstim grudima. I opet se pitam o ko zna ko.

Govore nešto kako

lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All koju izvodi Teddy Swims.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Mi ćemo i osmeh, i pesmu, i vedre teme. Dobro vam jutro, 6 je sati i 1 minut. Dobrodošli u četvrtak, 21. maj, kad pre. Pravo je vreme za buđenje uz Ustanak, u kom ćemo biti zajedno sve do 9 sati, kao i svakog radnog dana. I pre nego što prelistamo sve servisne vesti za danas i one najvažnije iz zemlje i sveta, proverimo vreme i vidimo šta se dešava na putevima, evo malog uvida u to šta vas sve čeka do 9 sati. Ovo jutro proći će nam u najvećoj meri u znaku znanja, nauke, fantastičnih mladih ljudi i kulture, i trebalo bi da svaki dan njima posvećujemo pažnju, ali ovog jutra ćemo posebno. Čućemo priču o Beogradskoj matematičkoj gimnaziji koja je proslavila veliki 60. rođendan i vrlo često baš i u Ustanku imamo priče o pojedincima iz ove gimnazije, a sada ćemo tu priču malo uobličiti pa čuti neke detalje sve od njenog osnivanja pa do danas. Ići ćemo i do Ćuprije da pozdravimo takođe fantastične mlade ljude, i to zlatne mlade fizioterapeutkinje koje su pokorile regionalno takmičenje. One su još uvek učenice srednje medicinske škole u ovom gradu, a šta su to sve osvojili i zbog čega, čućete tokom jutra. Otkrićemo i jednu sjajnu studiju koja kaže da nas odlazak u muzej može podmladiti podjednako dobro kao i odlazak na trening. Pa ako vam se ovoga jutra ne vežba, ne trči, imamo alternativu o kojoj pričamo oko 28. Naravno, spremamo i najnoviji raport o stanju na gradskim ulicama, radovima, proverit ćemo prognozu za ovaj majski četvrtak koji nam ponovo donosi smenu sunca i oblaka, a tu je i muzika koja će nas podići i držati budnima i nadamo se raspoloženima tokom čitavog dana. Zato ostanite uz 202, kuvajte već prvu jutarnju kafu, a mi odmah posle muzike krećemo sa vremenskom prognozom. Do tada nam pišite kako se vi budite ovoga jutra. 064-0202-200, ekipa čeka vaše poruke, a ekipu čine Bane, Žare, Milan i Dejana, i sa vama smo naredna 3 sata. Dobro jutro.

I već stižu vaše poruke. Kako se budim ovoga jutra? Pa teško, kao i svakog drugog. To nam javlja Mišić i mnogima. Jutro pada teško, ali potrudit ćemo se da bude lakše bar uz informacije koje smo pripremili za vas. A mnoge će obradovati i to da nam od danas konačno kreće ono toplije majsko vreme. Iako će i ovaj dan biti prolećni, promenljiv uz večitu smenu sunca i oblaka, čini se, ali toplije. Mada u jutarnjim satima nemojte da vas prevari sunce koje je već granulo, ali ponesite za svaki slučaj neku tanju jaknu. Ako ste na severu zemlje, ponesite za svaki slučaj i kišobran, jer nas kiša i kratkotrajni pljuskovi mogu iznenaditi na severu zemlje, kao i u brdsko-planinskim predelima u popodnevnim satima. A da sve ne bude baš potpuno idilično, pobrinuće se i vetar, jer će biti slab i umeren severozapadni, ali povremeno može da bude i jači, pa računajte na to ako vam je prevozno sredstvo danas bicikl ili motor. A što se tiče temperatura, jutro je pravo osvežavajuće, jutarnje brojke kreću se od 7 pa do nekih 15 stepeni, u Negotinskoj krajini jedino iznenađujućih 19 stepeni i vidimo gde će biti najtoplije danas. U Beogradu je 14 stepeni sada, u Novom Sadu 12, u Nišu 14 stepeni, najhladnije U Sjenici, da, tamo smo i navikli da bude najhladnije, tamo je 5 stepeni, u Požegi 9, Kuršumlija 8, Ćuprija takođe 9, toliko o najhladnijim mestima za 6 sati, ali tokom dana sunce će odraditi svoje, pa nas očekuje sasvim prijatna maksimalna temperatura od 22 pa čak do 26 stepeni u najtoplijem delu dana. Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez savjetuje se samo srčanim bolesnicima danas. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i poremećaja sna, a preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. Dakle, jedna jutarnja šetnja, možda i popodnevna šetnja do radnog mesta, ako ste u mogućnosti, možda bi bila i najbolji izbor. Mi nastavljamo sa muzikom, a vi nam javljajte kako je vreme u vašem kraju i da li je konačno počelo da se razvedrava.

Bane ima jednu lepu poruku za nas, kaže dobro jutro i pozdrav svima, pa i onima koji se bude teško svakog jutra, neka samo pomisle na one kojima zdravlje oduvek ili bar privremeno, verujte mi, ne filozofiram niti pričam u prazno, da ne kažem onemogućava, ali bar otežava jedno lepo i lako buđenje, nego skočite na noge lagane i u novi dan i učinite ga lepim i lakim. Pozdrav svima, pozdrav Bane za vas. I hvala na ovoj motivaciji za jutro, potpuno ste u pravu. Kod nas je vreme za stanje na putevima i izveštaj koji će vam sigurno zatrebati ukoliko danas krećete na neki put. Krećemo od Beograda i motoputa M11, danas posle 22 sata. Vodite računa kod petlje Zmaj jer se radi nadvožnjak, pa će biti zatvorene brza i srednja traka. Saobraćaj će sve do sutra ujutru do 5 sati se odvijati samo krajnjom desnom trakom. Tako da ovde očekujemo usporenje saobraćaja. Na autoputu Miloš Veliki nas čeka dosta izmena od danas. Na deonici Preljina Pakovraće, tačnije na mostu pre same petlje Pakovraće ka Beogradu, kreću radovi koji će trajati do 30. maja. Vozit će se dvosmerno i to desnom stranom, onom koja ide ka Požegi, a takođe na celom potezu od Preljine do Požegi u oba smera. Radit će se tokom celog dana sve do 10. juna. Za početak od danas pa do kraja meseca potpuno se zatvara leva traka ka Beogradu, a saobraćaj ide dvosmerno desnom trakom. Dakle, kroz celu tu zonu polako i pratite privremenu signalizaciju. Ako vozite ka severu na autoputu E75 kod Novog Sada, tačnije između petlje Novi Sad centar i Novi Sad sever ka Subotici, tokom dana preslači se asfalt. Sve do 27. maja zatvorena je preticajna traka, tako da se vozi samo voznom desnom trakom. I jedna važna informacija za Srem, verujem da mnogi već znaju, ali podsjećanje je itekako potrebno. Potpuno je obustavljen saobraćaj na putu Sremska Mitrovica Jarak zbog kompletne rehabilitacije puta i ovo važi sve do 30. maja. Alternativa za sve je pravac Sremska Mitrovica, Ruma, Jarak. Mi pratimo situaciju na terenu, a vi nam javljajte gde su gužve na 064 020 220.

The Police is so lonely, a mi nećemo biti usamljeni ni danas, ni narednih dana, pa ako još uvek razmišljate gde biste mogli da provedete ovaj četvrtak ili kako da isplanirate predstojeće dane, imamo nekoliko predloga iz različitih krajeva Srbije. A ako ste ovoga jutra na Zlatiboru ili vas put vodi tamo, imate savršenu priliku da pobegnete u prirodu. Biblioteka Ljubiša Rađenić danas organizuje 9. Zlatiborski festival poljskog cveća. Sve kreće već od 11 sati i 45 minuta programom Miris poljskog cveta, a sve posetioce očekuju cvetne priče, zatim proglašenje najlepših radova pristiglih na konkurs, dečiji igrokazi i za kraj jedan koktel u cvetnom dizajnu, tako ga najavljuju. Ova manifestacija na najlepši način promoviše očuvanje prirode i lepote Zlatibora, pa ako ste u blizini, pravac na festival. Tokom vikenda ćemo se preseliti na jug do Leskovca i napraviti planove za subotu 23. maj. Jedna dobra ideja, ako vam je ormar pun stvari koje više ne nosite, a police pretrpane knjigama koje su pročitane po nekoliko puta, organizacija Tim 42 ima rešenje. U dvorištu Šop Đokićeve kuće od 14 do 17 časova organizuju prolećnu razmenu garderobe i knjiga. Spakujte sve ono što vam zauzima prostor, osvežite garderober na potpuno ekološki i ekonomičan način i pronađite neko novo štivo za čitanje. Verujemo na ovoj razmeni biće dobrih ideja i za to. A istog dana, dakle u subotu 23. maja, bogat kulturni program nudi i Narodni muzej u Pančevu povodom Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja. Već od 11 prepodne počinje festival Raspevano proleće, a od 18 časova promocija knjige Pančevo pamti. A kao šlag na tortu, ovaj majski kulturni krug Pančevci zatvaraju naredne subote 30. maja velikim koncertom klasične gitare.

0: Ecco. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Evropski put Srbije i Ukrajine, unapređenje ekonomske saradnje i sporazum o slobodnoj trgovini bile su teme telefonskog razgovora predsednika dveju zemalja Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog. Bilo je reči i o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstaviti važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Ukrajine. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je počeo Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Vaznesenje Gospodnje je Spasovdan, praznik koji se u pravoslavnom svetu obeležava 40. Dan posle Vaskrsa, ujedno i krsna slava Beograda, biće tradicionalno ispraćen spasovdanskom litijom. Tim povodom u Beograd je sa Svete Gore dopremljen pojas Presvete Bogorodice stara 2000 godina i, kako se veruje, jedina sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Pojas Presvete Bogorodice uz patrijarha srpskog Porfirija predvodit će tradicionalnu spasovdansku litiju, a posle toga će vernicima do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Predsednik Rusije Vladimir Putin završio je posetu Pekingu i susret sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsednik Kine ocenio je da su odnosi dve zemlje ušli u novu fazu bržeg razvoja. Cena nafte posle poslednje izjave američkog predsednika Donalda Trumpa da odlaže napade na Iran ponovo su pale. U poslednja 24 sata kroz Ormuski i Moreus prošlo je 26 brodova, uključujući i naftne tankere, saopštava Teheran, koji poručuje da je u punoj pripravnosti. Američki senat usvojio je rezoluciju u kojom se ograničava ovlašćenje šefa Bele kuće da preduzima vojne akcije bez odobrenja Kongresa. Sutra ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. I dok neizvesnost oko sudbine naftne industrije Srbije raste, situaciju na naftnom tržištu komplikuju ratna dešavanja u svetu, pa je glavni zadatak država da obezbede i povećaju rezerve. Srbija kao drugi akcionar u NIS-u insistira na očuvanju rada pančevačke rafinerije i pokrivenost domaćeg naftnog tržišta i očekuje se razumevanje i Vašingtona i Moskve u traženju održivog rešenja za NIS. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš parku savladali Freiburg sa 3-0. Bila je to peta titula u drugom po jačini evropskom takmičenju za trenera engleskog kluba Unaja Emerija. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme. U većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni.

Fleetwood Mac i Dreams za one koji su još uvek pospani ili prebiraju po glavi šta su to noće sanjali i da li mogu da se prisete svakog detalja. Dobro vam jutro, 7 je sati, 6 minuta, u ustanku ste do 9 sati. Ukoliko ste pratili vremensku prognozu i slušali naše vesti, znate da nas danas očekuje do 26 stepeni, ali trenutno vam možda ne izgleda tako. U Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 14 takođe, u Negotinu 19 stepeni, u Negotinu jedino mogu da predvide i osete kakav će to dan biti. U Sjenici i dalje 5 stepeni, 9 je u Požegi i na Crnom Vrhu, zatim 12 u Kraljevu, na Koponiku 5 stepeni, u Kragujevcu 13, jedna šarena slika, ali pretežno je vedro, osim u Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, gde ima oblaka. Valjevo takođe, naziru se oblaci, ali razvedravanje tokom dana. Na severu zemlje jedino danas popodne možemo očekivati kratkotrajnu kišu ili pljusak, pa se na vreme pripremite za to ukoliko ćete se vraćati kući tek u popodnevnim časovima. A mi ćemo pričati o obrazovanju u ovom satu, ali i u onom narednom, kako smo i najavili. Naime, nedavno je Matematička gimnazija proslavila 60. rođendan i često se i mi u ustanku osvrćemo na njihove uspehe i upoznajemo fantastične učenike ove škole, pa ćemo čuti više detalja o počecima i o tome gde je Matematička gimnazija danas, a i kakvi su ih planovi za budućnost. Takođe, pratit ćemo neka najnovija svetska istraživanja, posebno za one koji vole da budu vitalni, zdravi, podmlađeni, nevezano od toga šta brojke kažu. Nova studija pokazala je da nas umetnost može podmladiti, a na koji način, pričat ćemo oko 20 do 8.

sister Cena says funky. How was I?

0: Znanje, talenat, upornost. Tako bi ukratko mogla da se opiše matematička gimnazija u Beogradu. Već 60 godina u njoj se školuju osvajači medalja. Nastala je po ugledu na Moskovsku školu matematike. Instituciju od posebnog nacionalnog značaja godišnje pohađa oko 500 učenika. Profesor Zoran Kadelburg je prva generacija đaka upisanih u matematičku gimnaziju davne 1966. godine. Rado se seća školskih dana, druženja i olimpijade u Moskvi, sa koje je doneo i prvu diplomu u ovu školu.
1: Bila šestodnevna radna nedelja u celoj državi, pa i u školama. S tim što su kod nas prva, išlo se samo pre podne, bila jednosmenska nastava i prva dva časa svakog dana su bili matematika. Matematički predmeti su predavani pa maltene kao na fakultetima. Što se literature tiče, udžbenika praktično nije bilo.
0: Od dozvole za rad preko prvih udžbenika i učenika do reformi obrazovanja i privremenog ukidanja za 60 godina dugačak put je prešla ova škola, objašnjava nam Srđan Ognjanović, koji je bio i đak i nastavnik i direktor matematičke gimnazije.
2: Za našu školu se čulo u svijetu do te mere da su nas posjećivali ljudi iz mnogih zemalja. Recimo, iz Švedske me pozove direktor, nepoznat čovjek potpuno, i kaže, bismo mogli mi da dođemo u vašu školu da vidimo kako vi to postižete. Iz Cambridgea njihov dekan je došao da vidi koja je to škola u kojoj toliko mnogo učenika konkuriše i uspeva i budu primljeni na Univerzitet Cambridge.
0: Za 60 godina matematička gimnazija odškolovala je oko 40.000 učenika, a mladi genijalci su ovoj instituciji za sve te godine podarili oko 3.000 nagrada, kaže Mirjana Katić, sadašnja direktorka matematičke gimnazije.
3: Naše medalje i pehari su iz perspektive da ova država trenutno ima između 6 i 7 miliona stanovnika. I onda ti brojevi, kada se uzmu sve to što smo mi uspeli ovih 60 godina, iz te perspektive daju potpuno jednu drugu dimenziju da su naši uspesi u svetskim okvirima i poznati.
0: Za svetske uspehe najbolji mladi ambasadori Srbije pripremaju se svakodnevno, a jedan od njih je i našim slušalcima poznat, Andrej Drobnjaković.
4: 5 sati takmičenja je značajnije od 50 sati samog vežbanja kod kuće. Koliko god mi pokušavali da simuliramo tu situaciju, ona je nemoguća i važno nam je baš kako se stvari odigraju upravo u tim trenucima kada je pritisak možda najveći.
0: U našoj zemlji ovo je prva škola koja je 70-ih godina kupila računar na kredit, oformila predmet programiranje i čiji je učenik osvojio prvu medalju na takmičenju iz veštačke inteligencije. Gimnazija, koju nazivaju i rasadnikom talenata, obećava i narednih 60 uspešnih godina.

0: Servis 202.
1: Zbog rehabilitacije puta Sremska Mitrovica i Jarak, saobraćaj je potpuno obustavljen od Vatrogasnog doma do Matroza. Vozila se do 30. maja preusmeravaju na alternativni pravac preko Šašinaca. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Krv se može dati od 10 do 15 časova. Kragujevac je dobio 9 novih besplatnih parking mesta za motocikle kod gradske tržnice. Uz 12 mesta u javnoj garaži, gde se sat naplaćuje 80 dinara, grad sada ima ukupno 21 namensko mesto za dvotočkaše. Dom zdravlja Novi Sad organizuje besplatne mamografske preglede za žene od 40 do 50 godina koje pregled nisu radile u poslednje dve godine. Pregledi se obavljaju u subotu 23. i 30. maja od 8 do 14 časova uz obavezno zakazivanje. U Kikindi se danas, povodom gradske slave letnjeg Svetog Nikole, bira najbolji slavski kolač. Predaja je od 10 do 11 sati u svečanoj sali, a proglašenje pobednika biće upriličeno u gradskoj kući nakon svečane litije.
0: Servis 202.

Znam da većina nas, bar kada su žene u pitanju, čim primeti prve znake umora, neku novu boru ili kad jednostavno osetimo da nas stižu godine, odmah pomisli na teretanu, mukotrpno vežbanje, promenu ishrane ili na neke magične i jako skupe preparate. Ali recept za mladolikost se zapravo krije u nečemu drugom, bar tako kažu nova istraživanja. Naime, naučnici sa Univerzitetskog koleđa u Londonu sproveli su jednu fantastičnu dugogodišnju studiju. Oni su pratili zdravstveno stanje i navike više od 3000 odraslih osoba starijih od 50 godina i to tokom čitave jedne decenije. Istraživači su merili takozvani tempo starenja koristeći posebne biološke markere u krvi koji pokazuju koliko nam telo zapravo brzo stari na ćelijskom nivou bez obzira na ono što nam piše u ličnoj karti. I došli su do zaista neverovatnog zaključka. Ljudi koji su redovno, makar jednom nedeljno, odlazili u bioskop, pozorište, muzej ili galeriju, imali su znatno sporiji tempo biološkog starenja. I što je najlepše, pokazalo se da ova jedna kulturna aktivnost nedeljno ima potpuno isti efekat na očuvanje mladosti i smanjenje upalnih procesa u organizmu kao i redovan trening jednom nedeljno. I ova ideja zapravo i nije toliko nova u svetu medicine. Lekari u Kanadi su još pre nekoliko godina počeli svojim pacijentima bukvalno na recept da prepisuju umetnost. Pacijenti bi dobijali besplatne karte za lokalne muzeje jer se ispostavilo da šetnja među remek-delima i posmatranje slika fantastično utiču na smanjenje stresa, spuštaju krvni pritisak i popravljaju opšte mentalno i fizičko zdravlje. I sada nove informacije i čvrst naučni dokaz iz Londona da nas umetnost doslovno podmlađuje, onda možemo da napravimo i savršen plan za predstojeći vikend. Ako vam se ovog vikenda baš i ne umara na traci za trčanje ili na nekom treningu, lepo se obucite, nešto u čemu se osjećate dobro, povedite nekog svog dragog pod ruku i pravac u najbližu galeriju ili muzej. Em ćete prošetati i uraditi nešto dobro za svoje ćelije, em je priznaćete pogled na neko umetničko remek delo daleko lepši nego pogled na sprave u teretani.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
9: Imlek.
10: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
13: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
14: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Evropski put Srbije i Ukrajine, unapređenje ekonomske saradnje i sporazum o slobodnoj trgovini bile su teme telefonskog razgovora predsednika dveju zemalja Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog. Bilo je reči i o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati i važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Ukrajine. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je počeo Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanije iz Srbije i Ukrajine. Vaznesenje Gospodnje je Spasovdan, praznik koji se u pravoslavnom svetu obeležava 40. dan posle Vaskrsa. Ujedno i krsna slava Beograda biće tradicionalno ispraćen spasovdanskom litijom, koju će predvoditi patrijarh Porfirije. Tim povodom u Beograd je sa Svete Gore dopremljen pojas Presvete Bogorodice, kako se veruje jedina sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Pojas Presvete Bogorodice će vernicima do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Predsednik Rusije Vladimir Putin završio je posetu u Pekingu i susret sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsednik Kine ocenio je da su odnosi sa Rusijom ušli u novu fazu bržeg razvoja. Posle ruskog i američkog predsednika, koji je pre nekoliko dana boravio u Pekingu na poziv Xi Jinpinga, u Kinu 24. maja odlazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Posetu vidi kao jednu od najvažnijih i priliku za osnaživanje prijateljstva sa državama koje poštuju samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put Srbije u vremenima dubokih globalnih promjena i bezbednosnih izazova. Cena nafte posle poslednje izjave američkog predsednika Donalda Trumpa da odlaže napad na Iran ponovo su pale. U poslednja 24 sata kroz Ormuzski Moreuc prošlo je 26 brodova, uključujući i naftne tankere, saopštava Teheran i poručuje da je u punoj pripravnosti. Američki senat usvojio je rezoluciju u kojem se ograničava ovlašćenje šefa Bele kuće da preduzima vojne akcije bez odobrenja Kongresa. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš parku savladali Freiburg sa 3-0. Bila je to peta titula u drugom po jačini evropskom takmičenju za trenera engleskog kluba Unaja Emerija. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Vreme. U većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni.

8:05, slušali smo Amy Winehouse za dodatno jutarnje razbuđivanje za one koji su imali tu privilegiju da ovoga jutra odspavaju nešto duže, a vi nam pišete, oni koji su budni, da je u Mokroj Gori sunčano 12 stepeni, to kaže Dragan. Aleksandar nam šalje fotografiju sa mora. Dobro jutro, vi uživate, vidimo da je sunčano i toplo, samo još ne znamo gde je ova fotografija nastala, to nam javite, a mi pratimo situaciju sa temperaturama i sada je već nešto toplije nego u prethodnom satu. U Negotinu je već 20 stepeni, u Beogradu je oko 16 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 16 stepeni, u Leskovcu je 12, tamo je nešto hladnije, u Kuršumliji 10 stepeni, toliko je i u Požegi, a i na Zlatiboru. U Sjenici sada 7 stepeni, hladnija od Sjenice, hladnije od Sjenice je još na Kopaoniku gde je 6 stepeni, ali je vedro za sada bez nekih ozbiljnijih oblaka koji bi mogli da nam pokvare raspoloženje. Što se situacije tiče u saobraćaju u glavnom gradu, jutarnji špic je već krenuo i tekako primetan na autokomandi gde su povremeno zastoji u saobraćaju. Na Pančevačkom mostu takođe gužva u smeru prema gradu, na mostu Gazela gužva, Brankov most je prohodan i bez problema u saobraćaju, pa kao što obično i kažemo, ako imate mogućnosti, birajte Brankov most za transport sa stare na novi deo grada.

0: Uživamo uz Euritmiksa, uživaćemo i u narednoj priči. Već na početku smo rekli da ovo jutro nekako posvećujemo sjajnim mladim ljudima, obrazovanju, nauci i svemu onome što je budućnost. A ovoga puta idemo u Ćupriju da upoznamo učenice sa smera za fizioterapeute srednje medicinske škole u ovom gradu, koje su na internacionalnom takmičenju u masaži, koje je održano u Novom Sadu, osvojile i zlato i srebro. Škola iz Ćuprije popularna je među decom, jer po njenom završetku bez problema upisuju fakultete, ali i pronalaze posao u zdravstvenom sistemu, ustanovama socijalne zaštite ili banjskim lečilištima. Na času praktične nastave u ovoj školi sa svakim učenikom profesori rade pojedinačno. To je, kako kažu, važno, jer fizioterapeut budućem pacijentu mora potpuno da se posveti kako bi rezultat bio što bolji, kaže Jovana Dimitrijević, maturantkinja medicinske škole.
1: Uče nas da budemo tu, da pomažemo drugima. Zapravo ta terapija je jako bitna. Pre svega sama komunikacija sa pacijentom, da pacijent ima poverenje u nas, da može da nam kaže sve svoje tajne kako bi što bolji bio rad sa njim.
0: Sa vršnjacima iz sveta odmerili su svoje znanje na četvrtom internacionalnom takmičenju koje je organizovalo udruženje Moći dodira. Svoje tehnike odmerili su sa još 25 učenika srednjih medicinskih škola iz Srbije, ali videli i kako rade starije i iskusnije kolege. Anja Dželatović, jedna od nagrađenih učenica, kaže da je prezadovoljna.
2: Prezadovoljna sam, mislim, kako da ne budem zadovoljna sa prvom nagradom. I ono, šta da kažem, za to nismo zaslužne samo ja i moja drugarica, već i naši profesori. Bilo je dosta učesnika i dosta različitih tehnika.
0: A sa učenicama su u pripremi takmičenja radili profesori Jelena Simić, Milena Rajić i Daniel Petrović. Deca su, kažu profesori, posvećena, vole poziv koji su izabrali, pa i uspeh ne izostaje.
3: Deca su bila i više nego fantastična, pokazali su zaista veliki nivo i profesionalizma i stručnost. U stvari, opravdali su sva naša očekivanja koja smo imali i polagali u njih.
0: Nagrade su ovog proleća stigle i sa republičkih takmičenja za zdravstvenu negu i fizioterapiju. Smerovi u školi su atraktivni, pa se upisuju samo đaci sa najvećim brojem bodova, naglašava Marija Ilić, direktorka srednje medicinske škole u Ćupriji.
4: Prosto ljudi razmišljaju pragmatično, da dete kad završi školu ima neko zvanje, a naši učenici nakon završene škole dobijaju svoja zvanja sa kojima mogu vrlo brzo da se zaposle u struci. I ono što je jako važno je da je prohodnost nakon završene srednje škole naše veoma velika.
0: Za narednu školsku godinu Ministarstvo prosvete je školi u Ćupriji odobrilo upis za 4 odeljenja, 2 opštih smera i po jedno za smer fizioterapeutskih i laboratorijskih tehničara.

0: servis 202.
1: Mobilne ekipe Instituta za transfuziju u krvi Srbije dežuraće danas u Crvenom krstu u Loznici. Dobrovoljni davaoci krv mogu dati u periodu od 9 do 15 časova. Izdavanje novih biometrijskih pasoša u Srbiji od sada je skuplje. Naknada za izdavanje pasoša u redovnom postupku povećena je sa 3600 na 4500 dinara. Za hitno izdavanje dokumenta u roku od 48 sati plaća se dodatna taksa, pa ukupni troškovi iznose 9500 dinara. U zdravstvenom centru Sremska Mitrovica do petka traje akcija Nedelje otvorenih vrata posvećena HPV vakcinaciji. Deca uzrasta od 9 do 19 godina mogu se vakcinisati u školskom dispanzeru, dok je za građane od 20 do 45 godina vakcinacija obezbenjena u ambulantama 1, 2 i 3 u periodu od 8 do 18 časova. Zbog radova u kragujevačkom naselju Opornica do 1. jula izmenjena je trasa javnog prevoza na liniji 25 Erdeč-Šumski raj. Autobusi koriste sva postojeća stajališta na alternativnom pravcu, dok stajalište i okretnica Ruski spomenik privremeno nisu u funkciji. U Beogradu je do 24. maja za saobraćaj zatvoren deo ulice Dragoslava Srejovića. Linije javnog prevoza 27, 27N, 27E i E6 saobraćaju izmenjenom trasom, dok je na relaciji Omladinski stadion Mirjevo privremeno uspostavljena minibus linija 27L.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Aston Ville osvojili su Ligu Evrope posle trijumfa nad Frajburgom sa 3-0 u Istanbulu. Unai Emery je osvojio peti trofej Lige Evrope, a Aston Villa prvu evropsku titulu posle 1982. godine, kada je bila kontinentalni šampion. Fudbalerke Crvene zvezde pobednice su Kupa Srbije, pošto su u finalu bile bolje od Spartaka i Subotice sa 2-0 u Staroj Pazovi. A večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 194.

0: Eko. Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs. U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
1: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
0: Charm Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko 202 za vas.
3: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
2: 202 za vas.

ekipa Ustanka polako privodi ovo jutro kraju. Od 9 sati već ćemo vam reći dobar dan, odnosno ne mi, nego Milan Ćunković koji se druži sa vama u top listi. Od 10 sati pravac zvani Činjenica, tako smo ga nazvali danas, Ksenija Ružica bit će sa vama. Stiže nam u goste između ostalog i Mario Knezović, frontman benda Zoster. Uživaćete i u ostatku programa i u ovom lepom danu koji obećava do 26 stepeni. Bane, Milan, Žare i Dene bili sa vama od 6 sati. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godine i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade, zadužen za evropske i evroatlantske integracije, Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Prethodno će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati sa članovima ukrajinske delegacije. Predsednik Rusije Vladimir Putin završio je posetu u Pekingu i susret sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsednik Kine ocenio je da su odnosi sa Rusijom ušli u novu fazu bržeg razvoja. Posle ruskog i američkog predsednika, koji je pre nekoliko dana boravio u Pekingu na poziv Xi Jinpinga, u Kinu 24. maja odlazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Posetu vidi kao jednu od najvažnijih i priliku za osnaživanje prijateljstva sa državama koje poštuju samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put Srbije u vremenima dubokih globalnih promena i bezbednosnih izazova. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da je Iran dobio predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata i da ga razmatra. Američki predsednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka nekoliko dana da dobije prave odgovore iz Teherana, ali i upozorio da će Vašington obnoviti napade na Iran ako se ne pristane na sporazum. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš parku savladali Freiburg sa 3-0. Bila je to peta titula u drugom po jačini evropskom takmičenju za trenera engleskog kluba Unaja Emerija. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme danas u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Družimo se danas sa vama u sledećem sastavu: Jadranka Janković, Nešić, Milan Stojljković, Žarko Vladetić i Milan Ćunković. Izvolite, pridružite nam se i danas aktivno 0640-202-200, broj telefona za SMS i za Viber poruke, program 202@gmail.com, email adresa putem koje takođe možete da glasate. Tako je to godinama, pa što bi danas bio izuzetak. Poslušajte za početak za koje pesme sve danas možete da glasate, šta ćete slušati. Markotik, Misliš da je ovo sve, Michael Stipe, Andrew Watt, I Played the Fool, Parni Valjak, Danas nisam svoj, Mladen Pecović, Voz, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Mile Kekin, Neispravni vokalist, Nem Pesnik, Fajrond, Muse, Be With You, Laibach i Viala, Music, Petrović, Angela the Rangela, Morrissey, The Monsters of Pig Alley, Haustor, Uzalud pitaš, ako stignemo da emitujemo i The Doors i Riders on the Storm. Izvolite, uživajte, glasajte, Markotik, Misliš da je ovo sve, domaći novitet za dobar dan.

Ovo su bili Michael Stipe i Andrew Watt, pesma I Play the Fool, glavna tema serije Rooster, veliki povratak Michaela Stipe, HBO serija Rooster, ako autor i producent je Andrew Watt, jedan od najtraženijih producenata sadašnjici. To je vrlo zanimljiva saradnja. Vi za sada glasate uglavnom putem Vibera, najviše glasova dobila grupa Nemi Pesnik, solidno stoji Mile Kekin i Parni Valjak i Dors i Haustor, lep start pre svega za stare asove uz poneke mlađe snage, a kad smo kod starih asova, do duše pojačanih mladim vokalom, tu je Parni Valjak, Ex-Junovitet, Danas nisam svoj, aktuelni singl sa albuma Kažu pčele umiru, prvog sa Igorom Drvenkarom za mikrofonom. Beše sjajan koncert u Beogradu pre nekoliko dana u Sava centru povodom proslave 50 godina postojanja benda. Nova snaga, nova energija, svakako se oseti na novom albumu Danas nisam svoj, Parni Valjak.

Tamo će novitet jedan divan instrumental Mladen Pecović i numera Voz. Kako sam Pecović kaže, ova numera ima veze sa putovanjem na otvorenim prostorima. Single Voz kao i prethodni Tranzit nastali su u kontekstu filmske umetnosti za film autora Dragana R. Filipovića, film koji se fokusira na prugu uskog koloseka između Užica i Višegrada. Zanimljiva tematika i inspiracija, stižu glasovi i dalje najviše za grupu Nemi pesnik, ali tu su odmah iza njih Dorsi, Valjak, Mile Kekin, Haustor, pa i Michael Stipe je počeo da dobija glasove i dalje sve to ide baš onako kako želimo i ne sumnjamo da će tako biti i do samog kraja emisije. Evo nama i Olivier Rodrigo, numera je Drop Dead, još jedan strani novitet. Olivier Rodrigo ponovo u centru pažnje zahvaljujući ovom novom singlu, dosta bitan zaokret u njenoj karijeri, kako se naglašava, to nije samo još jedna ljubavna pesma, već uvod u emotivno složeniju fazu karijera Olivier Rodrigo.

Mile Kekin, neispravni vokalist, još jedan ekciju novitet u današnje emisiji. Mile Kekin, sjajan tekst kao i uvek i jedan razarački refren. Kao uvodu još jedan njegov novi album koji stiže, nadamo se, za koji mesec, onda ponovo i koncertne promocije. Verujem da ćemo Mileta Kekina ponovo sa njegovim bendom uskoro gledati u Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji. Glasovi stižu za Mileta Kekina u poprilično velikom broju prethodnih nekoliko minuta, za grupu Nemi pesnik takođe, Dorsi, Parni Valjak, Haustor odlično stoje i dalje, tako nešto mogu da konstatujem. Oni kojima se sviđa Instrumental Voz Mladena Pecovića, takođe se budete, stižu glasovi iza njega. Konkretno jedna poruka kaže: Užice za Voz. Lepo. 064 0202 200, samo tako nastavite sve do Fajronta ove emisije. Nemi pesnik i numera Fajront, to je ono što upravo sada slušamo, numera koju volite, bend koji volite, tekst koji govori o granicama, oproštajima i trenutku kad se spušta zavesa u bilo kom smislu.

Ovo je bio još jedan domaći novitet, Petrović i Angela Derangela. Petrović je zapravo Nenad Petrović, već dugogodišnji frontman sastava Deca loših muzičara, koji ima prvi solo album Trash Science Social Fiction. I evo, interesantan naziv aktualnog singla Angela Derangela. Kaže Nenad Petrović, tekstovi i muzika na ovom albumu su nastali prema subjektivnom doživljaju sveta u kom živimo i naklonjenosti žanru naučne fantastike. Angie glasa za Morrissey-a, za Dorse, za Laibach. Miša nam se javlja iz Zemuna, kaže da Dors, Kekin, Laibach uz pozdrave, hvala najlepša, da stiže jedan glas za Muse, pa još jedan za Laibach putem SMS-a, putem Vibera, toliko toga. Petrović, pa Nemi pesnik, pa Dorsi, Laibach, pa pozdrav stiže uz glasove za Mileta Kekina i za grupu Nemi pesnik. Za numeru Fire On stiže još nekoliko glasova. Ono što je najvažnije, da su svi zabeleženi. Šta ne stignemo da pročitamo, nemojte nam zameriti. The Monsters of Pig Alley, to je numera koju sada slušamo. On je veliki Morrissey, objavio 14. solo albuma Make Up Is a Lie. Ovo izdanje dolazi posle više od 5 godina pauze. The Monsters of Pig Alley je već prepoznata kao jedan od koncertnih favorita i slušamo je danas u Top Listi.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
7: Kreativne,
8: radoznale,
9: talentovane,
10: znatiželjne
11: i vredne.
12: Male i mlade ljude
13: od 7 do 17 godina
14: na audiciju za nove članove.
6: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
7: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
13: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
15: Čekamo te!
5: ...202 za vas.
16: Još jednom hvala na svim glasovima, uglavnom dosta ravnomerno raspoređenim na skoro sve izvođače koje ste čuli u današnjoj emisiji. Veliki pozdrav šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Jadranka Janković-Nešić, Milan Stojiljković, Žarko Vladetić i Milan Ćunković. Pravac 202 od 10 sati na našim talasima. Ksenija i Ružica bit će sa vama. Pravac zvani Činjenica, tako je naziv današnje emisije, i kao što se naslučuje, današnju emisiju ćemo posvetiti muzici grupe Zoster, mada bit će i drugih tema i bit će sigurno jako interesantno. Svidela vam se današnja lista, to bih rekao po broju glasova. Za kraj ćemo da slušamo grupu Haustor i veliki hit Uzalud pitaš povodom koncerta koje će Rundek, Haustor i ekipa, kako se to najavljuje, održati 5. i 6. juna pod nazivom Uz reku za reke. Luka Beograd povodi 41 godina od albuma Bolero. Doduše, Uzalud pitaš je sa 4. albuma Tajni grad iz 88. ali to vam sigurno neće zasmetati. Dakle, Haustor i Uzalud pitaš za kraj naše današnje emisije. Pozdrav i do slušanja. Yeah.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Prethodno će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati sa članovima ukrajinske delegacije. Više javno tužiloštvo u Beogradu izdalo je saopštenje povodom, kako navode, netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u delu javnosti, da su, navodno, nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27 na Senjaku. Ističu da netačnim i zlonamernim interpretiranjem događaja na Senjaku u medijima i na društvenim mrežama ozbiljno pokušava da se naruši kredibilitet istrage koja je u toku. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da je Iran dobio predlog Sjedinjenih američkih država za okončanje rata i da ga razmatra. Američki predsednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka nekoliko dana da dobije prave odgovore iz Teherana, ali i upozorio da će Vašington obnoviti napade na Iran ako se ne pristane na sporazum. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Vreme danas su u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Žur, družimo se danas u Pravcu 202, a sa vama su Milan Stojiljković, Žarko Vladetić, ali i Miloš Popović, Popružica Vrhovac i Ksenija Radović i naravno svi vi. Danas ćemo od podneva ugostiti Marija Knezovića, frontmana popularnog sastava Zoster. Kao što znate, njihova pesma Ne okrećem se tata je bila i hit godine, a povod za razgovor je njihov koncert u Luci Beograd 19. juna. Imaće nastupe i u Kragujevcu i u Čačku, pričat ćemo i o tome, a vodimo vas takođe u jedan od najlepših muzeja u Srbiji, Muzej afričke umetnosti. Tamo je upravo otvorena izložba Reci art, otpad kao resurs, i naša gošća je Ivana Vojić, viša kustoskinja muzeja i autorka izložbe. Ona nam dolazi u 11. Pre svega toga redovna rubrika Tek da se zna, a bit će još iznenađenja i poklončića od 13 časova.

Sat i 40 minuta, sije sunce i predivan je dan pred nama. Družimo se u pravcu 202 i kao što smo rekli, prvo govorimo o Muzeju afričke umetnosti. Od 11 sati tamo je otvorena izložba Reci art, otpad kao resurs, a od 12 sati ugostit ćemo frontmana grupe Zoster. Mario Knezović nam dolazi u goste, tako da ukoliko imate neko pitanje za njega, već možete da nam pišete na 0640 202 202.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
5: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
6: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda, iz dubine, izvor sklada.
7: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

0: Za 3 minuta 11 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopet stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. U Gračanici i okolnim mestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija i danas se održavaju mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama. Skupovi su organizovani ispred Doma zdravlja, kliničko-bolničkog centra, ali i ispred svih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na teritoriji te opštine. Uhapšenim Srbima je određena mera policijskog zadržavanja do 48 sati, potvrdio je advokat Bobana Petrovića, direktora elektrotehničke škole u Sušici, koji je među uhapšenima. Nastavljaju se sukobi Rusije i Ukrajine. Najmanje 2 osobe su poginule, a više njih je povređeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belogorodsku i Samarsku oblast. Moskva istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim, pošto je ruski dron Lancet uništio ukrajinski čamac bez posade. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M, opremljenih specijalnom municijom. Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje povodom, kako navode, netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u delu javnosti da su navodno nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27 na Senjaku. Ističu da netačnim i zlonamernim interpretacijom događaja na Senjaku u medijima i na društvenim mrežama ozbiljno pokušava da se naruši kredibilitet istrage koja je u toku. Sport. Fudbaleri Aston Ville osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš parku savladali Freiburg sa 3:0. Vreme. U većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 20.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Nastavljamo druženje u Pravcu 202.
3: Pravac 202, Ksen i ja, kao što ste čuli na samom početku i možda već videli najavu ove emisije, mogli bismo današnju emisiju nazvati Pravac zvani činjenica.
2: Jeste.
3: Šta su sve činjenice?
2: Zato što nam od podne u goste dolazi Mario Knezović, frontmen sastava Zoster, tako da ćemo imati priliku da razgovaramo o njegovim predstojećim nastupima, jer sviraće i u Kragujevcu, Čačku, na kraju i u Beogradu, sigurno su tu i neki drugi datumi u planu. A zanima nas i kada ćemo imati priliku da čujemo novi album, nove pesme i da saznamo nastavak priče koji pratimo pomno već proteklih godinu dana kroz muziku koju
3: na
2: stvaraju.
3: Kraju krajeva treba podsjetiti slušaoce da i grupa Zoster hit godine, aktualni hit godine 202 uz pesmu Ne okrećem se tata. Međutim, narednih sat vremena smo odlučili da posvetimo nečemu drugom, ali postoji vrlo jasan zajednički imenitelj, ovo je pravac posvećen umetnosti. Tako da umetnost u narednih sat vremena, i to iz jednog od najlepših i zaista moram to reći najbolje organizovanih muzeja u Beogradu, a to je Muzej afričke umetnosti. Nedavno je tamo otvorena izložba Reci art, reciklaža kao umetnost, i zaista o tom otpadu koji ne mora nužno biti smeće. O čemu se tu tačno radi? Fantastičan prateći program je predstavljen juče, nalazi se u njihovoj bašti. O svemu tome više kustoskinja ovog muzeja Ivana Vojt, koja će biti naša gošća.
2: Dobrodošli u Pravac 202. Ako ste se sada priključili i ako imate neko pitanje za naše goste, pišite na 064 020 220.

0: Kao što smo najavili, vodimo vas u Muzej afričke umetnosti. Ivana Vojt je naša gošća danas, inače viša kustoskinja i autorka izložbe Reci art o kojoj govorimo danas. Dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan vama i vašim slušaocima.
2: Morala sam da kažem u uvodu u današnji pravac da je Muzej afričke umetnosti jedan od stvarno najlepših muzeja, prosto prostor mu je izuzetno privlačan, a vi ste ekipa koja decenijama unazad, pogotovo godinama unazad ako uzmemo u obzir i sve one programe za decu i izložbe koje dolaze, neki od najambicioznijih timova, to mogu da tvrdim, i ovo je jedan lep poziv ljudima da posete ovaj deo Senjaka gde se nalazi muzej i pogotovo u ovo doba godine da uživaju. Imali ste sreće da izložbu koja je u toku i bit će u toku do septembra, posvećena reciklaži, od juče predstavite publici delimično i u svojoj fenomenalnoj bašti. O čemu se radi? Eto da počnemo od lepog vremena i vaše bašte.
1: Pa onda da počnemo od juče, pa ćemo ići malo nazad i unapred. Da, juče smo imali zapravo otvaranje pratećeg programa izložbe koju ste već pomenuli, Reci art otpad kao resurs, koja se dešava u maloj sali muzeja, ali smo, to moram prvo da objasnim, dakle, ta izložba predstavlja predmete od otpadnog materijala, dakle, u pitanju su upotrebni predmeti, suveniri i nakit, dakle, svi nastali u podsaharskoj Africi, i želeli smo da kao prateći program organizujemo lokalne umetnike da odgovore na ono što vide praktično u maloj sali, i taj program smo nazvali Reci skulptura, jer su u pitanju zapravo mladi vajari, njih trojica, Marko Blanuša, Petar Božović i Damjan Božović, su zapravo u bašti muzeja juče instalirali tri skulpture od ambalažnog praktično otpada, i evo moram da kažem, u tome nam je pomogla kompanija Nestle.
2: I nisu oni jedini, zapravo vi tu imate jednu veliku skulpturu Afrike koju je radio Andrej Josifovski, to nije čak ni prvi put da on koristi neki reciklažni otpad, ne možda čak uvek nužno ni reciklažni da napravi nešto. Šta je napravio? Vrlo je upečatljivo.
1: Da, ta skulptura koja nosi ovako intrigantan naziv, Mama, have you ever been to Africa? Pa ono bin je napisao kao trash bin, kao kanta za smeće, ali kada izgovorite zvuči kao bin, jel, biti. Pa sad se on tu poigrava da li smo zapravo mi bili u Africi ili smo zapravo bacili nešto u Afriku, i ovaj, to je zapravo ono što treba da probudi svakog posetioca da se zapita gde je naša lična odgovornost u onome što vidi. A zapravo ispred sebe ima veliku skulpturu od 6 metara koja stoji ispred Muzeja afričke umetnosti, koja inače je sastavni deo ove izložbe u maloj sali Reci art otpad kao resurs, a predstavlja mapu Afrike koja je urađena u formi kante za otpatke, i unutra je napunjena raznim plastičnim flašama, uglavnom zato što nam je to bilo najzgodnije, jer treba da stoji do 15. septembra po kiši, suncu i tako dalje, tako da se i tu mora obirati, da kažem, materijal s kojim smo punili tu Afriku, ali zapravo poruka je jasna da je Afrika zapravo jedan od najzagađenijih kontinenata danas u svetu u kome živimo, ali moram da priznam da nije jedini. Dakle, tu su i Latinska Amerika i veliki deo južne i jugoistočne, naročito Azije, kao deo globalnog juga, gde se zapravo sa globalnog severa otpad odlaže.
0: Nastavit ćemo razgovor, ako imate pitanje za našu gošću, pišite, a ovo može da vam bude i lepa inspiracija kako možda da provedete ovaj vikend sa najmlađim ukućanima, da iskoristite taj neki otpad i možda napravite jedno malo umetničko delo.
2: Sjajne ćete dobiti, zaista ćete dobiti sjajnu inspiraciju ako pogledate ovu izložbu. Vi čućete uskoro koji je to otpad i na koji način i šta može od njega da se napravi, zaista može svašta.

0: Na Vojt, viša kustoskinja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu je naša gošća. Pričamo o izložbi Reci Art, o tome kako otpad može postati umetnost. I što se tiče konkretno izložbe, šta možemo kao posetioci da vidimo? Koji su to predmeti i od kog otpada?
1: Da, to su zapravo predmeti od industrijskog čvrstog otpadnog materijala, tako da je izložba podeljena u 7 segmenata u zavisnosti od toga o kom materijalu se radi, pa posetioci imaju priliku da vide predmete od plastične, metalne, staklene ambalaže, zatim od papira, od tekstila, od đonova japanki, što je našim ljudima vrlo iznenađujuće, i od jednu grupu smo nazvali tehnološke sirovine. Eto. Tako da su to tih nekih 7 materijala koje zapravo mi predstavljamo kroz razne zanatske, rekla bih, predmete, jer su oni deo svakodnevnog života. Oni se koriste, dakle, jedan deo je upotrebni, jedan deo su nakiti, ostalo su suveniri. Nastali su uglavnom predmeti u nekim lokalnim zajednicama, u najčešće organizacijama koje podstiču ljude da ljude koji su sa marginalizovanih društvenih grupa da uzmu učešće, jel, aktivno u društvu, radeći da obezbede neki prihod, tako da su to organizacije koje su uglavnom bave marginalizovanim grupama, kao što su pozitivni od HIV-a ili ljudi sa albinizmom koji su dosta marginalizovani u Africi, ili samohrane majke, jer u Africi samohrana majka nije majka jednog deteta ili dvoje dece, već je majka sedmoro, osmoro dece. Dakle, to su ozbiljne stvari koje zapravo ove različite organizacije pokušavaju da zapravo kroz to što kroz transformaciju otpada u neke predmete koji se mogu prodati, njima obezbede prihode od kojih će da žive. Tako da mi smo pokrili zapravo zaista čitavu podsaharsku Afriku, pa se mogu videti predmeti iz Zimbabvea, Kenije, Tanzanije, Južne Afrike, Gane, Nigerije, zaista veliki Konga, veliki broj predmeta, ima oko 150 predmeta izloženih na postavci. Tako da, eto, nadam se da će posetiocima ta izložba biti inspiracija, da oni sami, gledajući kako su zapravo od nekih otpadnih materijala u Africi došli do nekih drugih formi i nekih upotrebnih predmeta, da sami kreiraju nešto od onoga što nas, nažalost, sve danas okružuje, a to je taj otpadni, industrijski, čvrst materijal.
2: Možemo da navedemo neke od primera što možemo vidjeti na fotografijama sa same izložbe. Znate one patrone za kafu koje se u aparatima
0: sve
2: pravi?
0: Sve češće, da.
2: E, napravljene su figure različite, baš od ovog materijala. Izgleda kao da je mozaik urađen na nekim...
0: Da, ovo je izuzetno dekorativno i to su konkretno predmeti koji su za ulepšavanje prostora i, ajde da kažemo, suveniri.
2: Ovo je riba i slon, ali takođe možemo vidjeti kako limenke mogu fenomenalno da se upotrebe, kako bi se napravili isto manje skulpture, ponovo su životinje tu, ali staklo, na primjer, od polomljene flaše, pretpostavljam, može da bude sjajan abažur, pogotovo ako je neka viselica tu, i onda dolazimo do onih japanki koje su možda i najzanimljivije, modla koja nalikuje onaj, kada pravite kolače u nekim oblicima, to se jednostavno utisne u ovu japanku i onda dobijete zanimljive oblike, ali to nije sve, ovo je delić toga što imamo priliku ovde da vidimo, i možemo vidjeti i onu veliku Afriku koju ste spominjali. To je zapravo kao kante za đubre.
0: Pa da, da, kao što Ivana je pomenula, da, Andrej Josifovski je napravio ovu veliku skulpturu Mama, have you ever been to Africa? I bin u ovom slučaju zaista kao kante, ali to izgleda fantastično, i tim pre da podsjetimo slušaoce do kada je otvorena izložba i da li će tokom celog trajanja biti i ovaj prateći program u vašoj bašti.
1: Izložba je otvorena do 15. septembra, dakle očekuje nas dugo toplo leto zajedno sa ovom izložbom i puno pratećih programa. Svake nedelje u 11 časova mi imamo vođenje kroz tekuću izložbu i radionicu za decu, dakle paralelno. Sada su teme radionica za decu upravo reciklaža i način na koji neki afrički predmeti mogu da se naprave od ambalažnog otpada.
2: Da li je potrebna prijava za dečije radionice?
1: Potrebno je da se prijave i roditelji i deca na kontakt@mau.rs, ali sve potrebne informacije možete naći na sajtu Muzeja afričke umetnosti. Napominjem da iako ovaj program koji mi zovemo Nedelja u Mau, Mau je da, ona skraćenica od Muzeja afričke umetnosti, jako je namenjen porodicama sa decom, mogu doći i oni bez dece ako žele da čuju vođenje kroz tekuću izložbu i da se, da kažem, direktno sa kustosima upoznaju i čuju nešto možda više od onoga što mogu da vide na samoj postavci. Takođe moram da najavim, evo, polu ekskluzivno da tako kažem, jer još nismo objavili na sajtu, naš čuveni Afrofestival po kome Muzej afričke umetnosti dosta poznat, svake godine krajem juna se održava. Ove godine termini će biti 20. i 21. jun, pa eto, vaše slušaoce podsjećam da lepo rezervišu taj vikend, pošto je to subota i nedelja, od 10 do 18 časova, puno sadržaja u našoj prelepoj bašti Muzeja afričke umetnosti i za odrasle i za decu, zaista za ljude različitih afiniteta, mogu svašta i da čuju i da dožive i da vide, tako da eto, sad se i mi u timu Muzeja afričke umetnosti užurbano posvećujemo ovom programu. A evo da i to napomenem, pošto je to sad skoro, 23. i 25. maj su dani kada ćemo mi otvoriti vrata za besplatni ulaz u muzeju, zato što je 23. maja dan muzeja, to je dan kada je Muzej afričke umetnosti osnovan, a 25. maj se slavi kao međunarodni dan, dan Afrike.
0: Pričat ćemo još o tome, a pričat ćemo i o tom momentu zbog čega je baš Afrika toliko važna kada je reč o reciklaži, odnosno otpadu.

0: Ivana Vojtviša, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, je naša gošća. U toku je izložba ReciArt, umetnost od recikliranog materijala, odnosno otpad kao resurs. Na početku ove priče, koja će biti prevashodno i posvećena otpadu i kao resursu, a inače, da pomenemo za one koji ne znaju gde se konkretno nalazi. Muzej afričke umetnosti je jedan od najlepših, ali eto na mestu koje nam je retko kad usput, a greote, trebalo bi posjetiti obavezno ovaj muzej.
1: Jeste, Muzej afričke umetnosti se nalazi na Senjaku, u zaista prelepom delu grada, u ulici Andre Nikolića 14, i baš kao što kažete, nikome nije usput, treba ga naći, pa i Afriku treba naći, treba otkriti, baš kao i naš muzej, ali onog trenutka kad otkrijete taj prostor, onda ste naši stalni posetioci, što za programe koje organizujemo, što za već pomenuti Afrofestival. To je isto festival na koji kad jednom dođete, dolazite uvek.
2: I što smo i ustanovili, autobus broj 44 sa trga vodi do vas, što je najbitnije, a možete jednostavno i trolom, pa onda prošetate peške kroz Hyde Park. No, rekli smo da je, da kažemo, i ta najveća instalacija u obliku Afrike. Have you ever been to Africa? Zašto je uopšte, da kažemo, kada je reč o reciklaži, otpadu, bitno spomenuti i staviti na tu mapu Afriku?
1: Jeste, Andri Josifovski je lepo otvorio zapravo izložbu sa ulaza u muzej, vidite tu već pomenutu skulpturu, i ona zapravo otvara ovu temu koju ćete proširiti ukoliko uđete i u malu salu muzeja i vidite čitavu izložbu ReciArt, otpad kao resurs, zato što i u okviru izložbe jako imate prilike da vidite razne predmete od otpadnog materijala kao snagu duha i kreativnosti koji zapravo lokalni ljudi su tu pokazali. Tu se zapravo otvara jedna tema koja je mnogo šira, a tiče se globalnih tokova otpada. Ne znam da li su vaši slušalci čuli za taj termin, ali često se koristi termin kolonijalizam otpadom, a to je zapravo deo politike da se sa globalnog severa, gde su Evropa, Sjedinjene Američke Države i Japan, otpad odlaže na globalni jug, gde su Latinska Amerika, Južna i Jugoistočna Azija i sve više Afrika. Do 2018. godine ta slika izgledala malo drugačije, jer se mnogo otpada odlagalo u Kinu, ali 2018. godine Kina je zabranila uvoz otpada i dosta se taj tok pomerio ka Africi. Afrika je, da kažem, kako bi Andri Josifovski rekao, kanta za otpadke kada je u pitanju elektronski otpad i tekstil. Dakle, u, da kažem, te dve vrste materijala Afrika je zaista vodeća, i sve više plastika dolazi u Afriku. Neverovatno je kako je to organizovano, rekla bih, na globalnom nivou. Tačno se zna koja vrsta otpada ide u koje delove sveta. Tako da kad pogledate tu mapu, ne možete da odolite utisku da to je zapravo neko organizovao. Tako da mi zapravo živimo i dalje u nekoj vrsti kolonijalizma, samo što je on suptilniji nego što je bio početkom 20. veka.
0: Zaista je ovo ozbiljna tema i posebno je dobro kada neko od tako ozbiljne teme prikaže onaj umetnički deo, odgovor kroz umetnost, što ste vi uradili, ali opet iskrene pažnju na jedan ozbiljan i veliki problem. Tako da kogod poseti ovu izložbu i zamisliće se, ali će stvarno i uživati, možda dobiti neke ideje, jer toliko je predmeta koji su izloženi, a koji su napravljeni od određenih predmeta, reciklirani na taj način, stvarno mogu svakome od nas da daju odlične ideje. Mislim, počevši od tih kapsula za kafe aparate, preko određenog tekstila i tako dalje. I još jednom, za one koji su se eventualno sad uključili u Pravac 202, do kada je otvorena izložba, i još jednom samo da pomenemo datume Afričkog festivala koji će biti u junu, budući da je stvarno jedan ekstra program vašeg muzeja.
1: Izložba ReciArt, otpad kao resurs, otvorena je do 15. septembra, i kao što sam najavila, dakle, pratit će je puno različitih programa. Radit ćemo čak i radionice sa Beogradskom nedeljom mode, koji su inače bili takođe partneri nama u na ovoj izložbi. Afrofestival je smešten u 20. i 21. jun i sve informacije možete naći na sajtu Muzeja afričke umetnosti vrlo uskoro.
0: Hvala najlepše, Ivana.
2: Hvala i od mene.
1: Hvala vama.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
5: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tri minuta do podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Iguman manastira Vatoped, Jefrem, rekao je da je taj manastir na Svetoj Gori mnogo dao Srbiji, jer je primio u svoje nedra Svetog Savu, koji je odlazio u Hilandar uvek uz blagoslov manastira. Iguman Jefrem rekao je da se štampa drugi tom sa spiskom čuda koje su se desila putem svetog pojasa Presvete Bogorodice. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X napisala je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine je o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i pravcima snabdevanja. Direktori obrazovnih i zdravstvenih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, koji su u utorak uhapšeni pod sumnjom da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača, dovedeni su u osnovni sud privremenih institucija u Prištini, gde će se odlučivati o određenju pritvora. Ispred suda su članovi porodice uhapšenih u Gračanici, Lipljanu, Gušterici i Lipljem selu, ispred svih srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija i danas održavaju mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarao je u Teheranu sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsenom Nakvijem u okviru nastavka razgovora za postizanje mirovnog rešenja u sukobu sa Sjedinjenim državama. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da je Iran dobio predlog Sjedinjenih država za okončanje rata i da ga razmatra. Američki predsednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka nekoliko dana da dobije prave odgovore iz Teherana, ali i upozorio da će Vašington obnoviti napade na Iran ako se ne pristane na sporazum. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme danas u većini mesta sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost, najviša temperatura danas do 26 stepeni.

0: život i pravi smer. Pravac 202.
1: Više smo puta pomenuli šta nas očekuje u ovom satu, ali da li se sećate koja pesma je hit godine? Reč je o sastavu Zoster, Ne okrećem se tata, to jest Ne okrećem se tata, da, dobro sam rekla.
2: A ovaj pravac smo nazvali Pravac zvani činjenica.
1: Jeste.
2: Tako smo odlučili da nazovemo emisiju. Posvetili smo i umetnosti prethodni sat, govorili smo o Muzeju afričke umetnosti i stvarno fantastičnoj izložbi koja je kod njih u toku, a sada smo se odlučili za muziku. U narednih otprilike sat vremena posvetit ćemo se sjajnoj grupi Zoster i frontman ove grupe Mario Knezović nam je stigao u goste, sa njim ćemo uskoro krenuti u priču. Svakako imamo mnogo toga zanimljivog da najavimo, ali i da se podsjetimo neke stvari.
1: I da vas podsjetimo da ćete imati priliku da čujete Zoster u Kragujevcu, u Čačku i u Beogradu. Sigurno je tu još par datuma, tako da ćemo o svemu tome u današnjem pravcu.

0: Mario Knezović, gost Beograda 202, dobrodošao.
1: Hvala vam na pozivu, evo, čast mi je biti vaš gost.
0: Moramo da priznamo da je možda i neobično videti te ovako u civilu, navikli smo da je uvek tu neki kimono na bini.
1: Pa navikli ti se.
2: Danas je Ksenija odlučila da ide tim putem, ona je, da, danas je kimono dama.
1: Tama, bilo bi malo neprijatno sad da hodam u odijelu Supermana, jel?
0: Jeste, ali ono što je pred nama jesu koncerti. Spomenuli smo već Kragujevac, Čačak, Beograd, da li postoji još neki datumi koji još uvek, kada govorimo o Srbiji, da li postoji još neki datumi koji niste objavili?
1: Mislim da postoji, da nismo objavili, evo sad, ono što smo objavili to je za sada, da, ali sigurno će biti ovo ljeto, ćemo imati još koncert u Srbiji 100%.
2: Definitivno ćemo pomenuti nešto što se sad već bliži, a to je 19. juni Beograd i Luka Beograd, ali evo ko nas sluša u ovom trenutku i u Banja Luci je 29. maj Banja Luka, pa onda ide 31. Kragujevac, Garden Fest, pa onda 12. juni Čačak i onda dolazi Luka Beograd 19. I stvarno, vidi se da radite punom parom. Ovaj šesti album još nije zvanično objavljen, ali single po single ide. I ono što mi ovde jasno na 202 možemo da vidimo kroz emisije Top Lista i Hit 202 je da se ljudima zaista veoma dopada. Kakvi su ovako vaši utisci? Interno.
1: Pa evo, ja se sad topim. Stopim se iz dva razloga, zato što sam, što je vani vruće, ali iznutra se topim zato što su to divne stvari. Dakle, mislim, kompliment treba znati primiti, evo, učimo se. Lijepo je to doživjeti da ljudi izdvajaju svoje dragocjeno vrijeme da čuju ono što smo mi radili i da to nekako vole. Zahvalni smo na tome jako. I to daje smisao ono što radimo.
0: Inače, sećamo se i razgovora sa Arsenala prošle godine, tada se nam je rekao, otkrićete vi uskoro i ko je tata, onda smo kasnije i nagađali u emisijama ko je tata, šta će se dalje dogoditi, kada ćemo zaokružiti celu ovu priču, kada će izaći novi album i da li u nekom narednom periodu planirate još neke singlove, to je nisu singlove ili pesme da objavljate?
1: Već prije Beograda, jeli prije Luka Beograd, planiramo objaviti i novi singl i video spot. I prošle godine smo svirali Luku Beograd i u ponedjeljak smo objavili Ne okrećem se tata, u petak je bio koncert i tako nešto će biti i ove godine. I to će biti peti singl sa šestog albuma. Plan je da cijeli album objavimo u 10. mjesecu, mislim to smo definirali. Pjesme su negdje na pola puta i planiramo ih završiti u 9. mjesecu i 10. sve objaviti. I onda raditi full promociju cijelog albuma.
0: Možemo da napravimo i nekakvo glasanje na našim talasima kako da se zove novi album, po kojoj pesmi?
2: Može.
1: Uvijek se zove po nekoj pjesmi, da.
2: E sad, ljudi,
1: svaki album se zove po jednoj pjesama s albuma, da.
2: Hajde da čujemo, evo imamo sigurno još 20 minuta na raspolaganju, pišite nam 064-0202-200 koji bi bio vaš predlog, kako da se zove šesti album grupe Zoster, a mi ćemo se sada ćemo čuti pesmu koja je pre nekoliko sedmica postala hit nedelje 202-ke, to je aktuelni singl, pesma Dok si spavao, tu je tata opet u prvom planu, ali ja moram da te zamolim, pošto je zaista osim ritma i činjenice da je pesma vrlo zavodljiva, jako je upečatljiv spot i onako može malo tu da se primeti neka promjena u zvuku, ali spot zaista je izuzetan, možda bi trebalo da pomenemo ekipu koja je radila.
1: Svih zadnjih pet videa, uključujući i Mozak na pašnjak, posljednji sa Najgoreg, je radila Carmen Obrdalj, ona je naša Mostarka koja je završila režiju u Banja Luci i mlada je za redateljicu, ali ćete sigurno za nju čuti u budućnosti jer je jako talentirana i mislim da će ona raditi super filmove i već jeste radila neke koji su i nagrađivani, mislim i u Srbiji da je već dobila nagradu za svoj kratki film. I mislim da će se uskoro za nju čuti, jako je talentira, mi smo ponosni na nju i ponosni smo što smo stvarali tu suradnju, jer njena poetika i odgovara nekako ovom našem zvuku.
2: Hajde da čujemo šta je tata radio dok si spavao i definitivno bi trebalo da ponovo postavimo pitanje slušalcima da glasio kako bi trebalo da se zove album Grupe Zoster.
0: A evo imamo još jednu poruku, kaže Sonja da očekuje Zoster i kaže vidimo se na Art Frontu u Sremskoj Mitrovici 21. augusta.

0: 12 sati i 22 minuta, a u 12 sati, ali ne preko dana i 10 minuta, rodio se Mario Knezović, naš današnji gost, i eto, zanimljivo je što si nam spomenuo da se u tvojim pesmama zapravo nalaze i, da kažemo, istinite činjenice ili tvoji lični podaci.
1: Pa eto, ja sam rođen u ponoći desetine, kako...
0: Kao i tadin sin.
1: Tako je, i razmišljao sam... koji minuti bi bili koji bi bili tako poetični, jeli? I u ponoći 25 nije tako, u ponoći 30 nije, u ponoći 40, znači ponoći 10 je tako poetično, i naravno da je završilo pjesmi, jer sam ja dao svoje podatke i okrvio sina tadino, kao što sam okrvio i tadiju. Dakle, ja sam i otac i sin.
2: Da, to se stvarno i lepo vidi i u spotovima. Malo si sin, malo si otac. Sad bih se opet vratila na 202-ku, na hit nedelje. Zoster je zaista, kako stigne na hit nedelje, vrlo brzo postaje hit. Tako je postao hit godine. Moram da podelim sa tobom, ali i sa slušalcima, jednu divnu anegdotu. Kada smo birali hit godine 2025. u potpuno, skoro izjednačen i broj glasova skoro do kraja, imali su grupa Ohio sa pesmom Mama i Zoster Ne okrićem se tati. Onda je jedan slušalac napisao: ja, izvinite, ali ja stvarno ne znam da li da glasam za mamu ili za tati, jer možeš dati jedan glas, a obe su mu pesme bile podjednako dragi.
1: Pa
2: i evo
1: to je
2: na kraju,
1: ono pitanje, kad te pitaju kog klinca voliš više, mamu ili tatu, to je jezivo pitanje.
2: Mislim, i ovaj slušalac nije mogao da glasa.
1: Svi smo to pitanje, neko nam je postavio to pitanje nekad, jel?
0: Ali stvarno stižu prelepi komentari u ovom trenutku, i evo, podsjećaju nas ljudi i na Divčibarama će slušati Zoster, ali takođe i da njihovi najmlađi ukućani su oduševljeni Zosterom. I kaže i jedna poruka zapravo da nikada oni, evo, moj sin od 3 godine zna preko 10 pesama Zostera, i bitna je činjenica da ga nisam naučio ništa, nego je pokupio sve preko radija.
1: Aha, da nije, da je slušajući radio.
0: Nisu mama i tata.
1: Hvala radiju i hvala, hvala i roditeljima na povjerenju. To je velika stvar, nama stvarno dolaze ljudi na koncerte porodično, jel, dovede djecu, i to je stvarno veliko povjerenje. Ja imam 2 djece, imam 2 kćeri od 11 godina i znam šta je to. I to mi nekako rastopi me vidjeti to sve, i na neki način mi daje i odgovornost, jel, stavlja, jel, kako se ponašati uopće pred djecom, i šta im kako im otvarati svjetove, na koji način, kako moramo biti pažljivi prema tim

0: Duško nam se pohvalio, dobio poklon za rođendan, karte, za zvoster, ali takođe smo dobili i poruku od Tine, kaže, gde si Mario, da vaš gost zna da smo moj suprug i ja 52 godine, su za 52 godine nikada u životu nismo bili na 8 koncerta jednog izvođača za 2 godine. Hvala mu na svemu, a pre svega 202 što nam je predstavila zvoster. Hvala vama na porukama, stvarno nismo u mogućnosti sve pozdrave da pročitamo u programu sada, ali prenećemo Mariju sve ovako kada se završi segment.
1: Svakako znamo da se priprema šesti album grupe Zoster, mnogi singlovi su već objavljeni, spotovi za iste napravljeni i sjajno prolaze, to sve vidimo. U 10. mesecu, kaže Mario, biće objavljen novi album, ali kad smo već kod broja 10, ti si svojevremeno govorio da bi voleo da tvoj bend i ti imate 10 albuma, ako sve bude po planu.
2: Ako, Bože zdrave, jeli? Pa, nekako sam opsjednut tim brojem 10 i rođen sam 10.10. u ponoći 10. I Tarantino je objavio da će snimiti 10 filmova i to me je inspiriralo isto da mislim da je 10 albuma dovoljno. Naravno, ako poživimo još, radit ćemo sigurno neke reciklaže tipa sa filharmonijom, tipa ili neke akustične verzije, to je, ali suštinski autorski 10 albuma je dovoljno za jedan ajmo reći životni put Zostera, da nije ni malo, a da nije ni puno. Dakle, da se ne radi o nekoj hiperprodukciji, nego i o nekom prirodnom našem putu, jel? Mislim, ne znam koliko ćemo biti stvaralački mi za 20 godina, koliko ćemo biti potentni. Ja planiram neke možda i projekte raditi i sam, koje su to pjesme koje možda nisu za Zoster, vidjet ćemo to, ali to je neki cilj i onda idemo prema njima. Evo, sad smo na pola puta.
0: Inače, zamolili smo i slušalce da glasaju za ime albuma. Dobili smo odgovore. Reci ne tata, ali sin Tadin ipak vodi.
2: Sin Tadin vodi.
1: Da. Za sada da.
0: Za sada da.
1: I još bih se vratila na vaš zvuk koji očigledno ljudi mnogo vole i evo, ko se sad uključio u 202, ponovit ćemo ako govorimo o nekim datumima koji su nam blizu. 29.5. Banja Luka, 31.5. Kragujevac, pa 12.6. Čačak, a onda 19.6. Luka, Beograd. Tu vidimo na različite načine se dosta ruskog stanovništva koje ovde živi interesuje za Luku Beograd i za koncert.
2: Jel?
1: Pa otud i ovaj komentar, verovatno, da, učim da jezik na osnovu ovih pesama. Zanimljivo je sve to kako put neke pesme jednog benda može da ide i negde neslučajno, kao pre 20 godina, recimo, kada ste pravili bend. Da se vratimo na onaj period kada ste počinjali. Imali ste vrlo karakterističan zvuk, velike hitove tipa Koje jamio, jamio, Bezbolnim palicama i druge. I sad, koliko, u kojoj meri zadržavate taj zvuk i nešto na što su ljudi ranije navikli, a da je vaše, kako inkorporirate to u današnje melodije?
2: Pa ne opterećemo se onim što je bilo. Dakle, to je u nama, to je ono, tijelo pamti. Sigurno mi ne možemo pobjeći od sebe.
1: To ste, takvi ste, kakvi ste, naravno.
2: Ali isto se ne referiramo na ono što je bilo. Idemo uvijek iznova, idemo, mora ponovo se. I zato je uzbudljivo i zato je i neizvjesno šta će na kraju izaći od toga. Da ima formula, vjerojatno nas ne bi ni zapalo da to radimo, da radio bi to neko drugi. Ideja je, ja sam znao i stvarno sam znao i kad smo objavili prvi album, meni je to bilo najveći uspjeh, je bio objaviti prvi album, tad je još CD nešto značio.
0: Ali uvek si pričao kako ste od drugog albuma krenuli da stvarate mnogo bolju muziku i postavili.
2: Tako je, tad smo već formirali bend koji je bio onako čvrsta jezgra i puno jasniji. Prvi album je neki, ajmo reći, wannabe. Mi smo htjeli veliki bend iz Mostara koji ide okolo i zabavlja, dakle, da nas je 10 na bini. Toga ima, to možete čuti na prvom albumu. Naravno, to se nije desilo, na drugom albumu se desila Torka, koja je bila onako dosta čvrsta i konkretna, i dalje su se stalno odgađale promjene, jer dosadan je najveći čovjekov neprijatelj. Ja nikad ne dozvoljavam da uđemo u neku kao eto, to je sad to, u komfort zonu neku kao eto, to smo mi, nismo to, mi ne znamo ni mi ko smo mi. Dakle, zato se upuštamo u istraživanje. I mislim da je to naš najveći uspjeh, što smo naučili publiku na stalnu promjenu i što na neki način to od nas i očekuju. Jer smo i mi u potrazi, ne znamo ni mi. Dakle, nije sad da ja nudim neke konačne odgovore, nego smo u potrazi i mislim da to ljudi prepoznaju i da to čini uzbudljivim u našu priču.
0: Ali uzbudljivo je to što nas terate da maštamo, da razmišljamo sa svakim novim albumom šta će se desiti u sledećoj epizodi. Čitajući neke komentare ljudi, sad tu kreće rasprava ispod svake vaše pesme, šta će se desiti dalje, da li će sin Tadin na kraju da postane neki državni službenik koji je korumpiran ili će postati dobar i šta će
2: sve
0: se
2: dalje. Sve je moguće i to je lijepo i to je ta komunikacija koju imamo s publikom. Dakle, možete zamisliti da me nema možda, da sam, ne daj Bože, umro ili da nisam dostupan i da me ne možete pitati to, vi bi dalje komunicirali sa mnom. Mislim, ja to radim isto, ja slušam autore, ja Leonarda Cohena čujem, meni nemam luksus da ga pitam, a šta je sad si ti mislio? nego se upuštam u vlastiti doživljaj i vlastitu interpretaciju njegovih dijela ili bilo kojih drugih autora. I u tome je ljepota. I to je stvari najveći uspjeh da koji se može dogoditi kad neko pusti vas u svoj život. Dakle, pusti tu, dopusti sebi to. Ljudi me pitaju često kao poruka koja nema poruke, kao ja da imam poruku, ja bi nju rekao. Dakle, ja bih rekao tako, tako i tako. I zato govorim, nema konačnog odgovora. Ja sam tu, ono, još uvijek živ i ne znam. Kao ni vi.
0: Pa ako posmatramo kao neku matematičku jednačinu, odgovor je 10.
2: 10 je, da, 10 je samo putokaz.
0: A ipak imaju taj luksuz naši slušalci da ti postave pitanje. Kaže Sonja u poruci, da li će biti nastavka serije Kotlina, unapred se radujem Senčijevim dogodovštinama.
2: Ja navijam da bude, ali ne znam da li će se dogoditi. Mislim da je tu problemi su druge vrste, produkcijski. Čak se i pisala, mislim, scenarij za treću sezonu, ali evo, ne znam da li će se dogoditi, ja navijam da se dogodi.
0: A navijaju ljudi da dođete i u Niš, i to smo dobili u porukama.
2: Mislim da će biti Niš ovo ljeto, ali evo, da vam sad ja...
1: Pratite Zoster na društvenim mrežama, ljudi.
2: Da, pratite nas i pravovremeno ćemo sve obavijestiti.
1: Vi ste ažurni kada je reč o tome. A kada je reč o porukama, evo jedne, i ovu smo izdvojili, ovu pesmu između ostalog smo izdvojili, reč je o numeri Samo reci ne, malo drugačiji zvuk, malo više elektrozvuk u toj numeri, i to se mnogo dopalo našim slušalcima, tako da zaokružit ćemo ovaj razgovor tom pesmom. Mnogo ti hvala na gostovanju i vidimo se uskoro na nastupima koji su nam ovdje u komšiluku.
2: Hvala vama puno i hvala svim slušateljima vašeg radija i našoj publici. Bog vas postojimo, jel? Hvala vam.
1: Hvala tebi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na obilaznici oko Beograda, 150 metara pre ulaza u tunel Straževica u smeru ka Dobanovcima, zbog zaustavljenog teretnog vozila u zaustavnoj saobraćenoj traci, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a za korišćenje moguća samo preticajna traka.
2: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
5: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
4: Odaberete i udomite ljubimca, selfi sa psom.
5: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
4: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
5: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
7: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
8: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Beograd slavi Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg i slavu grada, koji su još početkom 15. veka ustanovili despot Stefan Lazarević i Srpska pravoslavna crkva, posvećujući prestonicu Presvetoj Bogorodici. Uoči praznika u Beogradu je posle 655 godina stigla najveća svetinja Svete Gore, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas star 2000 godina, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu, izložen je u Vaznesenskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Posle toga vernicima će do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju. Naglašava da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Američki ministar odbrane Pete Hegseth saopštio je da su Sjedinjene Države spremne za akciju u očekivanju razvoju događaja u pregovorima između Amerike i Irana. U Rakovici je uručeno 140 ugovora građanima koji su dobili subvencije za unapređenje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima. Iz Ministarstva rudarstva i energetike najavili su da će i ove godine biti raspisan novi javni poziv za dodelu subvencija, a cilj je da se sanira najmanje 50.000 domaćinstava širom Srbije. Košarkaši Oklahoma savladali su San Antonio sa 122-113 i izjednačili na 1-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda sa 1-0. Vreme sutra u većini mesta sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost, temperatura do 26 stepeni.

0: život i pravi smer. Pravac 202.
1: U narednih sat vremena pričamo o koncertima koji su pred nama već sutra uveče, ali i narednih nedelja, tako da pažljivo osluškujte talase 202, biće i poklončića. A ne znam da li se sećate emisije Kako da ne, tu ste imali priliku kao gosta vrednog pažnje da upoznate Anu Avramov.
2: Pa kako da ne?
1: Jeste, to je bio
2: to je bio jedan od džinglova, ali jedna od gošći bila i Ana Avramov, muzičarka. Zdravo, Ana.
3: Zdravo, pozdrav.
1: Imala si odlične koncerte u Beogradu i Novom Sadu. Odlučila si da, kažemo, iznenadiš, ali da ovo iskustvo pružiš i ljudima u drugim gradovima naše zemlje, tako da ćemo imati priliku da te čujemo već sutra uveče u Subotici.
3: Jeste, tako je, da, pošto je konačno izašao taj dugo planirani album Hawaii, jeste, sada je ta promotivna turneja se nastavlja sa bendom. U suštini sutra nastupam u Subotici klubu Klara i Rose i onda ja sam, pošto sam jako iz Zrenjanina, mada sam na relaciji sad delim Zrenjanin, eto, posle 8 godina u Zrenjaninu, u nedelju nastupam u Cepelin klubu, pa onda idemo u Hrvatsku, Bugarsku, Niš, Split i tako, nastavlja se turneja tokom leta.
1: Ali da kažemo da 5. juna sviraš u Nišu, to je Changeover festival.
3: Tako je, u okviru Changeover festivala, koji inače je na jesen u Beogradu, znači održat će se tad i tad ćemo i nastupati sa bendom, ali ovo je neka promotivna turneja, tako da u Nišu 5. juna i 6. u Sofiji u Bugarskoj.
1: Ana, da li ćemo onda sledeći put kada budemo pričali da nam otkriješ da si na relaciji Zrenjanin, Berlin, Havaj?
3: Pa da, tako je, to je i Beograd, to je taj neki trougao u kom se trenutno krećem, tako da da, o Havaji u nekom tom međuprostoru tih koordinata.
2: Ti si inače neko koji je stvarao album na relaciji Beograd-Berlin, to se vidi i po omotu, ako mogu tako da kažem, odnosno kaveru nekom koji se pojavljuje na različite načine, da je nekako to u putu. Mnogi ljudi koji su imali priliku, pogotovo ako su umetnici, a takva je situacija da su morali mnogo da putuju, odnosno da borave u autobusima, vozovima, automobilima i sličnim prevoznim sredstvima, da to ume da bude veoma inspirativno. U stvari, gledanje tih pejzaža, šta je tebi u svemu tome bilo najinspirativnije?
3: E, pa super pitanje, da, dobro pitanje. U suštini, ja još kao student, kad sam iz Renjina za Beograd, onako busem prolazila, pa sam uvek nešto i pisala i stvarala, i tako da mislim da je inspirativno uopšte taj neki osjećaj fluidnosti u prostoru i pomeranja i traganja, znači novim i vraćanja starom i uopšte otkrivanja to i nekih novih ljudi, najviše to u Berlinu sam imala sreće, sam upoznala puno ljudi, neki iz Zagreba, iz Erzurum, radnih nekih kompozitora iz Crne Gore, znači eto i neka XU ekipa, ali i stranci koji su eto doprineli, tako da da, uvek dođu i neki novi ljudi, neke nove saradnje i eto, recimo Ivan sada je došao iz Berlina, sviraće sa nama tokom cijela turneja ovde i zavolio je Vojvodinu, Beograd, tako da eto, super neki novi kontakt, eto.
1: Nadamo se da će zavoleti, evo, prvo i Suboticu, tamo ćemo imati priliku da vas slušamo sutra uveče, Klara i Rosa, zatim toga u nedelju Zrenjanin, Cepelin klub, a bit će prilike onda da se družimo ponovo pred ovaj Niš i ostale koncerte. Ana, hvala najlepše na uključenju.
3: Hvala puno, hvala i vama na razgovoru.
2: Srećno na nastupima, bit će ih zaista dosta. Pomenuli smo i uskoro Zagreb, posle toga Split, a onda je Ana pomenula da će biti koncerta i po Bugarskoj i po Nemačkoj takođe. I kad smo već kod novog albuma, slušamo njen aktuelni singl Hawaii.

0: Nastavljamo priču na talasima 200 dvojke o koncertima koji nas očekuju narednih dana. I zanimljivo kada se pojavila saradnja Dolores i Retrospektiva, koga si svetlo, nekako nismo ni sumnjali da ćemo imati priliku da idemo na njihov zajednički koncert. Ana Srećković danas iz sastava Dolores na talasima 200 dvojke, dobrodošla.
1: Hvala puno na pozivu, bolje te našla.
0: Ali pored Retrospektive, pored Dolores, tu je i Anadr i Natalie i imat ćemo priliku da vas čujemo 28. maja na Zapa Barci.
1: Tako je, 28. maj, sledeći četvrtak, Zapa Barka, tri koncerta, bit će lepo vreme na reci, dođite da džuskamo. Anadr, Retrospektiva, oni inače uvek nastupaju zajedno, iako su odvojeni izvođači. Natalie i Dolores u punom sastavu, bez matrica, pet žena u bendu, morate da dođete to da vidite i da čujete.
2: Tako je zaista mnogo bendova i na kraju krajeva odličan prostor, 28. maj. I kad smo već kod toga, vi ste napravili jedan koncept, zapravo pojavit ćete se u nekoliko gradova.
1: Tako je, imamo malu turneju po Srbiji, krećemo u Beogradu 28. maja, zatim u junu sviramo Niš, Novi Sad i Kragujevac.
0: Da, to je koncept, da, tri benda, četiri grada.
1: Tako je, 3-4 sad, tako nam se i zove turneja.
0: Ali zanimljivo, imali smo već priliku na Barci da vas slušamo, vaš solistički koncert, tada se i sa ICMC pojavila kao gošća i tada smo imali prilike da čujemo neke potpuno zanimljive obrade, čak i nestala i struje tada, ako se ne varam, tako da je to onda ostavilo još jači utisak na sve nas. Da li će nešto tako slično biti i ovoga puta?
1: Da li će nestati struje, misliš? To ne znam, to morate dođete da vidite.
0: Ali da li će biti ovakvih iznenađenja za publiku?
1: Biće iznenađenja za publiku, ali neću puno da otkrivam. Ono što mogu da vam kažem je da na ovom koncertu nećemo svirati obrade. Svirat ćemo naše autorske pesme, ali svirat ćemo neke naše autorske pesme koje niste dugo čuli. Tako da, i koje niste nikad čuli.

pošto ćemo svirati jednu neobjavljenu. Tako da drugačiji je sastav, kažem, sve se svira live, a da, mi smo imali taj solo koncert u oktobru

0: da nam je i publika srodna i muzika na neki način slična. Ne, ovaj, opet sva tri ovaj, sastava nude nešto drugačije, ali mislim da publici može da se dopadne ovaj, muzika od sva tri benda, tako da smo rešili da napravimo nešto kao neki mini festival, eto, alternativne scene, da, da bi to, ovaj, da bismo zajedno, ovaj, zajedničkim snagama se udružili i da bi ta scena rasla.
1: A možemo da predložimo i ljudima, na primjer, da poslušaju i to pogledaju spot za vašu pesmu Disconnect, zato što je tu i ta mala koreografija koju mi se nekako čini da su ljudi zapamtili i na kraju izveli na samom koncertu.
0: Tako je, da, uvek se nađe neko ko zna koreografiju, pa, pa mi izvedemo ovaj, ljude iz publike na binu, ovaj, da džuskaju s nama, da pokažu kako su, jel, naučili. Nije ta, ta koreografija toliko teška, tako da pogledajte spot i, ovaj, i onda možda, ko zna, izađete sa nama da, da je odigrate na bini 28.
1: Ali ono što smo odabrali ipak da čujemo danas jeste i vaša zajednička pesma sa retrospektivom Ko gasi svetlo u nastavku. Ana, hvala najlepše na uključenje i vidimo se 28. maja 1.
0: Hvala puno.

0: kako smo se munjevito vratili u 2001. godinu kada je ova pesma bila veliki hit, No Doubt i Hey Baby. Ako volite ovakvu muziku i generalno one pesme koje su bile apsolutni hitovi 2000-ih, imamo jedan dobar predlog za vas. Čuli ste 28. maj, Natalija NDR, retrospektiva i Dolores na Zapa Barci, a dan kasnije Rebels Rock Party, ali za milenijalce i muziku iz te dekade. Predrag Mirilović sa nama danas, poznati kao i DJ PM, vaš omiljeni DJ iz KST-a. Dobrodošao na talase 202.
1: A, bolje vas našao, hvala za dobrodošlicu i za ovaj osmeh na mom licu.
0: A imat ćemo priliku da čujemo stvarno velike hitove iz ove dekade, ove večeri. Kakav je tvoj utisak do sada? Koje su omiljene pesme publike koje dođe na Rebels veče?
1: Pa to uvek je šareno i to je uvek ono iz različitih žanrova, jer to su i pop, punk i new metal i sve i svašta, ali ljudi uvek vole da čuju Offspringa i Pretty Fire for a White Guy ili Californication od Peppersa ili In the End od Linkin Parka, pa čak i Rammstein sa Duhastom, tako da tu je ono od početka do kraja, to su sve sami hitovi i to je onako pevanje i sve grla i džuskanje, ono prepune Zapa barke od nekih 700 ljudi, svi zajedno od početka do kraja.
0: Ba to zvuči sjajno, pogotovo kada spomeneš te pesme i izvođače, to je nešto što volimo da čujemo i na našim talasima. Kako teku pripreme, da li će ljudi imati priliku da čuju možda malo nešto drugačije u odnosu na prethodne ovakve žurke?
1: Pa, na početku volimo da provučemo nešto novije od istih tih izvođača, recimo Evanescence je izbacio skoro novu muziku, Papa Roach izbacuje nešto novo i to su sve izvođači iz tog perioda i čisto eto kao poslastica i za prave sladokuse na početku volimo da ih tako častimo tim nekim novim stvarima.
0: Možda i nisu čuli.
1: Pa možda, ali da, eto prilike da se upoznaju, ali svakako taj period, dakle kraj 90-ih i početak i sredina 2000-ih ima toliko hitova da ne možemo baš svako veče ni da imamo isti repertoar i uvek je tu, uvek neka pesma ispadne, ubaci se neka nova i tako da nijedno veče nije isto. Tako da oni koji su bili prošli put na rasprodati Zapa Barci u februaru, ako dođu u petak sledeće nedelje, uopšte se neće pokajati i bit će im otprilike isti vibe, ali potpuno drugačija priča.
0: Da li onda možemo da kažemo da će biti na repertuaru samo strana muzika ili će biti i domaćica?
1: Pa uglavnom je strana, ali ne možemo da zaobiđemo i neke domaće onako bendove, kao tipa Što je negativ, ili još neke malo starije stvari da ne otkrivamo sad, ali to je onako šlag na tortu, onako malo da se začini i da bude još svima dodatno slatko i da si prisetimo muzike iz tog perioda kao čoveče, gde si iskopao ovo, nisam čuo 100 godina.
0: Ovo možda sledeća pesma nije jedna iz te kategorije, ali definitivno jeste hit iz 2000-ih, Red Hot Chili Peppers i By the Way. Peđa, hvala najlepše na uključenju i vidimo se 29. maja.
1: I samo da podsjetim da ćemo da podelimo vašim slušalcima dva puta po dve karte. Dakle, ko prva da slušalca koja se jave, dolaze u petak sledeće nedelje da džuske i pevaju sa nama.
0: Hvala ti najlepše i ponovit ću broj telefona 011-324-9202. U nastavku Peppersi i By the Way kreće zagrevanje.

Imamo još uvek nekoliko karta za Rebels žurku. Čuli ste malo pre o čemu se radi i evo, imate vremena još malo. Pozovite nas 011 324 9202.

0: Da li volite Pink Floyd? Ako je odgovor...
1: Kako je opite?
0: Da, da znate da ćete imati priliku da 22. maja, to jest sutra uveče, stvarno u MTS dvorani doživite jedno jedinstveno koncertno veče. A samo ću reći The Wall i Dark Side of the Moon. Da li je to dovoljno?
1: Mislim da jeste, ali bitno je što si pomenula i gde, a o svim detaljima više će nam reći Ljiljana Zdravković, koja je vezana za organizaciju ovog događaja sutra. Ljiljana, zdravo!
2: Zdravo, i odmah da ti kažem, kakvo je to pitanje, stvarno, da li volite Pink Floyd?
0: To je više bilo onako da im
1: retoričko možda, da, to se nekako podrazumeva, ali bitno je da slušalci znaju da sutra u Beograd dolazi zaista jedan spektakl. Ali kaže nam nešto više o svemu ovome.
2: Tako je, spektakl je u pitanju i to je zapravo koncertni projekat koji već godinama puni prestižne evropske dvorane. Bend je nastupao pred hiljadama i hiljadama ljudi širom kontinenta, sada ne nabrajamo gde su sve nastupali, ali ono što je bitno jeste da će biti izvedena sutra uveče dva albuma, dve ploče zapravo, koje su verovatno najvažnije u istoriji rock muzike. To će potvrditi svi oni koji vole Pink Floyd, a i oni koji ne vole, ja mislim, koji ih samo poštuju, da mogu da kažu da su The Wall i The Dark Side of the Moon zaista remek dela. Dva koncerta su u pitanju, na jednom će se izvoditi The Wall, na drugom će se izvoditi The Dark Side of the Moon, jedan počinje u 18 sati, drugi u 21 sat. Sutra uveče, a na beogradskim koncertima potvrđeni su Mashaun Taylor i PJ Olson. To su sve izvođači koji su nastupali sa Rogerom Watersom, recimo, i sa Pink Floydom na nekim velikim turnejama, i publika će uživati zaista i u Another Brick in the Wall i Comfortably Numbed i Money Time i Us and Them. Meni već nije dobro koliko jedva čekam sutra, tako da mislim nekad da je dovoljno samo reći Pink Floyd i pomenuti ova dva albuma, i svi ostali detalji su manje važni, a to će izgledati i zvučati zaista dobro sutra, budite sigurni o to.
0: A najlepše je što imamo priliku da čujemo dva albuma u dva različite termine, tako da ako ste stvarno ljubitelji ovog legendarnog sastava, neće vam biti problem da budete, da kažemo, ceo dan u MTS dvorani, i od 6 pa dok se ne završi.
1: S tim što tako su to je dva odvojena programa, onaj koji se tiče albuma The Wall, to je nešto što će biti izvedeno od 18 časova. The Dark Side of the Moon, album koji je stvarno promenio istoriju rock muzike, ja bih rekla čak možda ne samo rock muzike, jeste album koji će biti izveden od 21 čas. Ljiljo, ako se ne varam, mi ćemo danas našim slušalcima deliti ulaznice za drugi događaj od 21 čas.
2: Tako je. The Dark Side of the Moon, dva puta po dve ulaznice imamo za vas, odnosno dva prva slušalaca koji se jave, moći će sutra da uživaju sa nama uz ovaj album.
1: Pomenuću još jednom MTS dvorana, oni koji eventualno ne ugrabe ulaznice ili ih interesuje više, The Wall od 18 časova, sutra Beograd. Ljiljo, mnogo hvala na ovom uključenju i na svim informacijama. Mi, kao što ste čuli, delimo dva puta po dve ulaznice, pozovite nas 011-324-9202.
0: A čućemo i pesmu koja će sigurno biti na repertoaru sutra u 9 uveče.
1: Mani. O čemu ono param?

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko. 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 2 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore, iz manastira Vatopet stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. U Starom dvoru je svečano obeležena gradska slava Spasovdan, a pored domaćina slave, gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, svečanosti je prisustvovao i predsednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničnici. Zbog litije, režim saobraćaja u centru grada će se menjati. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostima iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa potpredsednikom ukrajinske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Danas je potpisano i nekoliko bilateralnih sporazuma. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Nemački kancelar Friedrich Merz apelovao je na rukovodstvo Evropske unije da se ubrza proces proširenja bloka, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji pruži privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača telima Unije i postepene integracije u proces donošenja odluka. Kada je reč o Ukrajini, Merz je pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja za Ukrajinu. Pripadnici ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako je navedeno, pogođeni su i objekti energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, ali i njihovi položaji u 148 okruga. Tokom protekla 24 sata snage protiv vazdušne odbrane oborili su 516 ukrajinskih dronova i 3 vođene aviobombe, navedeno u saopštenju. U pucnjavi u poznatom restoranu na Novom Beogradu jedna osoba je ranjena, dok je jedna osoba uhapšena, prenose mediji. Pucnjava se dogodila oko 11 sati i 30 minuta, a policija je još uvek na terenu. Vreme. Do kraja dana sunčano, ponegde uz maglu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: Domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si, anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Čuli ste već domaćice, komšinice, domaćini i komšije. Danas na 202 i dobro ne samo danas, svakog radnog dana između 1 i 2. Čućemo muziku iz Srbije i iz regiona i počinjemo velikim hitom grupe Katarina Velika, jedno od onih numera koje toliko rado uvek svi želite da čujete. EKV i srce.

Slušali smo veliki hit Viktoriju i Dina Dvornika, pesmu Od Splita do Beograda, a sada ćemo čuti Butch Cassidy i njihov prvi veliki hit pesmu Nema ljubavi u klubu, a ujedno da vam kažem da će na Vibe festivalu u Kragujevcu, koji se održava između 23. i 25. jula, nastupiti i ovaj band.

Slušali smo čuveni duet koji su napravili Bisera Veletanlić i Vuča iz grupe Darkwood Dub. Nešto sasvim izvesno, ne sasvim izvesno, da u nastavku sledi Goribor i Burle.

pesnik vidi psa na selu, a pas ne veselu pesmu. Pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osetila, zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila.

Posetili smo se benda kog zaista ne čujemo tako često. Grupa Teatar, ako se ne varam, Kikinda, kraj 90-ih, jedan album, ali evo, ostaje vredan do danas. Teatar i pesma koja se zove Pesma. U nastavku Kanda, Kođa i Nebojša i jedna novija stvar, pesma Što pre.

Grupa Eva Braun i Kole iz Velikog prezira potpisuju pesmu koju smo upravo slušali, Primenjena ljubav. U nastavku opet ostajemo na domaćem terenu, čućemo Ivu Lorenz i Vreme nek teče.

0: Eko. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.

Slušali smo i Jinx među komšinicama. Jinx i do kraja vremena u nastavku Van Gogh i možda baš sad onda i Playboy i pesma Daj nešto. Onda ćemo čuti i vesti koje priprema desk Radio Beograda, a onda je pred vama još jedna brza traka 202. Pozdravlja vas ekipa ovog pravca. Pravca zvanog Činjenica, konkretno Robert Milan, Pop, Ružica i Ksenija. Prijetan dan.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Od sutra do 24. maja na snazi će biti narandžasti meteo alarm za područje Šumadije, Pomoravlje, istočne i jugoistočne Srbije zbog jakih pljuskova sa grmljavinom i gradom. Apeluje se na vozače da pažljivo voze.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Obeležavanje slave počelo je jutro svetom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj litija vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice i predvođena patrijarhom Porfirijem počeće u 19 časova. Pojas u Presvete Bogorodice će nakon toga vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. Liturgijom u crkvi Svetog Spasa počela je manifestacija Spasovdanski dani u Prizrenu. Liturgiju je služio iguman manastira Sveti Arhangel Mihailo. Prizren Spasovdan slavi kao svoju gradsku slavu na kojoj se tradicionalno okupljaju preostali Srbi, a na taj dan dolazi veliki broj onih koji su raseljeni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIHR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojaba Hamnei naredio je da je obogaćeni uranijum nešto što mora ostati u Iranu umesto da bude prebačeno u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata Sjedinjenih država i Izraela protiv Irana, prenosi Reuters. Iran poseduje zalihe od oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma za koje izraelski zvaničnici kažu da su dovoljne za 11 nuklearnih bombi ukoliko bi se dodatno obogatili. U pucnjavi u lokalu na Novom Beogradu ranjen je muškarac. Prema prvim informacijama osumnjičeni za pucnjavu je uhapšen. Kako prenose beogradski mediji, ranjen je vlasnik restorana koji je prevezen u urgentni centar, a uviđaj je u toku. Vreme sutra oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a popodne mogući grad. Najviša temperatura sutra do 26 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan, 3:05. Danas je Spasovdan, to znate, ali zbog Spasovdanske litije biće privremeno obustavljen saobraćaj, pa da vam to javimo na vreme. Pojedine linije gradskog prevoza obustavljaće svoje vožnje od 18 sati do 19:45 na trasama kojima će prolaziti litija, a to su ulice Kralja Milana, Trg Slavija, Bulevar Oslobođenja do Hrama Svetog Save. Sve će se odvijati uz asistenciju saobraćajne policije i vozila javnog gradskog prevoza će u zavisnosti od uslova na terenu čekati na trasi dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja planirana je u ulici Admirala Geprata od Balkanske do Kneza Miloša i u Dobrinskoj ulici, i to od 16 do 19 sati, a početak formiranja litije zakazan je za 18 sati iz ulice Kralja Milana. U današnjoj brzoj traci govorimo o nekim važnim temama kada je saobraćaj u pitanju. Dakle, bezbedna vožnja je prioritet svih nas, pa ćemo tome posvetiti pažnju i naravno najavljujemo ono zanimljivo i aktualno što je ovih dana kada je o kulturi i umetnosti reč u Beogradu i Srbiji. Posebnu pažnju posvetit ćemo radionici integracije, koja već više od 10 godina postoji u našem gradu i čiji su programi inkluzivni, dakle namenjeni i onima o kojima se ne brine tako često kada je reč o nekim kulturno-umetničkim sadržajima. S tim u vezi javit će nam se i glumac Miki Manojlović, koji će kao osnivač i umetnički direktor radionice integracije govoriti o njihovim programima. Da krenemo sa idolima i Retko te viđam sa devojkama.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Veliki broj pesama Taylor Swift je napisala o bivšim momcima, što je doprinelo da stekne imidž devojke koja slama srca. Nije volela način na koji su se mediji bavili njenim ljubavnim životom. Pisali su da prečesto stupa u veze i da se previše zabavlja, da piše pesme samo da bi se emotivno osvetila jer mrzi muškarce i da bi devojke trebalo da je drže podalje od svojih momaka. Smatrala je to već uveliko dosadnim, pa je odlučila da sav bes prema javnosti koja nije prestajala da se bavi njenim privatnim životom izrazi kroz muziku. Napisala je pesmu u kojoj je uz mnogo preterivanja i ironije stvorila lik devojke koja ima podugačak spisak ljubavnika. Njena heroina je grozna i sklona dramama, živi u vili sa mermernim podovima i po kući nosi firmiranu odeću sa životinskim printom. Iako su je mnogi zbog pesme Blank Space nazivali psihopatom, Taylor Swift je rekla da se ne žali jer je stvorila hit koji je nedeljama bio najbolji na top listama.

Bili su ovo Third Eye Blind u numeri Jumper, a u Srbiji su održani treninzi bezbedne vožnje. Više od 30 vozača prisustvovalo je u opštini Adan, na primjer, takvom treningu koji je namenjen vozačima motocikala i mopeda sa ciljem unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Poseban akcenat u toku obuke stavljanje na prepoznavanje rizičnih situacija, pravilno upravljanje motociklom i mopedom, značaj upotrebe zaštitne opreme, kao i na razvijanje bezbednosne kulture kod vozača koji voze dvotočkaša, koji spadaju u jednu od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju. Trening bezbednosti vožnje, to jest bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste, organizovali su i u Bačkom Petrovcu, dok će naredne nedelje oni biti održani u Apatinu i Odžacima u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja, a u toku narednih meseci planirano je da se realizuje više od 10 treninga bezbedne vožnje na teritoriji cele zemlje.

Roditelji mališana sa Savskog Venca mogu da se prijave za učešće u akciji Budimo bezbedni u saobraćaju, u kojoj će biti dodeljena besplatna autosedišta za decu do 3 godine starosti. Svi zainteresovani mogu da podnesu prijavu do 22. maja, dakle do sutra još imate fore. I da bi se učestvovalo u akciji, dete ne sme imati više od 3 godine, tačnije treba da bude rođeno između 15. maja 23. i 22. maja 26. Oba roditelja moraju da imaju prebivalište na opštini Savski Venac, a ukoliko zahtev podnosi samohrani roditelj, neophodan je dokaz o toj činjenici. To sve piše na sajtu opštine, možete i vi da proverite i da dođete do informacija i formulara, a roditelji se prijavljuju baš popunjavanjem online pisanog obrasca koje možete pronaći na tom sajtu ili ga možete naći na pisarnici opštine. Dakle, mališani roditelji, to jest mališana sa Savskog Venca, mogu da se prijave za učešće u ovoj akciji Budimo bezbedni u saobraćaju i bit će im dodeljena besplatna auto sedišta za decu koje imaju do 3 godine starosti. Podsećamo vas da će biti redukovan saobraćaj u Beogradu zbog spasovdanske litije i da će neke od ulica biti zatvorene, to jest potpuno obustavljen saobraćaj u ulici Admirala Geprata, i to već od 16 sati do 19, kao i u Dobrinjskoj ulici, a litije su zakazane od 18 sati i kreću iz ulice Kralja Milana, pa će biti, pa će prolaziti ulicama i Bulevar Oslobođenja do Hrama Svetog Save, kao i kroz Trg Slavije, tako da će vozila gradskog saobraćaja zapravo neće saobraćati u tom periodu od 18 do 19.45 u ovim ulicama. Slušamo Aleksandru Kovač u nastavku. Ovo je pesma Ti.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Sve su žedne oko mene.

0: jutro, Beograd.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs. Eko. Hit nedelje.
3: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All, koju izvodi Teddy Swims.

3 do 4. Beograd 202. Vesti. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Grove, Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Obeležavanje slave počelo je jutro s svetom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj, litija vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice i predvođena patrijarhom Porfirijom, počeće u 19 sati. Pojas u Presvete Bogorodice će nakon toga vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa potpredsjednikom ukrajinske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Danas je potpisano i nekoliko bilateralnih sporazuma. Teheran razmatra najnoviji predlog Vašingtona i poručuje da nastavlja pregovore u dobroj veri, ali gleda na Sjedinjene Države sa dubokom sumnjom. Navodi da je u poslednje 24 sata kroz Ormuzski moreuz prošlo 26 brodova. Iranski vrhovni lider Ajatolah Močtaba Hamnej naredio je da obogaćeni uranijom koji je blizu nivoa nuklearnog naoružanja mora da ostane u Iranu, umesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata. U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa teškim ubistvom AN na Senjaku, za čijim telom se i dalje traga, više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je ukupno 70 naredbi za različita veštačenja. Pored naloženih veštačenja, tužilaštvo u Beogradu preduzima i druge dokazne radnje i sprovodi opsežnu potragu za AN, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Prema do sada prikupljenim dokazima proizilazi da je on lišen života na podmukao način prethodne večeri. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mapšeja Perikara u prvom kolu Roland Garrosa. Odlučeno je žrebom u Parizu. To će biti njihov prvi međusobni meč. Miomir Kecmanović je u prvom kolu Roland Garrosa igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović će se sastati sa Janikom Halfmanom iz Nemačke. Roland Garrosa igra od 24. maja do 7. juna. Vreme sutra oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura sutra od 20 do 26 stepeni.

4 sata i 3 minuta, brza traka je na 202, a u ovom trenutku velika je gužva na Gazeli, Brankov most u pravcu ka gradu, kao i na Autokomandi, sve veća na Slaviji, kao i u centru grada. Tema naše emisije danas je alkohol i volan. Vožnja pod dejstvom alkohola i dalje odnosi živote na putevima u Srbiji. Svaka peta poginula osoba je mlađa od 30 godina. Zato je Agencija za bezbednost saobraćaja ponovo pokrenula akciju Na putu do nule sa 0 promila. Čućemo više o ovoj akciji, ali i o razlozima njenog pokretanja i koliko smo zaista daleko od te nule. O tome će govoriti Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

0: Na putu do nule sa nula promila naziv je akcije koju je pokrenula Agencija za bezbednost saobraćaja, a sve zbog toga da bi se smanjila vožnja pod dejstvom alkohola ili zapravo potpuno neutralisala, jer ona i dalje odnosi živote na putevima u zemlji. Svaka peta poginula osoba je mlađa od 30 godina. Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja objašnjava koliko smo daleko od te nule.
1: Posmatrajući iz ovog ugla, trenutno deluje da smo daleko. Međutim, mnogi evropski gradovi nam pokazuju da je to realno i jednostavno mi moramo težiti tome, zato što je to jedino prihvatljivo. Nula žrtava u saobraćajnim nezgodama. Alkohol je veliki problem.
0: To smo svesni i zbog toga je ova akcija i pokrenuta, ali da se osvrnemo na statistiku. Šta kažu podaci?
1: Svako deseto stradalo lice je stradalo, kad kažem stradalo, mislim na povređeno i povređeno, je stradalo upravo zbog prisutstva alkohola u telu vozača. To jeste problem. Već posle nekoliko godina imamo blago opadajući trend. Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja, negde, posmatrajući 2025. godinu, negde oko 0,55% vozača je bilo pod dejstvom alkohola. Šta znači to? Znači da je negde oko svaki 200. Vozač otprilike bio pod dejstvom alkohola prošle godine. Kako bi približili građanima koliko je to, to je kako posmatramo recimo most Gazela i koliko vozila prođe u toku dana, to je kao da svakog dana preko mosta Gazela pređe 800 vozača pod dejstvom alkohola. To je izuzetno veliki problem i jednostavno moramo, pored tih kampanja, očekujemo novi zakon i očekujemo drastično veće kazne.
0: Pre nego što se pozabavimo kaznenom politikom, da čujemo od Mirka Kokovića iz Agencije za bezbednost saobraćaja koliko mladih vozi pod dejstvom alkohola.
1: Sama kampanja koju sprovodimo namenjena je svim starosnim kategorijama, ali jednostavno mlada lica su najviše sklona tome da jednostavno voze pod dejstvom alkohola, naročito kada imaju probnu vozačku dozvolu, i Agencija za bezbednost saobraćaja koristi sve prilike da priđe tim mladim ljudima. Koristimo manifestacije, koncerte, gde god su oni, da kažemo, masovno se skupljaju.
0: Te manifestacije jesu posvećene i mladi tu mogu da probaju takozvane pijene naočare. Kakva su im iskustva posle toga, da li im one pomažu da shvate da ponašanje u saobraćaju pod dejstvom alkohola može da bude i tekako problematično?
1: Teško je menjati svest generalno kod ljudi, ali jednostavno sve te simulacije, naročito pijane naočare, poprilično dočaraju kako to izgleda, šta mi radimo. Imamo simulator vožnje i onda ih pustimo da oni voze i vide koliko prave grešaka, ne prave greška, i onda im stavimo pijane naočare i onda oni mogu da se uvere koliko je to zaista opasno, koliko kasni vreme reagovanja, pre svega koordinacija pokreta, tako da to vreme reagovanja je ključno, zato što kod vozača pod dejstvom alkohola, odnosno kod vozača koji nije pod dejstvom alkohola, vreme reagovanja i kada vi uočite neku prepreku i dok pritisnete papučicu gasa, treba vam negde oko jedne sekunde. Kod vozača pod dejstvom alkohola to vreme reagovanja je 3 i više puta veće, znači 3-4 sekunde.
0: Mnogi će reći, to ćemo često čuti, kako jedna čašica alkohola ne može da napravi problem. Da li je zaista tako, o tome ćemo u nastavku.

0: Vožnja pod dejstvom alkohola i njene tragične posledice tema su današnje brze trake, posebno ako se zna da, kako podaci pokazuju, svaka peta poginula osoba zbog vožnje pod dejstvom alkohola mlađa je od 30 godina. Zato je pokrenuta akcija Na putu do nule sa nula promila, o kojoj govori i Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja, i stali smo kod toga zapravo da će mnogi reći da im jedna čašica alkohola ne može napraviti problem, ali koliko je i da li je jedna čaša alkohola opasna?
1: Pa u suštini 0,2, koliko je granica kod nas, to je jedna mala čašica u suštini. To vam je isto kao da je 0 promila, kao da u nekim zemljama, u okruženju. Tako da mnogo faktora zavisi od toga kako alkohol konkretno reaguje na mene ili na vas. Znači, to zavisi i od telesne težine, zavisi i šta ste konzumirali od hrane pre toga i tako dalje i tako dalje. Ali negde otprilike koliko se snižava koncentracija alkohola u organizmu, otprilike 0,1 promil na sat vremena, ali jednostavno i to je sve individualno.
0: Šta je tu rešenje? Naravno da novi zakon bi trebalo da bude jedno od rešenja, i na koji način će novi zakon o bezbednosti saobraćaju pomoći da se reši ovaj problem?
1: Pa jednostavno mora da reši, zato što mi godišnje imamo 50.000 vozača koje upravo saobraćajne policije sankcioniše, kazni zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Čak 10.000 njih se zadrži na trežnji. To je stvarno jedan veliki problem. Da li će zakon rešiti, kao što sam rekao, mora rešiti po ugledu, recimo, naš zakon se menja sad između ostalog zbog usaglašavanja sa zakonima iz oblasti saobraćaja Evropske unije. Poslednja zemlja koja je menjala zakon u Evropskoj uniji, a koja je, možemo reći, slična nama i možemo se porediti sa njom, jeste Grčka, i konkretno za vožnju pod dejstvom alkohola u Grčkoj platit ćete kaznu od 4000 evra, zatim 10 godina zabrana upravljanja vozilom, zatvorska kazna od 5 godina i u slučaju saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom doživotna robija.
0: Vidjet ćemo kakva će situacija biti sa novim zakonom, ali šta gospodin Mirko Koković smatra da je rešenje kod nas?
1: Rešenje je generalno, kao i za sve ostale saobraćajne prekršaje, kombinacija prevencije i represije. Prevencija, jednostavno, to je proces koji traje. Agencija za bezbednost saobraćaja, s jedne strane, preko kampanja, mi imamo sad kampanju Na putu do nule, znači nula stradalih sa nula promila alkohola. Međutim, mi to intenzivno radimo sad u naredna dva meseca, međutim, mi nastavljamo tu kampanju tokom cele godine. Kao što sam rekao, koristimo sve te manifestacije i veća okupljanja mladih lica prvenstveno. Međutim, sa druge strane, upravo saobraćajne policije takođe svake godine sankcionišuje preko 50.000 vozača. To su na našu populaciju, to su jednostavno strašni podaci, poražavajući podaci. Jednostavno, to je neki alarm da moramo nešto drastično da menjamo.
0: A zbog čega smo takvi zapravo, zbog čega ima toliko ljudi koji sednu za volan, nisu u stanju da odgovorno voze? Čemu to prepisujemo? Neodgovornosti, mentalitetu, navikama, kako to objasniti?
1: Pa imamo dosta vozača koji kažu da bolje upravlja, da bolje vozi kada je pod dejstvom alkohola. Nažalost, verujte da i takvih ima. To je u stvari treći uticajni faktor posle brzine zbog kojeg nastaju saobraćajne nezgode. Tako da jednostavno to nam je zaista veliki problem i moramo uložiti mnogo, mnogo napora, ali najviše se uzdamo, da kažemo, u tu prevenciju. Radimo sa mladim ljudima, sa maturantima.
0: Kad smo već pomenuli maturante, bliži se matura, i da podsjetimo i na odgovornost roditelja koji će te noći dati svom detetu kola, možda i po prvi put.
1: Moraju da prate svoju decu kako se ponašaju kada roditelji nisu tu. Kampanja Na maturu bez automobila je jedna zaista dobra kampanja u pravom trenutku kada oni dobijaju vozačku dozvolu. Jednostavno stiču neke, treba da im usadimo neke zdrave navike ponašanja u saobraćaju kako bi sutra njihova saobraćajna kultura bila na zavidnom nivou. Tako da samim tim bi imali savjesne vozače. Tako da jednostavno to je jedna dobra kampanja i jednostavno verujemo da radimo pravu stvar.
0: Dakle, pored novog zakona i brojne kampanje na maturu bez automobila, kampanje na putu do nule sa nula promila sa porukom nula alkohola, nula tolerancije, nula žrtava i kampanja koja će biti u toku leta na festivalima gde se okupljaju mladi, sve u cilju smanjenja, odnosno zapravo ne smanjenja, ide se, kao što je Mirko Koković rekao, na tome da bude nula žrtava, a nula alkohola kada je reč o vožnji pod dejstvom.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Imlek.
3: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
4: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
5: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
4: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
5: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
4: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
5: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Charm Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
6: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tiho oblikovana prirodom. Netaknuta.

0: zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: U 17:04 202 vas odvodi u radionicu integracije, multimedijalni inkluzivni centar koji postoji od 2008. godine, danas na adresi Savska 9, drugi sprat, i u tom prostoru i u drugim prostorima gde je ranije bila radionica integracije dešavali su se divni umetnički programi, okupljali i sjajni ljudi i sjajni umetnici. Osnivač i umetnički direktor radionice integracije, glumac Miki Manojlović, je sa nama. Miki, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Kako ste?
0: Dobro smo, kako ste vi?
1: Pa evo, da gledamo šta će biti, hoće li biti oluje ili neće biti oluje.
0: Mi se nadamo da neće. Večeras imate koncert u radionici integracije.
1: Evo, tu će biti oluje unutar radionice.
0: Dolazi band Ohio i održat je koncert, a u okviru radionice, Miki, postoji jedan lep program koji se zove Mala muzička sezona, i u okviru tog programa imate nešto da nam najavite.
1: Pa imam, taj program je još od 2008. godine, sada nećemo dobro istorijati i tako dalje, idemo u budućnost. Znači, danas je Ohio, koji je u stvari Ohio koncert i teatar, to je jedan performans muzičko-vizualni i krajnje poseban, odličan. A ono što je jako bitno i važno, tu je div zvuka Vlatko Stefanovski 25. za dan mladosti, nekadašnje, je u radionici ovde, i ulazi se tako što se ode na naš ovaj portal, na Instagramu, i tako tu može da se čovjek rezerviše ili već da reguliše šta treba.
0: Da.
1: Eto, tako da to je velika stvar, Vlatko. Što se tiče male muzičke sezone, imamo i udarače koji su sa Fakulteta muzičke umetnosti, koji će biti posle toga. To je sekcija udaraljki, to je isto strašno zanimljivo. Ali ovdje je bilo i drugi stvari, bio džez, ovdje su bili su džezeri, bio je metak za zlikovca, to možda vidite sve na Instagramu.
0: Tako je, na internet stranici radionice integracije. U junu nas očekuju i izvođenja predstave, koja sada već možemo reći kultna predstava, koju ste radili u saradnji sa divnom glumicom Mirom Furlan, Dok na smrt ne razdvoji.
1: Je, i lepo ste se setili toga, hvala vam. Znate šta? To je posebna, šta je tu važno? Važno je što se Dok na smrt ne razdvoji zapravo vraća na mesto postanka. Jer ta predstava je nastala u staroj radionici koja više ne postoji, ona je tamo negde, ne umem ni da kažem sada gde je, tamo negde u Bara Veneciji, to je srušeno, to je

0: sad potpuno novi grad. Ali tamo je napravljena ta predstava zapravo u jednom miru i izdvojenosti iz van institucionalnog dnevnog razgovora i svega onoga što institucije sa sobom nose, od kafica, kako si stavilo, si čuo, da. Tako da smo tri, Mira Furlan je dala taj tekst, to je bilo davno, i to je predstav sa tri fantastične glumice, dve ogromne velike, Anito Mančić i Jasno Đuričić, a inače to je prva uloga Jovane Gavrilović, prva u životu.
1: Da, ja sam bila čak i na toj probi, nećete verovati. Eto.
0: Stvarno?
1: Da, stvarno, da, tad smo radili reportažu za 202 sa probe za premijeru ove predstave, tako da ne propustite. Koji su datumi, Miki, za dok nas prve razvoje?
0: Mislim da su 5. i 13.
1: jun.
0: Ili 6. i 13. To nisam, ne znam, na pamet.
1: Dobro. Dobro, proverit će slušalci na sajtu. Sezona traje do kada u radionici integracije?
0: Pa traje ceo juni.
1: Ceo juni, dakle ima programa do tada. Mi ćemo naše slušalce podsjećati na vreme na sve ove programe. Vama mnogo hvala što ste nam se javili i nastavljamo saradnju.
0: Pa hvala vam što na podršci i na sećanjima.
1: Da.
0: Eto, mnogo vam hvala i eto.
1: Hvala vama što nas slušate. Sećanja su vredna i kad su vredna, onda ne blede, pa je lepo da se podsjetimo.
0: Jeste.
1: Miki Manojlović, glumac, osnivač i umetnički direktor Radionice integracije, bio je sa nama, dakle večeras Ohio, a 25. maja Vlatko Stefanovski trio.

Kada padne mrak, on dolazi i više nikada nećete biti sami. Ovo je light motiv ili podnaslov novog horror filma koji danas stiže u naše bioskope. Saputnik je napeti psihološki horor u kom se briše granice između stvarnosti i noćne more. Ono što je trebalo da bude najveća avantura u životu u ovom filmu pretvara se u borbu za život, dok utvara gladna novih duša, proganja one koji su svedoci krvavog susreta i one koji su na otvorenom putu sami, i to u gluvo doba noći. Reditelj ovog filma rekao da se zaljubio u likove i u činjenicu da su delovali kao pravi ljudi sa problemima koji su obrađeni na realan način, sa kojima je mogao da se poistoveti, a na nekom površnom nivou. A to su strahovi. Scene užasa i neizvesnosti bile su, kaže on, veoma inspirativne, jer donose napetost, raspoloženje i ton koji je karakterističan za horor ostvarenja. U ovom filmu, nakon što mladi par prisustvuje jezivoj nesreći na autoputu, shvataju da mesto nesreće nisu napustili sami. Sa njima je krenuo i progonitelj, poznat kao Saputnik. I otuda i naslov filma. Dakle, još jedan horor u našim bioskopima, žanr koji doživljava svoju ekspanziju poslednjih godinu dana posebno. Za ovo ostvarenje, za projekciju koja je sutra uveče u bioskopu Cineplex Ušću u 22 sata, dakle vreme svojstveno hororu, poklanjamo dva puta dve ulaznice prvima koji se jave na 324 9202.

U 15.06 još neke filmske novosti u brzoj traci. Pedro Almodovar je imao preksinoć premijeru novog filma u Kanu, zove se Gorki Božić, i samo nekoliko dana nakon te svetske premijere film stiže i kod nas. Utorak je srpska premijera, nakon toga će film biti u bioskopima, a oni koji su bili u Kanu kažu da su ga pozdravili stajaćim ovacijama nakon ove projekcije, mada već su utisci podeljeni. Onako, da, nije baš potpuno oduševljeno nakon odgledanog filma u Kanu. Inače, film kroz dve paralelne priče koje istražuju granicu između stvarnog života i fikcije donosi razne teme i obrađuje ih. U jednoj priči pratimo Raula, koji je filmski reditelj, u toku njegove kreativne blokade, i tada počinje da koristi živote ljudi iz svog okruženja kao inspiraciju za jedan scenario. Druga priča nas vodi u 2004. godinu i prati Elsu, reditelju reklamnih filmova, koja nakon smrti majke odlazi na ostrvo Lanzarote zajedno sa prijateljicom Patricijom, i onda se te dve priče na jedan zanimljiv način prepliću, i svakako je Gorki Božić jedan od najkomentirisanijih ostvarenja Kanskog festivala, a za Pedra Almodovara ovo je osmi film i takmiči se za Zlatnu palmu. Film je u distribuciji Megakon filma, dakle premijera utorak u 20 sati u MTS dvorani, a pre projekcije nastupit će meksička muzičarka Carla Cardenal, koja će izvesti nekoliko numera i doprineti atmosferi tog događaja. Posle premijere od 28. maja film Gorki Božić na redovnom repertoaru, tako da sigurno će, mislim, u Beogradu, u Srbiji biti gledan, jer je Pedro Almodovar jedan od omiljenih autora na ovim prostorima. Čeka nas Fatboy Slim u nastavku Praise You.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
5: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

RTS. Eko 202 za vas. Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3. 202 za vas.

Nelly Furtado za početak našeg poslednjeg sata u brzoj traci za danas. Velika gužva u ovom trenutku na Brankovom mostu, Gazela standardno, Slavija takođe gužva, Autokomanda da. Podsećamo da je saobraćaj izmenjen jer je od 18 sati početak Litija, dakle zakazan iz ulice Kralja Milana, Patrik Slavija, Bulevar Oslobođenja, Hram Svetog Save, dakle do 19.45 pojedine linije gradskog prevoza biće obustavljene na ovim trasama, dakle trasama kuda prolazi Litija kojom se obeležava Spasovdan, gradska slava. Tako da to ne ispustite iz vida, do 15 do 8 će biti takva situacija. Iz Niša nam stiže jedna poruka na dešavanje koje uvek volimo da podelimo sa vama, jer znamo da kolekcionara ploča i ljubitelja vinila ima među našim slušalcima. U subotu u Nišu u Komuna Gastro Baru je ovogodišnji Vinyl Fest i izlagači će biti ne samo iz Srbije već i iz inostranstva. Očekuje se i celodnevni program, a ulaz

Biti Tori Amosu, Blue Sky su ovo bili. Da vam skrenem pažnju na neke od naslova koji su večeras na Beldoksu, na primjer dokumentarac Ono što treba činiti. Beldoks inače festival dokumentarnog filma međunarodni. Ovaj film stiže iz Hrvatske, zapravo hrvatsko-srpsko-slovenačka produkcija, a govori o savjetovalištu za radnike koje se nalazi u srcu Ljubljane i prevazilazi tradicionalne granice sindikalnog rada, postiče solidarnost, bori se za pravdu i predviđa pravedniju budućnost za radničku klasu. Projekcija u 20 sati u dvorani Kulturnog centra Beograda večeras. Takođe, film Nikole Lorencina je večeras u 21 sat u Domu omladine, dokumentarac o slanim pustinjama argentinskih Anda, koje su izložene promenama koje ugrožavaju životnu sredinu, dok korporacije izloče litijum iz tla. Dvoje mladih lidera, aktivista, kandiduju se za predsjedničke funkcije u svojim zajednicama. Istovremeno u Buenos Airesu tinejdžerka protestuje ispred parlamenta u toku nezavisnih nacionalnih izbora. Dakle, 21 sat. Dom omladine, Crna so se zove film, a za sutra uveče neki od naslova Žene narodnog fronta, tome smo pričali pre neki dan sa Ivanom Todorović, dakle priča o ženama, ženskom telu u 19 sati sutra u Takudu, u isto vreme, ali u drugoj sali, dakle u istom bioskopu. Film Sjeti se moje pjesme, Jelene Bosanac i Tanje Brzaković o kafani Jablan. Čak su napravili i profil na društvenim mrežama, na Instagramu, koji se zove Jablan i pre premijera ovog filma, jer Jablan je bila kafana koja je, kao što one kažu, bila simbol bratstva i jednakosti, u kome su se okupljali, u kojoj su se okupljali ljudi različitih generacija, obrazovanja, nacionalnosti, vera, nikad nisu imali nikakvu ulogu, ali se tu dogodila prva pucnjava između Srba i Hrvata koja je nagovestila promene, i akteri filma svedoče o tome kako je mesto ljubavi i veselja, kako je bila kafana Jablan u roku od par meseci postao objekat mržnje i destrukcije. Dakle, 19 sati sutra je projekcija ovog filma, a Beldoks traje do utorka 26. maja i stvarno dragocena prilika da se vide dokumentarci i da se promišlja zajedno sa autorima o svetu u kome živimo.

sad je već poprilična gužva u centru grada, na bulevaru posebno, zato što je zatvorena Kralja Milana zbog spasodanske litije. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda poručuju da će biti kratkih pljuskova kao lokalnih pojava uz ređu grmljavinu do kraja večeri, a u petak i subotu se očekuje takođe promenljivo, oblačno i nestabilno vreme. Na severu Vojvodine uglavnom suvo, a u ostalim krajevima biće češća pojava kiše.

Treba nam svima sunčan dan, delimično sunčano i danas i sutra i preko sutra u Beogradu i Srbiji. Skrećem vam pažnju na jednu izložbu koja je otvorena u galeriji Sanjaj. Izložba je umetnika koji je rođen u Bosni i Hercegovini, ali živi u Italiji, Tarika Berbera, koji potiče iz čuvene umetničke porodice Berber, i ova izložba je već obišla brojne galerije širom sveta. Slika, slikar, slikarstvo je njen naziv i predstavlja presek njegove dosadašnje karijere, tako da je ovo prilika da je posetite do 30. juna. 18 slika je izloženo. Izložbu je otvorio Nele Karajlić, koji je i rekao da je pojava Tarika Berbera i njegovog poimanja slikarstva jednako kuražna i luda koliko i pokušaj da se na najortodoksnim rave partijima na kojima se sledbenici ovog muzičkog žanra ljuljaju po ugledu na svoje pretke od previše desetina hiljada godina odsvira Bach. Tako da, eto, dovoljno intrigantno i kao poziv da se poseti izložba Tarika Berbera u galeriji Sanjaj. Massive Attack i Tom Waits. Yes.

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Lois Capaldi u pesmi Stay Love. Podsećamo da je saobraćaj u centru grada, dakle Kralja Milana, sve do hrama Svetog Save zatvoren do 19.45 zbog spasovdanske litije koja prolazi ovim ulicama, zato je gužva u gradu u ovom trenutku velika, posebno Slavija i centar grada. U nastavku sa vama će biti pop u hitu nedelje za koji minuta, nakon toga se sa Olgom u emisiji slušaj vamo i od 22 sata u teškim bojama sve do ponoći. Lepo provedite ovo večer i čujemo se.

0: Nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All koju izvodi Teddy Swims.

0: Daddy Swims i pesma Mr. Know It All, aktualni hit nedelje 202. Po vašem izboru slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit, ali večeras ponovo je došao red da biramo
1: hit četvrtka.
0: Četvrtkom i utorkom slušamo pesme iz Srbije, iz regiona, takozvane domaćice i komšinice. Numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u subotnje finale izbora za hit nedelje. Sutra je baraž, kao i obično petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, nisu prošle dalje, pa dobije još jednu šansu, od njih se bira još jedna za subotnje finale. S vama u narednih sat vremena Jela, Aleksa i Pop, a u konkurenciji za hit četvrtka obratite pažnju, grupa Tingo i pesma Bernardino Rizzi.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Glasate za numero koje vam se najviše dopada, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako možete glasati, presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka, ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Za početak, grupa Tingo i pesma Bernardino Arici.

Beogradski sastav Tingo i pesma Bernardino Rizzi, single sa njihovog novog albuma Putopis. Idemo na predlog broj 2, Markotik i numera Misliš da je ovo sve. Misliš da je ovo sve?

0: Ovo je beogradski sastav Armatura tela i debi singl Nisam više sam sa debi dvostrukog albuma Armatura tela 1 i 2. Dakle, momci su rešili da nam odmah isporuče 26 pesama, ako se ne varam. Vreme je za predlog broj 5, grupa Strujni udar i pesma Hoću da mi bude lepo.
1: Ja imam smene, dana i noći.

Hrvatski sastav Vatra i aktualni singl Razglednica u konkurenciji za hit četvrtka. Sad nešto drugačije, idemo na predlog broj 7, grupa Budni i pesma Tama. Tama.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Grupa Song Killers i njihov aktualni singl Superman. Vreme je za predlog broj 9. Stiže nam Petrović sa pesmom Anđela der Anđela.

Ovo je gitarista Mladen Pecović i novi singl Voz, koji je nastao kao muzika za film autora Dragana Filipovića, pesma i najava novog albuma. Sada pretposlednji 11. predlog za hit četvrtka, grupa Cotton Pickers, pesma It's Time. Oh!

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
10: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
12: i dar da ispričate.
13: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
14: I inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
4: 202 za vas.
15: Imamo hit četvrtka, evo kako ste glasali. Najviše glasova večera stiglo za pesmu. Superman, koji izvodi grupa Song Killers, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni ponovo postaju.
0: Hit četvrtka.
15: Slušamo Superman večeras još jednom i u subotu finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Jela, Aleksa i Pop u nastavku emisije Slušaj vamo i teške boje. Sa vama će biti Olga. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: a sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Dobro večer i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Slušaj vamo. Verujem da ste pratili naše najave i da znate da i ovog četvrtka, kao i svakog prethodnog, počinjemo novim vinilom, odnosno novom pločom. Evo jedne sjajne ploče koja se pojavila, tako reći, pre neki dan, još je vruća. Prethodno se pojavilo CD izdanje, a sada i na vinilu. Izdanje albuma Nema duge ako nema kiše. Miroslav Milatović i Vicko u potpisu. On je i naš gost, dolazi nam ovde uskoro u studio, a mi za početak slušamo pesmu Vesnik proleća.

0: Vesnik Prolića, Vicko u studiju 202. Dobro veče, dobro je nama došli. Odnosno došao.
1: Dobro veče, bolje vas našao.
0: Novi album je tu. Vicko stalno aktivan i aktoran. Da li je neki dečji album u pitanju, da li je možda nešto malo bilo sa čorbom, da li nešto. Ali uvek si tu negde, uvek ima nešto novo.
1: Pa znaš šta, fioka moja sa pesmama je prepuna. Ono, ja imam već spremna dva albuma koji čekaju posle ovoga da se snimeju i imam po naređenju mog unuka jedan dečiji album koji sam ti pokazivao, Čarobni svet instrumenta, koji moram zbog njega da snimim, on me tera. To je znači, nema stajanja ono.
0: Nema stajanja, to znači ćemo se mi družiti i u buduće. Ali večera je stvarno jedno jako lepo i važno izdanje koje se zove Nema duge ako nema kiše. Naši slušalci su imali prilike da čuju singlove sa ovog albuma. Krenulo je to kako se to moderno radi, single po single pa onda album, jel da? Da. Mora tako.
1: Da, po prvi single koji smo radili to je ovaj...
0: Slikar reči? Što crta
1: da,
0: rečima.
1: Slikar koji crta rečima i... ljudi su se baš oduševili sa spotom i čuli su o Tri goluba u pesmu i onda su me naterali, ja sam naravno naterao Jovića da snimimo odmah taj spot i pokazalo se da smo jako to dobro uradili, a inače jako lepa je priča za tu pesmu.
0: Za tu pesmu, da. Ali ajde, pre toga da kažemo, pomenuo si, to je tvoj izdavač Jović, ili tako, Goran
1: da,
0: Jović.
1: Da, Fitbox, Goran Jović, izdavač. Da.
0: A ko je radio spot taj prvi za slikar, što to reči?
1: Da, Brankica je radila Stefanović, koja je radila i drugi spot. Uh-huh. A prvi smo radili ovde u Beogradu, a drugi je rađen u Pančevu. Ima taj neki kafić, zove se Voz I tu je isto interesantna stvar, kad smo krenuli da radimo spot, pojavili su se golubovi.
0: Pratete, to su tate li garantovano.
1: Izgleda tu nešto stvarno, da. Zaista imaju.
0: Da, čućemo pesmu Tri goluba, ali pre toga da kažemo i priču o Tri goluba za one koji
1: pa,
0: ne
1: da,
0: znaju.
1: Da, postoji ta priča moje bake koja je uvek pričala sa pticama i ja sam uvek bio iznenađen šta je ona priča to sa pticama. I uvijek kao pozdravim i ne znam Peru, pozdravim i Miku, Lazu. I onda sam ja tokom vremena onako na svojoj terasi mi se pojavio jedan golub. To je bilo baš tako kad je prilike Rajka umre negde, ne znam, recimo 97. 8. ne znam tačno. I on i dan danas mi se pojavlja taj isti golub. Ja ne znam kako ga nije bombardovanje i oteralo.

0: uopšte to i posle par, evo sad, zadnje vreme kad je umro Bora i kad je Miša umro, onda su se pojavila još dva goluba. I meni je onda sinulo u glavu ta priča Bakina da stvarno ima veze, da ptice imaju veze sa ovim i onim svetom i jednostavno napisao sam u roku, ne znam, 5 minuta celu pesmu.
1: Da, mi ćemo sada je čujemo, pa će slušalci verovatno slušati malo drugačijim ušima u odnosu na pre.
0: Da,
1: jel
0: da,
1: može? Ajde, slušamo tri golova, pa nastavljamo priču.

nešto se vrte i premažu, gledaju u moj prozor.

0: Tri goluba. Pesma govori o snu koji je s jedne strane bio malo možda i zastrašujuć, a s druge strane i lepo stvari.
1: A da, to je generacija koja se osipa, ljudi koji odlaze, mislim, i veza ta ovoga i onoga sveta, mislim da je interesantna pesma.
0: Ja mislim da je svako od tebe neočekivana pesma. S obzirom kad pogledamo tvoju, ajde da kažemo solo karijeru, ali ono što si radio sa Čorbom, ti si taj ljuti metalac u Ribljoj čorbi bio i ostao,
1: da,
0: znači
1: je,
0: to su te one najtvrđe pesme, onda ono što si radio solo, to je bilo ono što si imao kao Vicko, Štule, Zombi, Vozi kombi, prvo je to,
1: to
0: bila,
1: da,
0: da, pesma Crnkinje
1: solo,
0: i to, onda posle toga bili Indijanci sa, ajde da kažemo, škakljivim tekstovima, eto, da bude diskretna, i onda sad ova ploča koja je potpuno pak drugačije.
1: Da, radio sam svašta, da, radio sam i Crnu barbeku koju
0: da, tako
1: ođe,
0: tako opet
1: da.
0: Heavy metal. Bajkerski album, baš pravi,
1: da,
0: onako,
1: pravi,
0: da.
1: Bajkerski album, tako da ne znam to kako dođe talas. Sad nisam imao napad heavy metala kad
0: sam radio. Ovo je bio emotivni napad ovaj album, ja to
1: je.
0: Hoću da poentiram
1: tako
0: u stvari.
1: Tako je, da, to je emotivni napad i dosta se pokazalo ono što ja jesam u stvari. I bio sam onako orijentisan ka baladama. Tako da jedina pesma koja je kako se zove, nešto zvuči kao vučena heavy, to je ovo A ja i dalje
0: putujem,
1: putujem,
0: da, da, da, upravo ona mi je nekako najbrža pesma na ovom albumu. Ima još ponekako koja je da ima možda po malkice distorzije, ali uglavnom su balade, uglavnom
1: da,
0: ljubavni tekstovi.
1: To je svirao bubnjeve inače Borin sin, Boris. A inače na albumu su gostovali Čorbina deca, kako sam ih je nazvao. To su čerke i sinovi od članova Čorbe. To je recimo Ivona Božinović, čerka od Džinđera Božinovića.
0: Ona svira? Šta?
1: Ona svira klavir u dve pesme, klavijature. Onda recimo Čuturin Dimitrije Čuturilo, koji odlično svira gitare. Ja sam rekao, prešao si samog Ćaleta, bolje svirao Ćaleta.
0: Inače, treš metalac koji je ovde, moram da izađe malo iz svog faha.
1: Da, da, dobro. Onda...
0: ali verujem da je zbog toga Čutura ponosan, zbog te izjave.
1: Pa
0: da,
1: jest,
0: da.
1: Jest, pa kako, dobro. Pa svako bi bio ponosan, onda da. Ovo je onda moj Relja, sin moj, koji isto svirao klavijature u dve pesme. Svako je dobio po dve pesme, tako da je popunjen ovaj termina od 10 pesama. I od Nikole klavijaturiste Milena, koja je svirala violinu, koja ima 10 godina, koja fantastično svira violinu.
0: Tako da su Čorbina deca nadmašila Čorbine.
1: Pa jesu, ja sam veoma iznenađen kako su oni to dobro svirali, svako pojedinačno. I veoma sam ponosan na to. Mislim, drago mi je da će ostati nešto što će oni kad porastu da slušaju, da se hvale, da su svirali tu na početku svoje
0: da,
1: karijere.
0: Da, da, da, su tu negde počeli, da. Na ovoj ploči.
1: Da.
0: Slušamo Vicka, naravno sa ekipom i sa Čorbinom decom, i slušamo stvar koja se zove Čarobna vrata, tako smo se dogovorili.
1: Čarobna vrata,
0: da je... To su za njih Čarobna vrata, definitivno.
1: Dimitrije je tu svirao čaroban solo, eto.
0: Pa dobro, obratite pažnju na solo, naročito. Čarobna vrata.

0: Slušali smo Čarobna vrata sa čarobnim solom Dimitrija Čuturila. Vicko, ko je još svirao na ovom albumu osim tebe i osim Čorbine dece, gde je svako dobio po dve pesme, da, osim, sa po jednim instrumentom?
1: Da, osim Čorbine dece svirala je Riblja čorba. Svirali su Ginger, je svirao gitare, sve, izuzev naravno ovih pesama da je Dimitrija svirao. Svirao je Nidža, klavijature, Zorić. Svirao i Oca je peo sve prateće vokale. Ja sam svirao sve ostalo, znači bubnjeve, bas, gitare, pevao sam, pisao sam sve pesme, muzika, tekst, aranžmane smo radili zajedno. Tako da se osati malo i taj duh čorbe na ovom, kako se zove, mom solo albumu, jer mi smo eto tako već godinama zajedno i onda uvek kad treba nekom nešto, priskoči se i... I super je spalo, meni se jako to dopada. I rađeno je kod Zorića u studiju, Music Art studio, onda Revenge studio od mog prijatelja Stefana ovoga Rodića i ovoga Dušana Alegić studio, to je rađen baš bubanj i to je fantastično rađen bubanj i veoma sam ponosan na sva tri studija.
0: A naročito na onih gde rađem bubanj. Mislim, naravno, stvarno, to, pa, za sebe da. Uzao najbolji studij, ali to tako mora. Pa, ko nije za sebe, nije ni za druge.
1: Da,
0: mislim,
1: Dušan pa Alegić ima odličan ovaj studio, baš za snimanje bubnja. Izvao sam ga i on rekao, kao nema problema, izvolite. Izvolite ključeve, kad završite, vratite mi ključeve.
0: Sve pesme si ti napisao.
1: Yes.
0: Muzika, tekstovi, sve.
1: Sve.
0: Kao što je bilo inače kada radiš ove svoje solo.
1: Pa naravno, pa, uvek sam sve sam radio, jer to je u stvari, kako ti kažem, kad se neko umeša, onda uvek povuče na neku drugu stranu, a ovako si konkretno ti, ono. Ja imam, kad radim albume, ja se pretvorim u Alisu, ono, i

0: stvar se zove Oprosti mi, a album se zove Nema duge ako nema kiše. Imamo i poklon ovde za jednog slušalca. Vidite ko će nekome popisati, pokloniti i CD. Naravno, misli se na isti album. E sad...
1: Znači, ovo ona... pesmi, Oprosti mi, ovo što smo čuli, tu je svirao perkusije Boris Đorđević, sin od Bora Đorđevića. I neverovatno koliko je on tu iskreirao, ima više tih perkusija, džembe, ne znam, daira, darabuke neke, i on je to sve uspio nekako da sastavi na kraju. Kad smo sastavili sve što je svirao, fenomenalno ispalo. Znači,
0: iako se godinama ne bavi muzikom.
1: Ne bavi se uopšte muzikom godinama i čak nije ni teo da dođe, a se vrkom on... Šta ima veze, bre? Sećeš pa ćeš osvirati to što jesi, nema šta sad. I tako je bilo, jedva sam ga ubedio da dođe, ali super je. Odlično je to da radio, veoma sam sada.
0: E sad, bilo bi lepo napraviti neki koncert, promovisati album sa svim tim gostima.
1: Pa ja se nadam da ću uspeti da sakupim tu ekipu, jer teško ih je povatati, svi su ono raštrkani. A pogotovo ovi iz Čorbe, oni mrze gde sviraju.
0: Zato vas manje ima. Ali dobro, tu si ti da potegneš celu priču. Nego, kada je promocija albuma?
1: A, promocija je 22. maja.
0: Što znači sutra uveče?
1: Da,
0: odnosno, to je Dorčar. Predveča, kažem, jel?
1: Dor,

0: Vračar plac. I što bi rekao Žika Elić, dođite da se družimo.
1: Dođite da se družimo, vreme, početak je u 18 sati.
0: 18 sati.
1: Dorćol plac je stvarno mnogo lepo mesto za druženje i za slušanje ove ploče pre svega. E sad, ja malo pripomenu goste da se napravi koncert sa svim tim gostima, ali bez obzira da li oni svi mogu da dođu ili ne, da li ti planiraš da ovo sviraš pred publiku?
0: Pa ja planiram ove sledeće albume, što sam ti rekao, se nalaze u Fioci, da uradim bendovski, znači da nađem bubnjara, basistu, klavijaturistu, gitaristu, jer bez veze mi je više sam sviram. Ja sve ove solo albume što radim, ja sve sam sviram, sve ima nekako isti taj zvuk. Želao bih recimo da taj neki bubnjar, ja već sam pregovarao sa Miljkom, da unese nešto svoje, da jednostavno dobijem taj, kako da kažem, bendovski zvuk. Tako da kad budemo kupio taj bend za sledeće ove projekte, onda ću da i promovišem živo i ovaj. Ima i puno pesama od riblje čorbe koje sam ja pravio za riblju čorbu, koju bi svirao, ubacio u repertoar.
1: Odlično, a sad, da li će to biti bend Vicko, ili će se to možda biti neki revival Indijanaca, ili će to biti neka potpuno nova priča?
0: Da, neće biti Indijanci, sigurno, ali već će bi, mislim, Vicko je bend, ne znam, nije već.
1: Da. Onda će to biti novi album bend Vicko, onaj tamo što je bio, da, kad je bio Štule svoje vremeno. Takođe je bilo lepo iznenađenje, to je bilo onako baš rock and roll ploča. A opet su vi od tebe očekivali neku prevaru ili tako nešto tog tipa. Ne mislim prevaru da prevariš nekog, nego pesmu prevara, mislim da neko pogrešno ne razume. Dobro, Vicko, hvala puno na ovom gostovanju večeras. Vidjet ćemo kome će otići disk, potrebno je samo da pošljete poruku na 064-020-2200. Ajde, postavimo pitanje. Vaša omiljena pesma koju je napisao Vicko u Ribljoj čorbi. Fanovi znam da znaju, pošaljite poruku na 064-020-2200 ko bude prvi da bi je potpisan CD. E, sad te pitam koja je sledeća pesma, pošto se nismo dogovorili za ovu sledeću, poslednju.
0: A da, nek bude ova zadnja, nema duga ako nema kiše po kojoj se zove album.
1: Naslovno.
0: Dakle.
1: Hvala. Vidimo se opet. Hvala i tebi. Sad će i veći, pa novi album i tako dalje. Vidim još u Fioci pesama koje su preostale.
0: Čao.

tuga me guši, dok očaj caruje u praznoj duši.

nema kiše, ti si bila kiša, a ja duga, a ne.

0: Emisija Slušaj vamo, imamo i specijalno gosta večeras do duše, zahvaljujući telefonskim linijama. Uostalom, ova pesma je bila prava uvertira za razgovor koji sedi, aktivni single benda Brkovi, stvar koja se zove Novi Bon Jovi. I Novi Bon Jovi glavom i bradom druge strane telefonske linije. Dobroveče, Šemso.
1: Dobroveče, ja sam Novi Bon Jovi.
0: Jesi. Bon Jovi, kažu, tako mu se čita prezime.
1: Bon Jovi.
0: Tako je, tako je.
1: Idemo ono iz Burgundije.
0: Da, odlična pesma je ispala. Imate i one efekte zvučne u pesmi koje su oni koristili.
1: Da, najgora, da ti sve baš ono. Da ga mene se sviđa, to mi je baš bilo pesma koja sam najmanje nade polagao.
0: Jel, tu pesmu?
1: Da.
0: A ona se sviđa publici?
1: Pa i izgleda da se sviđa i vama, ne znam, meni ono. Mislim da se teroristi najviše sviđaju publici.
0: Dobro, pa čućemo mi neke druge pesme večeras. Ovo će biti prilika da predstavimo album i da malo popričamo i o koncertu koji sledi velikom beogradskom i o raznim drugim temama. Šemso, deveti studijski album. Zato se i zove Duga devetka ili neki drugi razlog, samo se lepo klopi?
1: Ne, Duga devetka je samo se zbog simbolike. Mislim da je najbolja pjesma na albumu izgleda tako, pa po reakcijama da gledam, prvi razlog je da je ostavinska strana. Treća, mogu bi reći da je još Cevila, četvrta ono Labavi, sad peta ono da li je naša mala zemlja ili nije, i ove četiri pjesme, ono moće da je pjesma Crnoci duše najgore prošla, ali uvijek mora neka najgore proći.
0: Mora neka najgore proći.
1: Da, tu sad gledam ono namjernom kao gramatičkom, kao krivom odabiru, jer pravi odabir je Trgovci dušama, u stvari bi bilo.
0: Da, a ti kažeš duše, otprilike.
1: Ja malo samo za tu pjesmu slobodu kao Trgovci duše.
0: A sad kako kažeš, kako koja dobro prolazi, a koja ne, postoji neka zbog koje ti je baš žao što možda za sada nije tako dobro prošla?
1: Ja mislim da ta pjesma koja najlošije prolazi, u stvari, tamo se kaj najbolji stih na albumu. Večeras ti se lijepo obukla, ali ti obraz haljinu ne pokriva, svako se u svoju laž kune, jer istina ne plaća račune. Pa ja sam sam ono tako, znaš kako se nastavlja, ali nisam si ono pretendirao, znaš kao umislio da sam sad neki ono, jesu engineer i ne znam kako pametan, ali vremenom sam shvatio kad sam sam pogledao svoje stihove, to su ipak moji stihovi. To je najbolji stih, možda ikada koji sam napisao, ne znam.
0: Ko zna, možda ta pesma baš od večeras zaživi, zato što ćemo nju čuti sljedeći, ili važi pa da nastavimo razgovor.
1: Da.
0: Trgovci duše, ide i obratite pažnju na tekst ove pesme.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. The World. Paradise Lost. Tomas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su prodajne. Tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tačno za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na razmeti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
4: Trgovci duše, naravno pesma sa aktornog albuma Duga devetka benda Brkovi. Šemsa nam je i dalje na vezi, pa evo vi dajte svoje komentare.
5: Tu sam, tu sam.
4: Kako vam se dopada ova pesma, dragi slušalci i slušateljke? Da li je sada možda slušate nekim drugim ušima, kako bi se to reklo? Da. Nego, mene zanima i dalje to isti onaj stari dobri punk wellness, kako vi to zovete.
5: Tako je, punk wellness.
4: Uh-huh.
5: A tu je prisutan je ono, tu je definitivno. Pogotovo pjesmi teroristi u stihu, mislim, dobra, ajde. Tu mi se čini nekako da je ono, mešna gospođa koju znam ono godinama tu, koja čisti jednu veliku zgradu, je prišla neki dan i rekla, ej, znaš, to što si napisao, to je sve istine.
4: Stvarno?
5: Znam, samo kod vama to ostaću, kao sve odgovi. Znate, to, no ne, samo ti hoću reći da istina je sve, kao kako, znam.
4: Dobro, ta gospođa nije pankerka, tako da se to uklapao u zono, čim še ni pankeri ne slušaju punk, je li to?
5: Hej, dušo, koje brani da bude sve kolani, znači, ono, niko nije punk rođen. Možda, ajde, ima moj prijatelj, Pokšić iz Mostara, možda i Sex Pistols, basista, ili neki likovi su baš rođeni da budu punkeri, ono, Bog im dao to.
4: Nego, kad govorimo o ovim pesmama, ja, naravno, na YouTube-u se pojavio kompletan album i svaka pesma ima, ajde kažemo, vizualizaciju, odnosno ima,
5: da.
4: Ima spot na neki način koji je prati.
5: Tako je. To ti se danas zove, mogu, izvini što ti govorim, ti.
4: Naravno, pa na ti smo.
5: Ima taj moment gde, znaš kao video, ako je bude predobar, možda će da pokvari, znaš, odati pažnju nekoga ko gleda od same pjesme. Sad tu više ti vizualizeri, znači nisu ono ni post, a video su. Koji malo ono kad tamo čačka je nešto iznad ti gledaš, a sve si idete na pjesmu i meni da je okej u stvari.
4: Dobro, ali kažem, svaka ima tekst, mogu lepo fanovi da nauče sve pesme, ne moraju da ih pretražuju posebno, ovako ih slušaju istovremeno dok čitaju tekst. Dobro, e sad, Duga devetka, ne možemo svih devet pesama da čujemo. Ja bih volila čujemo pesmu Vještica i Vila. Ne znam da li ta pesma je od onih na koje ti baš mnogo računaš, ali ja opet se meni čini da ima potencijal.
5: Ja ništa ne računam, ta pjesma je, ja sam tom pjesma sporio. To sam moj prijatelj o Bigzu, još nije bio Bigz, ako se sjećate u
4: Beogradu.
5: Da, tamo sam ja ono na 7. ili 6. pratu dosta tu pjesmu izvodio po hodnicima, ono, na gorišnjoj gitari i znaju ljudi koji su tamo bili, ja im sve putem.
4: Da, evo pesme doterane za te koji su je slušali u akustičnoj verziji. Slušamo pa nastavljamo.
5: Slušamo
4: pa nastavljamo razgovor.
5: Može.

0: Vještice i Vila, Ben Brkovi sa aktornog albuma Duga devetka i na vezi nam je i dalje Šemso, sad ona najvažnija možda tema trenutno kada album, kada objavi album, pa presušaju ga fanovi, daju svoje kritike. Mene zanima kako si za sad zadovoljan, šta kažu fanovi, šta komentarišu?
1: Pa ne, ja šta bih zadovoljan, znači, to je stvar, treba samo da bude taj moment da gdje svi mogu kažu što je, kao ja sad sjedim ovdje u Zagrebu u nekom ono biti u kojoj me tjeraju, ne znam da spavam, slišam Ramstein i to kao moram reći da Ramstein dobar, inače će me izbaciti, tako i koji slušaju ovo Brkova sada, toliko da se zavali, ne mogu baš, ne znam kako, baš ne volim da niko ne tjera nikada ništa, ne mogu sjediti da su me tjerali, slušam muziku neku, stali u pionirima ono kad je bio naš dan, ono su tebe tjerali.
0: Ne.
1: Baš slušao sam
0: muziku. Kad ćeš ti na koncert neki ovamo? Ja znam do duše, ali možemo da kažemo.
1: 12. septembra, će biti u Vuka Beograd, to je sad, znaš kako, ja sam koncertao u Zagrebu, Sarajevu, u Ljubljani su neki ono momenti prostora gdje traju neko vrijeme, ali u Beogradu se mijenja ono, kad je sad ćemo, sad je već neko vrijeme Vuka Beograd dole.
0: Jeste, izuzetan prostor.
1: Tamo ćemo, dođemo i svi da radimo. Da čekam.
0: Da, i pretpostavljam da je to deo turneje.
1: Da, a mislim turneje, znaš šta, ovo naše, ovdje kao bendovi, možete na turnejom da, ali vikend turnejom, svaki drugi sljedeći vikend, ne svjetskom kao pravom turnejom, kao sami bendovi, ne znam, možda zvara predin možda, ja.
0: Nego vaš prošli koncert je, ako sam bio u Kalemegdan, koliko se ja sećam, da sam vas gledala, gledala sam vam posljednji put i tad mi se činilo, Bože, da li će ovo uspjeti da nadmaše? Postavili ste sebi onako ozbiljan zadatak posto Kalemeg dana.
1: Pa mi se nismo zaslužali ni to, a kamo li nešto više od toga, ali evo, mi uređeni nas vole, baš prošli do uređanke. Hvala. Ja nikad ne zaboravim taj prvi koncert naš, kada je bio tamo na Olimpiku. I kad je naš ono, baš i stav se totalno napio ono, koji nikad ne pije, ono, član benda koji nikad ne konzumira alkohol, se totalno razvalio i ja sam se to kraj svega. I onda sam se izvinjavao kao publici, a nisam što trebao i publika rekla kao, ne, to, tako treba.
0: Tako treba.
1: Ja punk, tako vi ste najbolji kao, nisam što znao.
0: I za sam kraj, evo slušamo i stvar, nismo mi jedno za drugo.

0: Emisija Slušaj Vamo, kao što sam više puta pomenula, a volim to svaki put da kažem, najdraže mi je kada u emisiji putujemo što Srbijom, što regionom, a i svetom, ako treba. Tako da putujemo i večeras, idemo sada put Aranđelovca. Aranđelovačka scena je sve življa. Zadnjih godina, pa je bend, jedan od bendova koji je aktivan i aktuelan na Aranđelovačkoj sceni, sigurno bend Playdown. Na vezi je Marko Lomić. Marko, dobroveče, dobrodošao na Talase 202.
1: Dobro veče i pozdrav svim slušalcima 202.
0: Marko je gitarista benda Playdown, a bend Playdown ima potpuno novu pesmu, je li tako?
1: Da, da, imamo novu pesmu uz koju smo takođe snimili spot. Pesma se zove Naše vreme. Snimljena je u studiju Groove Garden. Ivan Hočevar je bio snimatelj, a mogu reći i producent je učestvovao i u samom kreiranju pojedinih delova pesama, znači dao i svoj pečat. Spot je snimio Ivan Strižak iz Mladenovca i to su eto neki, što bi se reklo, veoma bitni ključni likovi u, pored samih članova benda koji su učestvovali u snimanju spota i pesme i svega.
0: Da, pesma je potpuno nova koju ćemo imati prilike malo kasnije čujemo. Pesma se zove Naše vreme. Mene zanima kad je rock'n'roll u pitanju, je li konačno dolazi vaše vreme?
1: Uf, to je sad već teško pitanje i možda veoma široka. Iskreno mi se nadamo da će doći ponovo to vreme i da će rock'n'roll ponovo zaživeti onako punim pećima kao što je to nekada bilo. Konkretno, sama pesma Naše vreme govori o nekim drugim stvarima, ali da, nadamo se da će doći to Naše vreme.
0: Band Playdown obredno radi. U prilog tome govori to da ste menjali članove, jer ne biste menjali da ne mislite da i da nemate neke planove. Jel? Pa šta se promenilo u bendu?
1: Pa promenilo se umesto prethodnog gitarista i pevača. Došao je pevač Miljan Milosavljević iz Mladenovca i došao je gitarista Mladen Cicović iz Aranđelovca, tako da što bi rekao sad nas petorka. I radimo vredno na novim pesmama. Ova pesma koju smo odabrali, Naše vreme, je bila prva otprilike u nizu za koju smo se odlučili, koja nam je zvučala interesantnije možda da bi bila ta koja može da bude single. Jel te, za neki predstojeći sad album, kao album je veoma diskutabilna tema u današnje vreme, možda ćemo se odlučiti za singlove. Jednu po jednu pesmu, pa na kraju, što bi se reklo, objediniti, ali to već o tom potom, to su, što bi se reklo, na nekom dužem štapu priče i ideje.
0: Važi, a mi svakako sada slušamo premijernu stvar koja se zove Naše vreme i mnogo ti hvala i pozdravim naravno celu ekipu u Aranđelovcu.
1: Hoću, ako mogu, samo kratko.
0: Može, naravno.
1: Znači, 30. maja je sledeći naš nastup u Kragujevcu u klubu White Rabbit, gde sviramo zajedno sa Negativnom selekcijom i Davidom Golitima. Eto, samo toliko. Hvala vam i još jednom pozdrav za 202 i za sve slušalce 202.
0: A sad kad si pomenuo Davida i Golijata, moram da pomenem da sam gledala upravo u Aranđelovcu na festivalu Aranđelovac zove. Eto, kako je sve povezano, zar ne?
1: Da, pa naravno. Rekao, svet je mali.
0: Kažem ja, stiže vreme za rock'n'roll, to novo vreme. Slušamo Naše vreme, slušamo Playdown, još jedan pur lepa odavde, iz studija 202.

0: Emisija slušajamo, nastavljamo sa novim snimcima. Evo večeras benda koji ste već imali prilike da čujete na talasima 202. U pitanju su Grešnici. A na vezi Vasa Radovanović. Dobroveče, Vaso, dobrodošao ponovno na talase 202.
1: Dobroveče, pozdrav za vas i za sve slušalce 202.
0: Šta ima novo? Koji je benda Grešnici?
1: Pa upravo smo objavili novi singl za pesmu Radnička klasa. To je najava za naš novi album koji smo počeli da snimamo. Mi u principu sve pesme prvo desetina puta osviramo na koncertima uživo i u toj korelaciji sa publikom ih proveravamo tako da se sakupio dovoljno pesama za novi album. Ovu pesmu Radnička klasa smo snimali u studio Teški Rif, producent je bio Bojan Garašević, sastav je bio standardan gitare Darko Tomić i Zlatko Jelić, bas gitara Stevan Nakov, bubnjevi Bojan Garašević i ja. Pesma se može pogledati na našem YouTube kanalu Grešnici Beograd, ili, a može se i besplatno preuzeti na Bandcampu.
0: Eto, sve smo stvari rekli, ali ima dosta toga što možemo da kažemo Vasom. Kažeš, Grešnici imaju taj princip da prvo pesme probate pred publikom. To je možda pravi način. Neki veliki bendovi su tako kad su počinjali, sve pesme probali pred publikom, pa kad izađe album, publika sve pesme zna.
1: Pa u principu volimo da ih proverimo kako ih publika doživljava. U tom smislu se ujedno i pesme kroz te svirke i oblikuju, malo ih menjamo dok se dođemo do konačne verzije. Poslednji studijski album smo objavili 2019. Znači za ovih 7 godina se nakupilo pesama koje su prošle, su neku probu i konačno smo došli do toga da ih i snimimo.
0: A da li su bile neke pesme koje ste probali pred publikom i niste zadovoljni kako su prošle, pa oni nisu i neće biti na novom albumu?
1: Pa svakako

0: Evo još malo o dešavanjima koje nikako ne treba da propustite. Ne dešava se sve u Beogradu, ne dešava se sve ni u regionu, dešava se mnogo toga i u Srbiji. Ne idemo daleko, idemo do Pančeva. A tamo Saša Gambiroža reći će nam šta lepo on i njegova ekipa spremaju već za ovu subotu, 23.
1: 23. maja dešava se akustično lepše, sviraćemo pesme sa albuma Godine bez ljubavi na promociji časopisa Svetionik pod rednim brojem 8, časopis koji izlazi dvomesečno i Tančo pamti knjiga koja izlazi o poznatim pesnicima, slikama Uršu Prediću, Miloša Petnamskom, Miroslavu Miki Antiću u Narodnom muzeju Pančevu od 18 časova.
0: A posle toga ima još dešavanje?
1: Biće 28. maja gerontološki centar u Pančevu sa knjiženim klubom Gornji grad. Sve ovo se dešava sa knjiženim klubom Gornji grad. Zajedno sa njima nastupamo. Oni su pesnici i svoje pesme iznose svoje stihove, autorske pesme, a mi pratimo uz gitaru i naše autorske stvari. U njim će biti Instagram live redovno. I svaki put organizujemo, svaki mesec organizujemo po 2-3 Instagram live-a, Dejan Nikolin i ja, kao akustičnu priču kroz kavere dođe strane pop rock muzike, kao i autorske pesme za budući album Godine bez ljubavi.
0: E sa tog budućeg albuma mi slušamo stvar koju su naši dragi slušalci i slušateljke već imali prilike da čuju, slušamo stvar Dodiri, to je samo jedna od tih 12 pesama koja će se naći na albumu. Saša, mnogo hvala, puno sreće, pa vidimo se možda u subotu u Pančevu.

0: I se slušavamo. I kao i svakog četvrtka i večeras najavljamo koncerte. Evo jednog koncerta koji će se desiti, koji će se održati van granica naše zemlje, ali uz učešće zaista sjajnih izvođača sa ovih prostora. Malo više o tome će nam pričati Vladimir Jeftić, koji je, kako da on kaže, šef stage-a i direktor stage-a, odnosno glavni mine, na Banaton festivalu. Dakle, Banaton festival je u pitanju. Dobroveče, Vladimire, dobrodošao na Talase 202.
1: Dobroveče, veliki pozdrav iz Tvišora svim vernim slušalcima 202.
0: Vlado, Banaton Fest održava gde i kada?
1: Banaton Fest se sada već po četvrti put održava u Temišvaru. Održava se već jubilarno u poslednjoj nedelji, odnosno poslednji vikend meseca maja. Ove godine počinje u petak 29. maja. Program se nastavlja u subotu 30. nedelju 31. i ono što je možda za slušalce 202. najinteresantniji festivalski dan, a to je 1. jun, ponedeljak, i taj dan je festivalski posvećen Rock Banaton Fest Djeca Jadi. Imaćemo goste iz celog regiona Europ prostora, da, imaćemo Atomsko sklonište, imaćemo Dadu Topića, osim njih imaćemo Neverne bebe iz Beograda, jel, i imaćemo i grupe iz Rumunije, iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. Program je vrlo onako lepo osmišljen. Kad pominjemo Bosnu i Hercegovinu, bit će grupa Zar, Ivan Kukić and U4U, i naravno električni orgazam, da ne zaboravimo Gileta.
0: A dobro, to je inače festival koji je nedavno Dado Topić najavljivao baš na talasima 202. Dakle, Banaton festival ove godine od 29. maja do 1. juna. Inače, taj festival je zamišljen kao festival na kome se svira i narodna i folk i pop muzika, ali evo jedan ceo dan, dakle 1. juna, je posvećen rock muzici, je li tako?
1: Da, ceo dan posvećen rock muzici i, ajde da kažem, izvođačima koji su doprineli ne samo roku, nego i metalu i tako dalje. I izvođači koji su bili ondašnji predstavnici nove scene. I zaista smo se potrudili da ove godine uvek napravimo jedan korak napred, pa za iduću godinu ćemo možda imati i neke drugačije festivalske ideje. A festival sam po sebi zaista jeste jedan kolaž muzike za sve namene, pošto evo, ja znam da slušalci 202 vole da slušaju i ostale vrste muzike, odnosno ostale žanrove. Taj prvi dan je posvećen nekako narodnoj muzici i narodni ansambl RTS-a će nastupati sa izvođačima. Imaćemo i gosti iz Hrvatske i tako dalje. U nedelji imamo fino osmišljen program koji je vezan za tamburaše i naš veliki, čuveni, voljeni Zvonko Bogdan, da bismo na kraju festival završili u ponedeljak 1. juna sa već pomenutim rockdanom i našim voljenim izvođačima.
0: Hvala puno, a mi slušamo jednog od headlinera, slušamo grupu Neverne bebe, pa onda električni gaz.
1: Hvala, pozdrav svima!

0: Emisija Slušaj Vamo, nastavljamo sa najavama. Nastavljamo sa najavama dešavanja koja ne biste smeli da propustite u narednom periodu. Pa jedan od sjajnih koncerata vas očekuje i u Domu omladine u Beogradu, i to u velikoj sali, i to 26. maja. Na vezi je urednik programa u Domu omladine Dragan Ambrozić. Dobroveče, Dragane.
1: Dobroveče, kako sam?
0: Evo, mi dobro, nadam se da je lepa atmosfera i dobra i kod vas. Spremamo se za još jedan veliki koncert u Domu omladine, zar ne? Ja i ne rekoh ko nastupa.
1: Evo, ovako, pa to je malo iznenađenje za beogradsku publiku, odnosno za sve članove grupe Tuxedo Moon. Kao što znamo, ona je prestala sa radom 2017. godine, kada je preminuo jedan od osnivača, Peter Principle, a njihov neki interni dogovor je bio da posle, ako neko od ta tri čoveka koji su osnovali grupu Tuxedo Moon ode, da grupa više ne nastavlja da radi. Međutim, druga dvojica koja su praktično bili autorski tandem, koja je vukao Tuxedo Moon svih ovih decenija koji su postojali od 1978-1979. godine pa sve do 2017. bili su Steven Brown i Blaine Reininger. Oni od 2017. nikad nisu nastupili zajedno i evo nama prilike utorak 26. maja da ih vidimo ponovo skupa. Oni su od tada imali solo karijere i imali su svaki svoje objavljene albume. Mi smo iskoristili priliku da su dostupni i da svako ima da predstavi neki novi materijal i skombinovali smo ih za jedno večer u Beogradu. Kao što rekao smo utorak 26. maja s početkom 20 časova. Prvo ćemo imati priliku da vidimo sat vremena Blaine Reininger, koji će naravno u svom solo setu imati jedan deo programa koji se tiče Tuxedo Moon kompozicije koje on sam potpisao. Potom mala pauza 15 minuta i od 27.15 Eben Brown sa svojim satom, takođe solo materijal, ali sa nekim kompozicijama Tuxedo Moon. I potom, poslednji pola sata programa, on što je posebna svetska ekskluziva, moram reći, Blaine Reininger i Tuxedo Moon zajedno na sceni, poslednji pola sata Tuxedo Moon Jam Session, pa ćemo vidjeti možda ostane malo duže, malo zavisi od raspoloženja i od toga koliko će ih naša publika poneti, a mi znamo odlično da su oni veoma omiljeni u Beogradu još od kada se pojavili svojim prvim albumom Help Me od 1980. godine i kasnije Desire. To su albumi u kojima je u svoje vreme pisao Jukebox, sada najuticajniji naš muzički magazin, a nastupili su četiri puta kao Tuxedo Moon u Beogradu, jednom u Sekretu 2000. godine i potom tri puta u Domu omladine Beograda, te eto nama odakle dolazi ta inicijativa da ih prikupimo na jednom događaju. Kažem, to je svetska ekskluziva, ja kad sam komunicirao sa njima, Blaine i Steve su bili prijatni zarađeni, rekli su pa niko na to još do sad nije pitao. Svesan sam da postoji veliki odziv, ja lično sam veliki poštovalac njihovog rada, da je na prethodnim koncertima se pokazalo da su oni deo neke naše rock kulture ovde i s pravom su smatrani naravno za nešto što je ovde veoma cenjeno, jer to nije baš sastav koji je tek tako postao utjecajan. Oni su negde na početku priče, kada je u pitanju neki post-punk, gothic, dark pop zvuk, mada se računaju naravno američku novotalasnu generaciju i sa novotalasnim zvukom su se probili. Oni su inovatori na svaki mogući način i uspeli smo da ih dobijemo između ostalog i zbog toga što su ostavili svojevremeno veliki utjecak i na našu novotalasnu generaciju i na sve umetnike koji su rasli tokom 80. godina. I pojasnit ćemo i to. Oni su među prvima koji su upotrebljavali vite mašine, među prvima koji su koristili video art kao deo, integralni deo svog scenskog nastupa. Imali su jednu vrlo neobičan instrumentari na sceni, znači osim te pomenute vite mašine, to su uvek bile violončelo, to je violina, saksofon, klarinet, klavir i tako dalje, naravno i bas i tako dalje. I uopšte jedna estetika koja je u Novom Talasu bila promovisana kao estetika koja je usupila od uobičajenih rock standarda i koja je donosila jedno novo sazvučje. S te strane posmatrano, Tuxedo Moon su stvarno ostavili svoje vreme duboko utisak, ali je fascinantno posmatrati kako su te njihove inače redivne pesme kroz ovo vreme putovali i eto, i kod mladih su i dalje popularne.
0: Jeste, ja očekujem onu istu atmosferu. Ja, evo, sad kako ti pričaš i pomeneš SKC, ja se sećam tog koncerta, a meni je, koliko mi je koncert na mene ostavio utisak, meni je ostavila i ona publika koja je čekala taj nastup. Činilo se su ti ljudi ono decenijama čekali da ih vide uživo i ja se sećam te atmosfere i očekujem da se ta atmosfera ponovi i sada 26.
1: Da, da, da. Ja, Dom omladine Beograd je još nekoliko puta, kažem, promovisao i imali smo nekoliko sjajnih saradnje sa njima i pravi smo doci, čini mi se pravo stalo da se taj koncert, eto, kojim se malo rekonstruiše ovaj zvuk domuni i njihov značaj i deci baš u Domu omladine Beograda u velikoj sali sa sedjenim, tako da ćemo imati, mislim, pun užitak.
0: Biće pun užitak, znači budite tamo obavezno. Mislim, oni koji vole Taxi Do Moon to znaju, oni koji kojima ovaj bend možda nije bio u fokusu, neka ovih par dana oprate pažnju, zaista. Jedan od onih bendova koji se često pominju, recimo Televizije, neke druge bendove koji su bitno uticali na, kažem, našu novotalasnu scenu, pogotovo možda onaj drugi talas novog talasa. Hoćemo pokrenemo i neku ulaznicu.
1: Može, naravno, samo izvolite, dva puta po dve za vas, pa se javite na telefon.
0: 064-0202-200, navedite koja vama omiljena numera benda Taxi Do Moon i prve dvoje dobiju po dve ulazice, ne samo znači da idu, nego i da nekoga povedu sa sobom. Dragane, mnogo hvala, gledamo Taxi Do Moon, a onda posle toga jedva čekam nova dešavanja u Domu omladine. Ne samo
1: imamo
0: ja, svi mi.
1: Imamo ih utorak Taxi Do Moon, u sredu već imamo, ako mogu i da najavim, ekskluzivno za vas bit će otvaranje izložbe posvećen letičar orgazm povodom 40. distorizma na Kalemegdanu ispred paviljona Cveta Zuzorić, to već uobičajeno mesto gde autor izložbe Zorica Kojić, naravno Dragan Ambrazić, fotografije Brama Savrašić, Gorenka Matić, Aleksandar Kujučev i Stanislav Milojković, organizacija Doma omladine Beograda.
0: Eto, imamo super program. Kada već govorimo o novom talasu, ako je neko izrastao iz novog talasa, to je električni orgazam.
1: Da,
0: hvala
1: da.
0: Puno. Još jedan hvala put. Puno. Vidimo se utorak, pa onda i u sredu.
1: U sredu. Hvala, pesma, viđenja. Otvaranje u 18.
0: Hvala.

0: Nastavljamo emisiju, slušaj vamo, otiše su ulaznice, odnosno podine su ulaznice za nastup benda Tuxedo Moon, odnosno njihovih članova pojedinačno, ali i njih zajedno pod imenom Tuxedo Moon. Eto, to se dešava utorak, onda sreda, kao što rekao, jedna lepa izložba posvećena grupi Rektičar Orgazam, odnosno albumu Distorzija. A pre svega toga imamo još mnogo dešavanja. Imamo ono što zapravo očekuje i što je jako važno je da odemo na koncert grupe Anthrax. Evo njih u Beogradu, a o tom koncertu pričam pa sa kim drugim, on do sa koleginicom Jadankom Janković. Dobro večer.
1: Dobro večer, Olga, hvala puno na upućenju. Da, čeka nas otvaranje Open Air Cornera Luke Beograd, sezonu ovogodišnjih letnjih koncerata koja je zaista impresivna i jedna od najjačih u istoriji naše muzičke industrije.
0: Absolutno,
1: u Srbiji. Otvara upravo grupa Anthrax, koja je dobro poznata našim fanovima, no ovog puta je njihov prvi koncert u Beogradu i prvi put nastupaju sa svojim originalnim članom Charlie Benantom, to je bubnjar koji prošli put kada su nastupali na Arsenal festivalu nije bio tada u toj postavi.

0: i možemo da očekujemo jednostavno jednu odličnu mešavinu treša i tog žestokog zvuka po kojem je Anthrax poznat, a fanovi znaju vrlo dobro da od prve pesme pa do poslednje tu nema stajanja, treš in motion, sve što ide u skladu sa ovim koncertima su garant za dobar kod i dobru energiju. Normalno set lista je sastavljena od velikih hitova koje svi mi čekamo da čujemo, od mislim Indians do Cotton Mosh.
1: I Only i sve ostalo, da.
0: Da, međutim, još uvek ne znamo što se tiče set liste, da li će oni premijerno izvesti svoj novi single koji su izdali nakon čak 10 godina od svog posljednjeg albuma. Tako da možda ćemo imati tu ekskluzivu, jer jednostavno verujem da neće propustiti priliku da ga uključe u svoju set listu i da ćemo imati prilike da čujemo It's for the Kids, a svoj novi album koji također izlazi posle belih 10 godina moći ćemo da čujemo tek negde od septembra. Međutim, ono što je zanimljivo to je da smo zaista uspeli da i dobijemo jednu od najžešćih rasprada koje Anthrax imaju ovog leta. Oni su podjednako specijalni gosti i grupi Megadeth i grupi Iron Maiden, tako da smo uspeli nekako da ih ulovimo između tih koncerata i da budu gosti u našem gradu tog dana i prirede koncert koji svi već dugo čekamo, tako da mislim da nisu mogli da budu, bez obzira što ja im taj koncert, bolji muzičari odabrani za otvaranje ovog sezone koja naglašava seriju dobrih koncerta na koje smo već standardno navikli kad je Luka Beograd u pitanju, a po prognozi vremena vidimo da će nas i vreme poslužiti. A ono da bi dali podršku domaćoj sceni, uspeli smo da jednostavno uzemo jedan od najzanimljivijih dvojaca tog zvuka, to su bendovi Nadimac i Quizborn koji je ravnopravno deo Dinu sa Anthraxom i jedni i drugi sviraju neposredno pred Anthraxom nastup svako po pola sata, tako da mislim da će to biti veče koje će mnogi pamtiti po dobrom zvuku i dobroj energiji i da na pravi način i podržavamo domaću scenu i mislim da svima njima znači u CV-u da su svirali kao specijalni gosti jednom tako velikom imenu kao što je Anthrax koji je jedan od velike četvorke, a sa druge strane i Anthrax ima prave specijalne goste koji na pravi način mogu da podignu atmosferu pred njihov nastup. Moja topla preporuka da nabavite sve ulaznice na vreme zato što nismo menjali cenu od početka pa do samog koncerta. Moći će da se kupi na dan koncerta, ali sve veće interesovanje iz zemlje i iz regiona. I pridružite nam se sljedećeg petka 29. maja u Luci Beograd da na pravi način otvorimo taj divan prostor i tu koncertnu sezonu i podsjetimo se zašto su Anthrax jedni od velike četvorke i band koji je opstao tolike od decenija i da se jednostavno uživamo u dobrom zvuku po kojem su uvek bili poznati.
1: Da, mi smo malo pre pomenula si Quizborn, sjajni band gde Dimitrije Čuturilo svira gitaru, je li tako? Mi smo ga malo pre na početku emisije pominjali kako je sjajno svirao i na Vitkovom albumu. Eto, ništa nije slučajno.
0: Jeste, on se priključio Quizbornu, ali mislim da je Luka isto multitalentovan.
1: Tako je, Luka Matković, neverovatni Luka koji je snimač Quizborna.
0: Tako da mislim, ja mislim da se tad, kao i na Dimač, oni su svi prijatelji međusobno i prosto nismo želili da ih razdvajamo ni što se tiče tog nastupanja pred Anthrax i prosto od svih nekih drugih bendova sa strane scene koji su nam ponuđeni i koji smo rešili da damo suport mladim snagama jer na mlađima sve to ostaje, a ovi momci zaista imaju zavidnu količinu koncerata više van Srbije nego u samoj Srbiji. Ali oni mudro grade svoje karijere jedan i drugi i kada su ljudi iz managementa Anthraxa čuli kako zvuče, zaista su nam dali zeleno svetlo i pokazali veliku jednostavno čast tim momcima, jer obično velike bendovi neki put ne žele da imaju predgrup domaće ili insistiraju na onim koji idu na turneji, no Anthrax su jednostavno prepoznali taj kvalitet i složili se sa našom konstatacijom da imaju lokalne bendove kao uvod u svoj koncert. Mislim da svi koji vole heavy metal mogu da nam se pridruže 29. i to će biti onako baš slavlje metala i dobro zvuka, a koliko god sam puta do sada gledala Anthrax, nikada se nije desilo da su loše zvučali, prema tome volili ovu muziku ili ne, dođite da zajedno sa nama proslavite otvaranje sezone koncerata u Open Corneru u Luci Beograd, jer ne možete danas naći baš tako kvalitetne bendove, a da ih možete

0: možemo iznaći u trenutku njihove najveće popularnosti, pogotovo što su sada izdali novi album i ponovo se vratili u žižu interesovanja.
1: I prelepo je i mesto i sve, dakle 29.5. se vidimo tamo, vidimo se na koncertu Antraksa. Jadranka, koja je pesma tebi prva asocijacija na njih?
0: Pa meni je odmah Indians.
1: Evo Indians slušamo. Slušamo, zato te i pitam.
0: Reći će ljudi da si mi koliko Leginica učinila usluga, nekako je krša Antraks, ja vidim Joy Belladonna sa onom poglavičinom, kako te pijanicom koju stavi na glavu tokom izvođenja te numere, nadam se da će doneti i u Luku, i jednostavno me to asocira, nekako mi ta pesma zaista imaju nekoga, asocira Bring the Noise, neko ide na kod, ne može, ima tu puno kvalitetnih pesama, ali svako od nas ima svoj favorit, pa divno je što si prepoznala moj ukus i što će se idealno popiti uz ovu najluku.
1: Kreće, Indians, hvala puno, vidimo se tamo 29.5.
0: Vidimo se u Luci, hvala puno, Olga.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, umetnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: Nastavljamo emisiju, slušaj vamo. E, ovako, samo da kažem da smo nagrade koje smo večeras podelili, da Zoran dobio potpisan disk Vicka Milatovića. Jeste pesma Prevara, Zorane, bravo. Pa evo, Zoran je bio prvi. Dejan je dobio ulaznice za koncert. Još sam se neko javio, Ljubomir nam se javio, također je dobio dve ulaznice za koncert. Bićete naravno na spisku, idete nekog pojedete za sum i gledate sjajnu ekipu iz Taksi do Muna. A dalje, predstavljamo jedan bend iz Vlasotinca, to ćete čuti nešto kasnije, radi se o bendu koji zove Van Žulj, bend vrlo interesantnog naziva, ali pre toga razgovaralo se nedavno u Vlasotincu i sa Ivanom Krajinčanić, koja nam je pričala o Underground festivalu, odnosno Underground festu koji je nekada bio, koga danas nema, ali su oni svoju energiju sada usmjerili na malo drugačiji način.
4: Pa udruženje Underground Fest je, da kažem, proisteklo iz jednog kluba koji smo držali od početka 2012. godine, gde je bilo rock and roll klub, od Sumraka do Svitanja, to je bilo prvo ime. Međutim, shvatili smo da svi gosti i publika koje dolazili da su sebe obeležavali u mestu koje je Underground. I mi smo u stvari veštački dobili tu neku stranicu Underground i onda smo i udruženje nazvali Underground Fest, jer smo krenuli da radimo ozbiljne svirke u Podrumu za tih nekih koliko već 12 godina rada. Smo imali preko 500 sigurno muzičkih nekih sadržaja nevezano za taj festival sam koji je se takođe izrodio iz celog tog našeg rada. Ideja je bila popularizacija mladih stvaralaca u oblasti punk rock muzike i sam taj festival je bio takmičarskog karaktera i prvi je bio, ja mislim, sad ću da se podsjetim, pa 2015. prvi Underground Fest.
3: I samo punk bendovi?
4: Da, 4 benda su nastupila na tom prvom festivalu i sa lokala. Mm-hmm. Međutim, već sledeći, 2016. je imao preko 20 benda koji su nastupili u 3 dana.
3: Isto punkeri?
4: Punkeri, što revijalno, što u takmičarskom delu i tada smo nekako napravili konekciju i mogu da kažem najuticajniji za sve ono što se dalje dešavalo i čovjek koga smo upoznali tada praveći taj drugi fest je bio pokojni Goran Kostić Kosta iz grupe Novembar. Mi smo bili prijatelji veliki i žao mi je što je tako rano otišao, ali recimo sa njim skupa, oni su mnogo puta svirali u našem klubu i puno njegovih nekih kontakata koje je imao su nama zaista

0: kombinacije heavy metala, punka, ne znam čega, sve, hard rocka. Oni su sjajni i s njima smo se isto sprijatelji, oni su nam više puta bili gosti. I taj festival iz godine u godinu išao ka tome da izađemo i na Veliku Binu, negde na polju. Imali smo neke konkurse kod Ministarstva turizma, međutim, mnogo smo bili mali da bi prošli kod Ministarstva turizma bez neke velike podrške. Lokalne samouprave, imali smo ideju nešto poput začinske getarijade ili tako da u tom smeru idemo. Međutim, zadržali smo se ipak na tim klubnim svirkama i sav taj program se održava u našem klubu Underground.
1: Zašto je Underground jedan put otišao u Underground te ovaj prestao da radi?
0: Pa znaš kako, sve je nekako od novog vala koji je bio na talasu, napolju, negde sve se negde skrilo u taj Underground, ne samo mi, ali generalno je teško raditi. Jednostavno smo i ostali bez tog prostora gde smo pravili, orijentisali smo se na druge pravce delovanja, kako bih rekla. I kroz ceo taj naš rad uvek su bili mladi u akciji sa nama. To su bile škole, znači bukvalno sve osnovne i srednje škole teritorije naše opštine su učestvovali u našim projektima, jer to nije bila samo svirka. Tu su bile projekcije filmova, izložbe slika koje su đaci radili, recimo u Vlasotincu, sajmovi knjiga, razne humanitarne akcije koje smo radili u saradnji sa Centrom za socijalni rad i ti novogodišnji humanitarni vašari. Imali smo akcije gde ja učim srednjoškolce da pravi kolače i onda te kolače prodamo i doniramo novac u humanitarne svrhe. I to negde i dan danas živi. Znači, posljednju svirku koju smo uradili bile 2022. I to je bio Saldo Tale iz Novog Sada. Oni su nam bili posljednji gosti na festivalu. E sada taj pravac delovanja ide u nekom drugom smeru gde podržavamo sva udruženja koje rade na razvoju kulture.
1: U Vlasotincu predstavljamo i bendove, naravno, bendove iz Kraja ili iz Vlasotince. Evo, sad ćemo da predstavimo bend koji se zove Ban Žulj. Ni manje, ni više, savršeno ime za jedan punk bend. Batica Vukarinović mi je gost. Dobro večer, Batice.
2: Dobro večer, Olga, bolje vas našli.
1: Evo, ponovo dobrodošao na talas 202, ovaj put uživo.
2: Evo, da se predstavim opet, frontman benda Ban Žulj, bubnjar benda Balkan Revival i još nekih bendova usput koji sam imao pored svega.
1: Da, čini mi se da je ovo baš nekako punkerski kraj. Tu je Ladovice Pivski i onda nekako logično da ima mnogo punk bendova.
2: Naravno. U Ladovici dosta bendova postoje punk, eto mi smo opet se vodimo kao Ladovica Vlasotince. Šta reći? Jugu punk. Uh-huh. Južna pruga, ništa više.
1: A ko sve svira u bendu Ban Žulj trenutno?
2: Trenutno smo u sastavu kao trojka, basista iz Fluid Undergrounda, Gargi, bubnjar koji se nikada nije promenio, zajedno uvek bio s nama, Dejan Čaki i naravno ja kao basista frontman benda koji je uvek tu za saradnju sa ostalim bendovima i slično.
1: Reci mi to, Ban Žulj, svi me to spačo čulju, kako, ja kažem Ban Žulj, dobro, kako je do toga došlo?
2: A duga priča.
1: Ako je pristojno.
2: Pristojno je, duga priča. Da se vratimo, ne znam, negde 2009. godine, 2010. godine. Da, od tad postojimo. Prve svirke kad su bile i na jednom festivalu u Vlasotincu bila je priča kako dati nešto. Međutim, bubnjar je imao neke poslove, svratio nazad, kao ja ne mogu večeras svirati, ne znam šta da radim, evo imam svoje žuljeve na ruci. Basista u tom trenutku je rekao, pa ja imam iglu sa sobom, mi to možemo probušiti. Kao, ma daj, ti nisi normalan. Kao, daj mi ruku, zar ne vidiš ubole me Ban Žulj. Tog momenta krenula je ta neka priča, što mnogi ljudi to ne znaju, ali jednostavno jeste tako, kao, ubole me Ban Žulj.
1: Bilo
2: je priča dosta na nekim svirkama gde su rekli kao, molim vas, aj objasnite to ime, pa to je to, Ban Žulja, taj ubod i svega. I tako je nastao uopšte taj naziv koji dan danas smo htjeli da promenimo uopšte.
1: Što se tiče vaših izdanja, evo vidim sada je tu EP, tu je i novi single, šta se dešava? Dešava se nešto?
2: Dešava se nešto,

0: 2009. 2010. godine, mi smo 2013. godine prvi put objavili taj mini album EP Dragovi prošlosti, gde su naše četiri naše pesme. Međutim, posle toga bilo dosta nastupa Južne pruge, osvajanje Južne pruge, Niš, Vranja, Leskovac, naravno Vlastenica, domaća publika, sa radnjom zajedno sa Cepelinim Ćurcima i mislim Južna pruga, Aleksinac nešto, onda smo krenuli nešto drugačije da radimo, međutim onda došla ta neka pauza od dve godine sa bendom, opet krenuli, pa nastala korona i opet su nastali ti neki problemi gde smo morali napraviti pauzu od tih godinu dana dve. Sada aktualno, iskreno, zadnjih dve, tri godine svirali smo dosta festivala. Preko Velikog Gradišta, Aranđelovac zove, Pivski, nastupili sa Vox Populi, Mekim Sixpackom, u odličnom smo kontaktu, i neke svirke u AKC u Nišu, kao i još nekih bendova usput koji smo imali u gostima, bili pozvani u Nišu, Ludak u razvoju, naravno, kojim smo u odličnom kontaktu sa Vladimirom Bnjarem. Međutim, trenutna situacija je ta što smo ušli, pa napravili smo opet evo, sad neku pauzu, ušli u studio, krenuli da snimamo, međutim, opet se vraćamo na to, financije, taj bunt,
1: ali punk nazad, je to, ali punk ne odustaje,
0: ne odustajemo. Bacili single, dobili taj naziv na jednoj svirci u Pirotu, gde je bilo ono, velika šutka, druženje, ja pao s gitarom tamo, samo sam ustao rekao, ljudi, mi nikom ne žurimo. Upravo o tome reč, sledeći album je dobio naziv u Pirotu, u nikom fast studiju, koji se zove Mi nikom ne žurimo. Trenutno smo snimili bubanj, završavamo negde bas, a nadam se u toku godine i celi album.
2: I eto, to bi bilo to što se tiče večerašnjeg izdanja emisije Slušaj vam, za vas radili Olga i Aleks. Mi vas pozivamo da ostane sa nama i posle jedne pesme grupe Van Žulj koju ćemo čuti, koja se zove Na kraju svega. To je samo kraj ove emisije, nije kraj svega, nastavljamo druženje i u teškim bojama.

Prošlo je 22 sata, dobroveče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje. Sa vama će biti Aleksa i Olga, ekipa mala, mi veoma odabrana. Družimo se do ponoći i slušamo hard rock i heavy metal, ostalo emisija Teške boje, tome i namenjena. Na samom startu emisije godina 1998. Datum je 23. mart. Tada je 11. po redu studijski album objavio jedan od vaših najdražih bendova, vama najdražih bendova, engleski bend Iron Maiden. Album je poneo naziv Virtual Eleven i naravno 11. je po redu. Neki ga hvale, drugi žale, kako kaže ona pesma, odnosno neki ovaj album baš vole i oni koji kažu da je ovaj njihov najgori album, ali nikoga nije ostavio ravnodušnim. Krećemo sa pesmom koju oni koji vole ovaj album izuzetno poštuju, cene i baš nju izdvajaju kao možda najbolju sa albuma. Bila je hit 200 svoje vremeno. Advancement, Iron Maiden, dobrodošli u Teške boje.

Future Real je inače pesma koja otvara album koja se zove Virtual Eleven i jedna od onih koje potpisuje Blaze Bailey kao koautor uz Steve'a Harrisa, upravo ovu pesmu, dakle, potpisuje on i kaže kako jednostavno je hteo time da govori o tome kako smo u virtualnoj stvarnosti na neki način zarobljeni, jedan kao brza rock stvar, ali na Maiden način. I ja to kažem, pesma koja je imala kako takvu prođu u tom trenutku kada se pojavila, za razliku od nekih drugih pesama s ovog albuma koje su, kažem, bile dočekane na nož, ali je kasnije nekako cijela stvar legla i dan danas, odnosno danas se Blaze Bailey smatra dobrim pevačem grupe Iron Maiden i mnogo je cenjeniji nego što je bio u tom trenutku. A osim Blaze'a Bailey-a, naravno, podsjećam da su band bili Marek kao gitarista, Jani Gers spomenuti kao drugi gitarista, Steve Harris naravno, koji je svirao bas i naravno autor najvećeg dela materijala, a treba reći to je da je svirao klavijature na pojedinim numerama, konkretno i na numeri Clansman, The Clansman koji smo imali prilike čujemo na samom startu i naravno bubnjeve odsvirao kod drugi do Nico McBrain. A koliko su zapravo oni voljeli fudbal i koliko im je bio važan govori i podatak, inače te godine prvenstvo je bilo u Francuskoj, govori podatak da su kada su najavljivali turneju i kada su promovisali album čak organizovali i fudbalske mečeve širom Evrope sa gostujućim muzičarima, ali i sa fudbalerima iz Britanije. Tako da eto, fudbal jeste deo njihovih života, vrlo važan, a takođe i fanovi grupe Iron Maiden su veliki fudbalski fanovi, tako da su se tu negde odlično poklopili, pa su i fanovi time bili oduševljeni. Nego idemo mi dalje, čujemo i stvar koja se zove The World's Collide. Slušamo Iron Maiden, pa ćemo kasnije čuti još jednu, ali biste vi mogli baš izabrati koja bi ta poslednja u ovoj priči mogla da bude.

When two worlds collide, the Iron Maiden. Jako su interesantne ocene koje ovaj album dobio, tako da je on Music recimo dao dvojku. Collector's Guide to Heavy Metal 0 od 10. Rock Hard pak 8,5 ocenu, opet od 10 i tako dalje. Ultimate Guitar čistu desetku, ali su zato fanovi ovaj album kupovali. Tako da je u Britaniji bio na prvom mestu rock i metal izdanja, bar makar po prodaji, našao se na Billboardove listi i u velikom broju zemalja Evrope takođe ovaj album bio izuzetno dobro kotiran. Za sam kraj ćemo čuti još jednu pesmu koja je inspirisana istorijom. Slušat ćemo stvar koja se zove Como Estas Amigos. U ono vreme ste tražili često na talasima 202-ke, a folklorcima ostrivima je naravno inspirisana ova pesma. Pa evo je.

Dobro je ovo bila, jel da? A ovo je bio band primjerom Demonijak, evo još nekog domaćeg iz te godine 1992. Te godine je album Traumatic Memories objavio band pod imenom Blood Bat, naš band iz Beograda. Ovo je stvar koja se zove Pathological Alternative, ali pre toga da kažem samo ko su bili članovi benda Blood Bat. Recimo, te je Alek Petrović, koga znamo iz grupe Iceburn, je svirao bubanj. Staća, Stanimir Lukić, kasnije u grupi Sunshine, pa u grupi X-Center, je svirao gitaru. Damjan Petrović, inače koji je bio nekada u grupi Heller, je pevao, dok je Boban Brunović svirao takođe gitaru. Jedan zaista mnogo dobar bend i u to vreme izuzetno cenjen. Ovo je prvi od njihova dva albuma. Frustrations su objavili godine 95. Slušamo bend Blood Bat.

tipičan zvuk za prvu dekadu 2000-ih godina, znači neki post-grunge, uslovno rečeno, naravno mnogo emocija ima u tim tekstovima, ali naravno tu ima i dosta čvrstog rock zvuka i to se, taj takav zvuk, taj koncept zapravo obeležio bendove poput bendova Creed, Nickelback, Three Doors Down, pa i brojni drugi bendovi koji su došli kasnije. Ovaj njihov album je objavljen 12. novembra, to je pomenute godine 2002. A njemu je prethodio album The Better Life, koji je također imao ogroman uspeh i na celoj ekipi je bio zapravo ozbiljan zadatak da eventualno ponove uspeh tog prvog albuma i u tome su i uspeli. S druge strane, ovaj album se čak smatra, odnosno i kritika je smatrala, ali publika da na neki način bio čak i njihov jači, emotivniji, zreliji album, da jednostavno možda nije bilo te nervoze kod prvog albuma, jer vratit ću se na početak svoje priče, ovaj band je nastao 94. godine, dakle imali su dug, dug staž demo benda pre nego su uopšte došli do tog svog prvog izdanja. Što se samog autorstva albuma tiče, naravno Brad Arnold je taj koji je na neki način bio i glasnogovornik, ali jedan od glavnih autora na ovom albumu, koji je naravno i pevač. Pored njega tu su Matt Roberts koji svira gitaru, solo gitaru, također Chris Henderson je svirao drugi gitaru, a Todd Haller je odsvirao bas. Inače, sve pesme su popisali sami, ali kao što rekao, neko se izdvojio kao ključni čovek Brad, koji uglavnom u ovom albumu govori i su pesme na neki način govorile o njihovom stanju u tom trenutku, posle ozbiljno komercijalnog uspeha prethodnog albuma i taj nalet popularnosti nije svako mogao da podnese kako treba, pa upravo o tome i pesme govore. Ja i slušamo pesmu Way from the Sun, pa ću onda nastaviti priču o tome.

Neverovatan glas Brad Arnolda. Nažalost, o njemu govorimo u prošlom vremenu, ali o tome ću nešto kasnije. Konkretno ova pesma kažu da je ono kao Wave from the Sun, daleko od topline, od sunčeve teplote, iz sigurnosti na neki način. Pesma koja govori o depresiji, usamljenosti, emotivnom umoru koji svako ponekad oseti, a osjećali su ga i oni pre svega pod teretom slave koja je naišla posle njihovog čuvenog prvog albuma. Upravo je vam govori o tom pritisku slave, osjećaju otuđenosti i ponekad želji da se pobegne koliko god u tome što su radili i uspehu koji su postigli, uživali. Ali je, kažem, imao višestruko platinasti rešće, na proti primjera i mnogi ga smatraju jedan od najznačajnijih rock albuma s početka 2000-ih godina. Jednostavna melodija, nešto treći rock zvuk i Bredo, neverovatni vokal. Nažalost, bez Brad Arnolda smo ostali ove godine, i to 7. februara. Prošle godine, 2025. otkazali su turneju jer je njemu konstatovan rak bubrega. U tom trenutku je već bio on u četvrtom stadijumu, tako da je, nažalost, Brad, kažem, preminuo u februaru ove godine. Ali ostali su iza ovog, iza Breda i trenutno iza benda Three Doors Down, zaista sjajni albumi gde ovaj zaista ima posebno mesto albumu Away From The Sun. Slušamo pesmu When I'm Gone, a za njom ćemo čuti i Going Down In Flames. Three Doors Down.

Drago mi je da vas raduje ovo što ste imali prilike upravo da čujete, odnosno drago mi je da vas raduje što ste slušali band koji se zove Three Doors Down. E, ono sada što sledi je zapravo spisak pesama za koji možete večeras da glasate, pesme koje se bore da eventualno prođu u drugi krug, da je uslovno rečeno nadmetanja za najveću hard rock heavy metal pesmu svih vremena. Pa evo i večeras imamo 10 predloga, naravno dobar deo predloga su vaši predlozi koji su izdali ovih dana. Krenut ćemo sa bandom Avenged Sevenfold i pesmom Buried Alive. Zatim slušamo Stratovarius i numeru Coming Home, a onda su Suicidal Tendencies i pesmu You Can't Bring Me Down. Slušat ćemo zatim Slash i Miles Kennedy u pesmi Starlight, kao i Iron Maiden sa pesmom The Clansman, kratko već smo je slušali. Biće tu i Raja Hip sa pesmom Stealing, Three Doors Down sa pesmom When I'm Gone, kratko, Judas Priest sa Hellbent for Leather, Megadeth sa pesmom Trust i na kraju Metallica sa pesmom Seek and Destroy. 064-0202-200 je broj za glasanje SMS-om ili Viberom, a može i SMS-om i Viberom ako želite. Zatim tu je stranica Hit Razmak 202, za 30 sekundi ćete moći da glasate na taj način. I onda pored svega toga tu su ono i moji profili na društvenom mrežama, izvolite, nađite me pa glasajte, moje ime Olga Kepčija i možete da glasate ili na TikToku, na Instagramu ili na Facebooku. Znači to su opcije za glasanje i izvolite, krećemo. Idemo prvo sa pesmom grupe Avenged Sevenfold, pesma koja se zove Buried Alive.

Evans on Hold i Bury the Life. Kad su tražili spot za ovu pesmu, hteli su Rob Zombie da angažuju, ali ja on nije mogao, verovatno je bio špektnija. Inače, posle benda Evans on Hold 2011. godine, evo još jedne numere, koja, kažem, relativno spada u neku noviju piču. Se u grupi Stratovarius radi se o prelepoj baladi koja se zove Coming Home. Inače, glasove kažu Stratovarius, Slash, Prije, bravo. Kaže neko, Aerosmith, Uriah Heep, Judasi. Dobro, to je baš lepo svoje strane. Samo me zanima gde nađe ovaj Aerosmith koga ovde nemamo trenutno na listi, ali neki sljedeći put će biti.

kažu vaše poruke, evo na primjer jedna je lagan izbor, kaže Judas, Metallica, Megadeth, ostalo hmak, kaže neko, a ja tamo kažem, evo baš ove druge pesme dobijaju glasove, svaka pesma večeras na listi ima makar neki glas, a imaju, boga mi se tovario sa pesmom Coming Home, rekao kod novih datuma, ipak je ovo 97. godina, ali je mlađa od nekih drugih pesama, poput recimo ove koja sledi, a oni su Suicidal Tendencies, čuveni njihov album i pesma koji se zvao Light Camera Revolution, Rob Trujillo, sad u grupi Metallica, tada u grupi Suicidal Tendencies, i stvar koja se, kažem, zove Can't Bring Me Down, godina davna, okrugla 90.

su Suicidal Tendencies i stvar koja se zove You Can't Me Bring Me Down. Idemo dalje na prvu baladu, slash naravno potpisuje Miles Kennedy, a stvar se zove Starlighter. Samo da kažem ko trenutno vodi, vode trenutno Judas Priest, druga je trenutno Metallica, treće mesto deli Iron Maiden i Uriah Heep. Toliko o tome koliko je to najgori album Maiden. Šalu na stranu. Slušamo Starlight, stvarno prelepa balada, jednako od onih najljepših u novom milenijumu, zar ne?

Kakva je ova stvar? 12. je na tom njihovom prvom albumu Slash i Milesa Kennedy albumu koji se zva jednostavno Slash. Nije ni bila single, a fantastična pesma. Čini mi se da ni oni nisu baš na nju mnogo računali. Idemo dalje sa predlozima, već smo čuli, zato je slušamo kratko. The Clansman, Iron Maiden.

0: The Clansman, Iron Maiden. Evo, na polovini smo liste, čuli smo Avenged Sevenfold, Buried Alive, Stratovarius, Coming Home, Suicidal Tendencies, You Can't Bring Me Down, Slash'a sa pesmom Starlight i Iron Maiden sa numerom Clansman. Nastavljamo uskoro.
1: 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon, potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: 202 za vas.
0: Preostale su još pet numera. Krećemo dalje u ovaj drugi deo liste, da tako kažem, liste predloga sa grupom Uriah Heep i pesmu Stealing. Čućemo dalje Three Doors Down, When I'm Gone, Judas Priest, Hellbent for Leather, koja će trenutno vodi, zatim Megadeth sa pesmom Trust i trenutno pozicija broj 2, a čućemo je poslije večeras među predlozima Metallica, Seek and Destroy.

Kakva stvar, jel? Ili što bi rekli osvajači, jedna me devojka neće. U njihovoj verziji se pesma tako zove. Stigli smo i do predloga koga smo već čuli, kaže neko evo malo osvajača. Evo malo osvajača, odoše i osvajači u Rajo Hip. Three Doors Down, sledeći When I'm Gone, kratko.

Judas Priest i Hellbent for Leather Prelude su samo još dve pesme koje ćemo čuti jedna za drugom, jer koji povezuje Dave Mustaine. Čućemo prvo njega sa pesmom Trust i bandom Megadeth, a zatim ćemo čuti njegov bivši band Metallica sa pesmom Seek and Destroy. I uz te dve pesme se razilazimo 064-0202-200 za vaše SMS poruke još nekih desetak minuta. Možete da glasate tako, znači SMS-om ili Viberom ili jedno i drugo za najviše tri pesme. Što se društvenih mreža tiče, Hit razmak 202 i recimo moji profila na Facebooku, TikToku ili Instagramu, moje ime Olga Kepčija, odnosno Kepcija, jel? Tu možete glasati do pola jedan. Prema tome, ostali su Megadeth i Metallica, za vas radili Aleksa i Olga. Teške boje su tu ponovo za nedelju dana, a sad uživajte u Megadethu i Metallici. Ajde, ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz. A ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kize neće čekati.
3: Dobro večer, dragi moji, poštovani moji, lepo je vidjeti da je još uvek dan, iako je 20 časova i 0,2 minuta. Krenut ćemo odmah sa pesmicom Ko ti je rekao, a nakon toga idemo na Alice in Chains i Hate to Feel. Naravno, ne moram da vam pominjem da prva pesma je moja kojima se predstavljam, tako da idemo Ko ti je rekao, pa Hate to Feel od Alice in Chains.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Kiza neće čekati.

ponovo David Bowie sa numerom Absolute Beginners. Javljate se već, to je ono što me raduje. Raspisali ste se, odmah da kažem, nemojte više slati poruke za hit. Vidim da imamo bullet soba, bullet soba, pa bullet soba, bullet soba, to je već gotovo. Gera has left the building. Tako da ne vredi vam šaljiti više, neće biti uvaženo. E, ovako kaže, dobro večer Kizo, za sljedeću emisiju bi predložio pesmu Divina od Beogradskog sindikata, jer u to vrijeme 2001. godine njihov najveći hit je bio baš pesma Divljina, kaže Vojin. Dobro, hvala Vojine, Sinđa Urala, evo ga, naravno. Vrlo vjerovatno se javio i prvi, ako mogu da vidim po ovom vremenu kad je poslata poruka, jeste. Sinđa ne razočarava, kaže i dalje Kizo za predsjednika, neću brate da ti pišem uvijek isto, da me ne kritikuješ. Eto. Ja te već iskritikovao, nisam, šalim se, naravno, slobodno piši, nema nikakve kritike. Kaže, pošto iskaz slušamo svaku emisiju da Jorgovane nikad, pusti ih nekad, veliki pozdrav od Sinđe iz Vršca, ljubi brat. Može, ljubi tebe brat, pustit ćemo Jorgovane, onda da ispravimo ovu nepravdicu. Milorad kaže, pozdrav Kizu, znaš li šta od 357, spremaju li nešto novo ili samo nisam u toku. Ako može nešto njihovo, na primjer, njena s albuma najtraženiji. Ili bilo šta drugo, evo Bane mi javlja iz režije da će biti, tako da Milorade imaš sreće, nekako se poklopilo. Inače, koliko znamo, oni spremaju novi album, ukoliko nije već i objavljen. Kaže, a evo ga Vudu se javlja, kaže, mala ispravka ili lični demanti, demantujem samog sebe u vezi Pharrell Williamsa iz prošle emisije. Iskoristio sam termin slam, termin je nedovoljno precizan, odnosi se na percepciju njegovog prvog albuma In Search Of, koji se bavio tom prljavom ili slam stranom ulici, ako je izašao za grupu Nerd. Vudu, da li si čekao stvarno nedelju dana da sve ovo napišeš? Nekako mi se čini da si bio u niskom startu, da se ispraviš, ali svaka ti čast, mislim, znam da hoćeš da ostaneš dosledan. Kaže, tek nakon producentskog dua The Neptunes, za koji javnost nije ni znala da postoji, pa je došlo do pogrešne percepcije samog Pharrella. Odostao je na Virginia Beach, što nikako nije slam područje, ali je poticao od radničke porodice i nigde se nije uklapao ni personalno, ni muzički, pa je zato je osnovno pomenuti producentski duo. Hvala Vudu na ovome. Ne znam dakle uspeš da izvučeš svoje informacije, ali nekako ostaješ. Ima tu još, zapravo vidim da si napisao, nećemo sve čitati sada, ali svakako znate i vi već s kim imate posla kad je Vudu u pitanju, nema zezanja. Ajde vidimo s kim još nema zezanja. Nema zezanja sa Oasisom, recimo i Wonderwall, neku pesmu koja ne može da se zaobiđe. Nakon toga idemo na Negativ i Jadlje sanjala.

Guns N' Roses i numera Breakdown, to je iz one rubrike nepoznate pesme jako poznatih bendova, ako se sećate, to smo pričali u prošloj i pretprošloj emisiji i vi ste predložili, neko od vas je predložio ovu numeru, tako da nastavite sa tim, hoću da imamo uvek ako nešto zanimljivo, neka bude i za sledeću emisiju, recimo neke nepoznate pesme jako poznatih bendova i onda lepo napišete na 064-0202-200, ja pročitam, usvojim i onda slušamo. Kaže ovako, ako si gledao crtane filmove, ne znam kako si uradio, ali znam da si uradio. Pozdrav, Peraz. Jeste, gledao sam i znam tačno i na koji crtane misliš. Kaže ovako, Dejan Pančo. Pozdrav, Kizo, slušamo kao i svaki utorak, ako može najava, subota, Niš, komuna, gastrobar, ovogodišnji vinil fest, izlagači iz više država, celodnevni program Ulaz slobodan. Pozdrav, Dejan. Evo, upravo smo pročitali i upravo smo najavili deki. Kaže, bravo za Guns N' Roses, prava stvar koja se ne čuje često u Zagrebu, nikad na radiju, bravo. To kažem ja, bravo je svakako za onog koji je to predložio, a ja sam naravno usvojio, jer nije me teško ubediti kad je upitao Guns N' Roses svakako. Kaže ovako, ekipa iz startupa pozdravlja ekipu BG202, ako može nešto od Smaka ili Indeksa, najbolji ste, kaže Mihajlo Janković Maćin. Pa Bratislav Dušanić kaže, jel može riba čorba Amsterdam, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca, vaš Bratislav i mi bi Bratislave također. Mislim smo relativno skoro imali Amsterdam, proverit ću to pa ćemo da vidimo, samo da ne bude da se ponavljamo onako prečesto, da tako kažem, nego ćemo da napravimo malu pauzicu pa ćemo onda da pustimo ponovo, zašto da ne. Robert Renner kaže, Kizo, izvini, dugo nisam bio pa mi se nagomilalo gradivo, ne znam šta je bilo sa idejom da od filmske muzike praviš posebnu emisiju. Ta ideja i dalje postoji, samo neću da pravim baš onako kompletnu emisiju, nego ćemo opet da radimo kao rubriku jedan deo, recimo emisije možemo da posvetimo toj filmskoj muzici, da ne kažem soundtracku, jer naravno nećemo, izbegavajte da šaljete instrumentale recimo, ili nešto što možda eventualno može da, ajde uslovno rečeno, bude dosadno za ovaj format emisije, ali svakako postoje soundtrackovi koji su genijalni, mi smo tada pominjali, sećam se i Spawn i Matrix i tako dalje, da sad ne idemo po imenice, ali naravno i Godzilla je tu, tako da šta god da mislite da je onako zanimljivo i da su radili recimo neki zanimljivi bendovi, šaljite to pa ćemo puštati. Kaže, šaljem pesmicu iz filma Romeo and Juliet za svaki slučaj, pozdrav Robert Brčko, pozdrav za tebe i za Brčko. Romeo and Juliet, original soundtrack, whatever I had a dream. To ćemo tamo da vidimo. Evo je Tanja se javlja, kaže, dobroveče građani, pošten svet i ostali sumnjivi elementi, ostavite brige, dugove i taštu nadu pred vratima. Počinje dođi kod Kize, jedino mesto gde muzika svira glasnije od živih problema. Ako ima mesta za Sting, Mad About You, dobra, dobra, naći ćemo mesta za to, hoćemo, Tanja. Kaže Sašo Nikolovski, samo da se javim da smo i mi Makedonci tu na eto 200 dvojke, bit će i JJ Kela za stare ohridske rockere. Može, veliki pozdrav za vas Makedonce. A evo ga i Budu se javlja opet, kaže, pa hteo sam Kizu da se ispravim u prošloj emisiji, ali mi je Stevan pokvario koncept sa onim džinom i nisam hteo da remetim atmosferu, pošto se ekipa baš obradovala. Rekoh, nema veze, neka ide sad ovako. Opet, ne treba se grešiti ako je ta priča sa Farelom više dimenzionalna. Pozdrav, Vudu, slažem se, Vudu, u pravu si. Tako da ćemo da uvrstimo to kao onako lepo izvinjenje s tvoje strane i da je odobreno. Evo, Đura kaže, dobroveče i sretan rad. Onda mi je poslao A Chosen. Đorđe Ilić kaže, pozdrav za slušalce, ekipu u studiju i Kizu. Moj predlog za ovaj put, Dinosaur Junior, Feel the Pain. Svaka čast za breakdown, nego kad će rođendanska emisija treba da bude u maju, tako si rekao pre par meseci, Đoli iz Rume. Da, moram da proverim samo ko je tačno maj. Meni se nešto čini da može da bude i početkom juna, ali ajde da proverimo to, pa da napravimo neku žurkicu. Dobro, vidim da pišete još, ostavit ću to, naravno, pročitat ću sve, ali ajmo malo da slušamo muziku. Idemo na Hollywood Undead, Bad Moon, inače vi ste pominjali, neko je ovde rekao da je jedan Srbin učestvovao u kreiranju ove muzike i to moramo da čujemo. Nakon toga, D12, Tear It Down, Future and Exhibit, Be Real, Go!

Ću si šorti ili ti full moon, ja se vraćam u svoj hram. Kakva stvar i kakvo zaveštanje jednog vremena. Kaže ovako, evo za taj segment muzika iz filmova predlažem Guaranteed Eddie Vedder s filma Into the Wild. Pozdrav od Jace iz Rume. Pozdrav za tebe, Jace iz Rumu. Eto, tamo ćemo to uvrstiti u tu listu želja. Kad je reč o OST ili Original Soundtracku.

Kaže, ko može malo industrial metal, Fear Factory, replika. Eto, znao da sam nosio čak i majicu u prošloj emisiji Fear Factory. A što se tiče soundtracka, Airheads ili Judgment Night, ako neko nije pomenuo, pozdrav Ivan Zanjanin. Judgment Night, ja mislim da smo onako uzduži popreko puštali u ovoj emisiji, a puštat ćemo ga još, valjda. Prvi put da je tako onako zvanično napravljena jedna koracija između repera i metalaca. Ma ja ne mogu da kažem ni metalaca, nego generalno gitarske muzike, i to je toliko dobro funkcionisalo da se čitav jedan žanar izrodio iz toga. Možda nije kumovao žanru, ali je definitivno doprineo. Evo, reći ćemo, bio je jedan stari svat, recimo. Ako nije kumovao. Kaže, pozdrav Kizu ekipa, milo mi je što sam čuo Bad Moon nakon što smo o njoj pričali. Aha, evo, sad imamo i autora ideje. Na prošloj emisiji, kaže, hoćemo li čuti neke zanimljivosti o pesmi? Kada sam prošle nedelje googlao, nisam imao mnogo sreće. Ej, pa neko je napisao zapravo i ovaj, onako je borat napravio lep o tome ko je čovjek zapravo koji je srpskog porekla, koji sarađuje sa, ne samo sa Hollywoodom, nego sa svim velikim, kako bi se reklo, žargonskim glavama tamo u Hollywoodu i na kraju krajeva u muzičkoj industriji. Ovaj, čovjek je našeg porekla, a piše, koliko sam uspio tada da pročitam i koliko se sećam, za veliki, veliki broj ovaj, velikih umetnika. Tako da, eto, ako neko sluša sada koji je napisao to prošli put, neka napiše ponovo, pa ćemo to pročitati, čisto da negde ostane onako zaveštanje o tom. Kaže, veliki pozdrav, ako može, jedan divan instrumental, Jen Hammer, Crooked Steam, pardon, nisam se predstavio, Lazar iz Zemuna, veliki pozdrav i rado vas slušam, a ovaj divan instrumental ima nešto uzvišeno, mnogo lepo, Jen Hammer, Crooked Steam iz 86. godine, pa ako bude prilike, naravno, možete da ga pustite, pustit ćemo, naravno, evo, opet stiže Bullet i Soba, nemojte više slati, gotov je hit, ne vredi, sad je već skoro dva sata prošlo od, nije, eto, jedan sat od hita, ali dva sata početka, tako da sve je prošlo, sve je završeno. Kaže, dobro večer, pozdrav za Kizu i najbolju emisiju na Radio 202. Ako se uklapa u koncept, može da se pusti jedna malo zaboravljena pesma. Rocka rola sa prvog albuma Judas Priest. Samo nastavite u istom ritmu. Pozdrav od Vilija. Pozdrav za tebe, Vili. I pustit ćemo, zašto da ne. Kaže, Miroslav Tešić, ljudi, šta mislite o Lennonu i Imagine? Pozdrav za sve, Miroslav Tešić. Ne znam, Bane, šta ti misliš? Kaže, Bane, nemam pojma. Ma mislimo sve najbolje, naravno. Možemo da pustimo Imagine, zašto da ne. Možda je to čak i najveći hit Lennona koji je napisao. Ajde, sad to je diskutabilno, nećemo ulaziti u to, ali svakako jako, jako poznata stvar. Stanko Gazibarić kaže, pozdrav za sve, da li može While My Guitar Gently Weeps, Prince, Tom Petty, Jeff Lynne i Steve Winewood live? Ajde, ako možemo da iskopamo negde taj live, a da ovaj postoji u audio zapisu, pustit ćemo to, zašto da ne. Sve velike, kao što smo već rekli, glave. Đorđe Vuković kaže, večak izo, kad je filmska muzika u pitanju, Slept So Long by Jay Gordon Band Orgy iz filma The Queen of the Damned. Što bi se reklo sad, gdje me nađe. Čovječe, koliko sam vrteo ovaj soundtrack, ne znam ni sam. Ja mislim da je zapravo vokal Korna, ne kažem, Jonathan Davis bio, ajde, opet ću koristiti to, kum svakoj numeri tu, ali su zapravo numeru izvodili svi veliki tada new metal bendovi. To je toliko dobar jedan soundtrack. Film možda i ne toliko, ali soundtrack definitivno dobar. Ili kaže, ili Sveti Static X Cold iz istog filma, mada tamo ima i Korna i Mansona, evo, kažu baš Đorđe, ceo soundtrack je brutalan, Đorđe, slažem se apsolutno, i ajde, baš ću da pokušam za sljedeću emisiju da nešto toga nađem. Kaže, YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, Batman Forever. Također, Tanja nam to piše, također, odličan, odličan soundtrack. Kaže, pozdrav Kizu, evo i mene, da se upišem u večerašnju emisiju, naravno, ni ovog utorka neće izostati neka od priča. Spremio sam par zanimljivih, ali sve zavisi od inspiracije tvoje playliste. Možda i promenim nešto, pa smajli. Veliki pozdrav od tvog vrednog saradnika Saše iz Bora. Pa ja sam ti napisao, zar si zaboravio? E, šta si napisao? Pošto čitam poruke onako redom, tako da, aha, napisao si vjerojatno Bad Moon. Aj, molim te, ako možeš, napiši ponovo ovaj, pa da pročitam čovjeku koji je to tražio, a na kraju kraja to i mene opet interesuje. Ja sam zapamtio neke, što bi se reklo, bits and tips, ali nisam sve. Stefan Milošević kaže, kakav je čovjek ovaj Vudu, ja mu narušavam koncept prezentovanjem pića u toku tvoje emisije, morat ću mu uspostavim embargo na isporuku jakih pića. Ne znam, ovo sad već počinje lično, nećemo mnogo dolazimo u to, ali ćemo ući u muzeju.
muziku. Idemo na Ricky Martina i The Cup of Life, La Copa de la Vida. A nakon toga idemo na Jamiroquai i Deeper Underground, kad već pričamo o soundtracku. Evo ga.

Dođi, dođi, dođi. Dođi kod Kize. Na radio 202.

Frankie Goes to Hollywood, Relax, ili što bi rekao Wellboy iz Mučki, Rodney Goes to Hospital, pa sad, ko je gledao Mučke, verovatno zna o čemu pričam, ko nije, gledajte Mučke. evo ga, Saša kaže, evo ponovo te informacije o pesmi Bad Moon. Radi se o čoveku koji se zove Daniel Muris, Daniel Murisjević. On je producent i muzičar srpskog porekla koji živi i radi preko bare, pod navodnicima. On je direktno radio na pesmi Bad Moon sa albuma 5. Momci iz benda su u intervjuima priznali da im je on doneo taj specifičan mračni, a opet zarazni zvuk. To je onaj naš inat, odeš tamo i stručno i pokažeš kako se pravi hit koji struji, pa pod navodnicima, onako kroz zvučnike. Daniel je tu uneo taj naš evropski osjećaj za melodiju, što je pesma činilo ludom na skroz nov način. Daniel je sarađivao i sa drugim svetskim facama, ali je Hollywood napravio baš tu hemiju. Daniel nije lik koji je pao s kruške ili završio neke uštrene fancy škole da bi glumio finu gospodu. Čovek je rock'n'roll, muzički tehničar i audio inženjer koji tačno zna kako struja prolazi kroz miksetu. Dok drugi mudruju i pišu stručne priručnike sa nekim teškim izrazima, Daniel sedne za kompjuter, potera bas kroz analogne filtere i napravi da stvar bije direktno u stomak. Morat ću da ga kontaktiram. On je skapirao da u modernoj muzici ne pobeđuje onaj ko najviše pametuje, nego onaj koji napravi najmasniji bit koji narod razume prvu. Kada je rađena ta stvar, Daniel je imao ludočku ideju da spoji najstari prepoznatljivi disco funk ritam 80-ih, nešto slično kao što radio Rockwell, sa modernim teškim underground zvukom. On je insistirao da onaj duboki hipnotišući bas ne bude obično tonalno kucanje, nego da ima onu sirovu uličnu toplinu. I to je cela dvosmislena fora pesme. Ritam te zove na žuskanje i opuštanje, a tekst i atmosfera te uvlaču u mrak i paranoju. Pitali su ga jednom kako je raditi sa tim divljim likovima koji stalno nose maske i igraju. Daniel je u svom opuštenom zonu objasnio da tu nema mesta nikakvom foliranju. Kod njega u studiju se priča narodskim jezikom, popije se kafa, pa evo, vidi se da je čovjek odati. Skine se garderoba koja te steži i radi se dok zvučnici ne prodime si vjerojatno te da napišeš dobro. Kad uleti, dobra inspiracija, stihovi i fore se pišu na licu mesta, na običnim papirićima, bez ikakvog pritiska i ustaljenih pravila. Iako drži konce nekih od najjačih underground traka, Daniel je skroz prizemna raba. Ne voli crvene tepihe, ne slika se za fancy časopise i savršenoga, bole uvo za slavu. Najviše voli da se zaključa u svoj studiju, pusti ludačku struju kroz zvučnik i radi ono što najbolje zna. Da, Saša, svaka ti čast. Ne znam odakle ti ove informacije. Ovo i Vudu da ti pozavidi na ovakvoj poruci. Iskreno, ima još, koliko vidim. Na kraju si napisao čista ulična magija. J-Dog i Denis su taj beat sklopili u J-Dog kući sedeći u opuštenoj garderobi zezajući sa nekim starim analognim synthesizerima. Nekako uvek od tih starih analognih synthesizera ispadne najbolja numera. Svaka čast, Saša, za ovu poruku. I eto, nadam se da je sa nama još uvek onaj koji je pitao za obrazloženje, jer upravo ga je dobio na najbolji mogući način. Borislav Kojić kaže, pozdrav Kizo, pusti nešto po tvojoj volji, ali ne omaši. Pozdrav iz Luksemburga. Neću da omašim, ne smem. Predlog za format za nas 40+, crtači subotnjeg jutra u Zagradi, da ne nabrajam sada, a što se tiče filmske muzike, jedini onako do sad njegov instrumental je Tubular Bells, a za soundtrackove film He Got The Game ima odličan soundtrack. Jeste, Public Enemy, nadam se da mislimo na isto. He Got Game je nešto što je Denzel Washington glumi, naravno, ali Public Enemy je radio soundtrack i fenomenalno su radili, tako da ide sigurno u sljedećoj emisiji nešto odatle. Dragan Kostić kaže, pozdrav Kizo, gospodin iz Bora me asocirao na bend iz Bora, Gorbor, može li nešto od njih? Dragan Užice, na primjer, stvar Burle bi bile savršene. E, to je odlično. Kad već pomenete bend, ja apelujem na vas da odmah kažete i numeru, da ne bismo mi omašili, nego prosto ovako odmah znamo na što mislite. Kaže Dalibor Dača i Janjić, dobreče i pozdrav iz sunčanog Tromsa. Hvala za Jamiroquaija, dobar provod uz najmjuzu, želim svima i puno ljubavi. Hvala takođe, pozdrav za tebe i za Tromsi, hvala što si opet sa nama. Idemo ovako, Ed Solo, School of Thought, Darison, Life's Gets Better. Pa onda idemo na Vizelj i Dunja.

Dinosaur Jr. featuring All the Funky Homo Sapien Missing Link, inače sa soundtracka Judgment Night, kada već pričamo o soundtrackovima, a ko nije prepoznao ovaj vokal Del the Funky Homo Sapien, inače možda ga znate najbolje iz pesama Gorillaza, zato što je njima često gostovao i onaj što repuje, to je taj, da onako žargonski to najbliže opišemo. Kaže ovako, Sašo Pacevski kaže, moguće da sam se snašao, je 1-2-1-2 test, ili može Marija od Kruang Bin, ako sam dobro ovo pročitao, Kruang Bin, jeste, Marija Tambien, sad koji je ovo jezik, ajde, vidjet ćemo, rastumačit ćemo. Kaže, ali nema veze ako nije za vaš set, super ste, I love 202, pa srce. E pa kad dobijemo srce i kad napišeš I love 202, onda je za našu listu sigurno. Gojko kaže, Kizo Majstore, legenda Peter Frampton je snimio album Carry the Light, jednu pesmu Lions at the Gate sa Tom Morellom. Dva diva zajedno, moraš je jednom prilikom emitovati. Pozdrav od Gojka iz Subotice, hvala ti na tome, sve što je sa Tom Morellom, ja mislim da može da bude ovde, jer nema šta. Kaže, predlog za format za nas, aha, okej, to je Smiley napisao, a sad ima novu poruku, a predlozi sa instrumentala bi bili Jessica the Allman Brothers Band s filmom The Last of the Mohicans. Promontori, udri profesore, hoću, ali opet ću da apelujem na vas, gledajte da izbegavate baš da budu instrumentali, dajte da bude baš onako pesma, da bude numera, i ako je to još neki poznatiji band, pa to bi tek onda bilo sjajno, kao što je recimo što smo pričali Queen of the Dandy ili Judgment Night ili tako nešto, to je ono što je zanimljivo, a i nekako je lakše da se uklopi uz ceo set, da možemo da pustimo onda još možda neku numeru tog benda ili autora, izvođača, kako god već. Kaže, a View to Kill, veliki hit Duran Duran sa istoimenog filma, James Bond serijala, vredi da se pusti, šta kaže Bane? Evo, pitaju te. Kaže, nisam slušao, izvini. Pazi, Sašo Nikolovski te pita, a View to Kill, veliki hit Duran Duran sa istoimenog filma, James Bond serijala, vredi li da se pusti, šta kaže Bane? Kaže da jako dobro zna numeru i da će mu biti drago da je pusti. Tako da bit će u narednoj emisiji. Od Baneta specijalno. Tanja kaže, Saša i Vudu direkt

Director's Cut verzija, svaka časta. To je apropo onih poruka. Jeste, da, slažem se ja, ali ljudi kad znaju, onda zaista znaju. Kaže, pozdrav Kizu od Bravara i ekipe iz Sombora. Ako može, Laibach, Declaration of Freedom. Živ mi bio, Vladimir Pozdan. Pozdrav za vas i živi im Benny Billy, bit će toga nešto sigurno. Kaže, pozdrav Kizu, šta misliš o instrumentalu iz filma Rat svetova 77. godine? Evo, opet, mislim da instrumental nije možda baš najadekvatnije rešenje da pustimo kao soundtrack, ali razumem, ipak je to filmska muzika, makom uglavnom budu instrumentali, gledajte da bude nešto što ima malo i vokala reči, ali svakako kad je da, evo kaže Bane Danger Zone recimo, kad je ovaj u pitanju 77. i naravno Rat svetova, to može samo da bude dobro. Kaže, samo da se javim Kizu, prijatelj, moj predlog je Eminem, pesma The Way I Am. Hvala puno za Ricky Martina, najbolji ste na planeti, Uglješa Mirković iz Jagodine. Pozdrav za tebe, Uglješa, iz celu Jagodinu. Iggy B kaže, nije original, ali jeste soundtrack, Wake Up, Rage Against the Machine, Matrix iz 99. godine. Kakva pesma i kakav film. Because You Loved Me, Celine Dion, ne sećam se naziva filma, kaže, ali u naslovnim ulogama su Robert Redford i Michelle Pfeiffer. Dosta znaš o filmu, ali ne znaš kako se zove film. Nije ni to loše, na kraju krajeva, lako se izgoogla na osnovu ovih parametara. Eto, to su moja dva predloga, i Nirvana i Silvana. Pozdrav 200 dvojici, stare Pazove. Pozdrav i za tebe, Iggy B. Biće nešto ovoga sigurno, ako ništa drugo, Wake Up mora da padne. Ali izgooglat ćemo mi, što kaže, iskopat će njega Billy, vidimo šta je ona druga noga. Kad retko slušam na sjajna te kjero puta od Rammsteina, nemamo potpis, ali na kraju krajeva imamo predloga, to je ono što je najbitnije. Kaže, dobar večer ekipo na radiju, veliki pozdrav i vama i dvojci, ali i svima koji slušaju ovu odličnu emisiju. Može li, ako nije bilo u Zagradi, Dropkick Murphys, I'm shipping up to Boston, Vasa Tečić from City of Pečenje. Može Vaso, bit će nešto. Kaže ovako, pozdrav Kizu i ekipa, milo mi je što sam čuo Bad Moon nakon što smo o njoj pričali u prošloj emisiji. E sad, kaže, hvala na najlepšoj informaciji o Danielu, pozdrav od Sima. Eto, sad znamo i kome je Saša uspeo da napiše ono poruku. Pa na kraju krajeva i vi koji ste ovaj, čuli ono što je Saša napisao, lepo je znati i lepo je učiti. Kaže, ćao Kizo, legendo, silno sam se radovala utorku i novoj emisiji, jedva čekam da čujem šta imaš za nas. Da li si možda čuo za mladog muzičara Renea iz Brightona? Ne pada mi bolje mesto da na pamet da pita, izuzev socijalnih mreža, da li ima kod nas njegovih slušalaca i fanova. Želja mi je da ga jednom čujem sa domaće frekvencije, kaže Anđa. Nisam čuo zapravo, ali na kraju krajeva, ako neko jeste, eto, dajte neki predlog, neku numeru, pa da vidimo, da zavrtimo to. Kaže, Kizo, legenda, tu sam do subote, pa opet nazad, znaš ko je, trenutno sam u BG, opusti nešto za moju dušu po tvom izboru, ali ako mogu da biram, Dino Dvornik, ti si mi u mislima, pozdrav, Deki Deki, drago mi je da si tu. Imam neki utisak da se nisi javljao neko vreme, ali znam da si zapravo preko, beše Francuska, tako nešto, drago mi je da si sad tu i pustit ćemo nešto, ćemo naći sigurno. Dobro, ajmo mi malo na muziku, idemo na Billy Idol, Sweet 16, a nakon toga Goblini, dan posle, vozi.

Slušali smo Vuju Popaja i njegovu numeru Otmičar. Koliko je dobar taj prvi album, makar meni, ali siguran sam da se sviđaju vama, onima koji se sećate zapravo te dobre Vuduove ere. Vudu je umeo tako dobro da napiše tekst i tako lepo da se igra rečima. Ja verujem da ume i danas. Možda neki bi rekli da je malo kao odlutao tog svog originalnog stila, ali mislim da je Vudu uvek Vudu, tako da video sam, skoro sam imao prilike da vidim da je počeo uživo da nastupa nešto češće i učestalije i pozdravljam to i baš mi je drago da te old school glave i dalje rade i da su i dalje aktivni, tako da slušat ćemo mi još Vudu Popaja ovde na Talasima Radio 202. Kaže, pozdrav iz Leskovca u Miroslava Đorđa Krstića. Gospodine Kizo, tvoja emisija je kao nekad emisija sa profesorom Vladom Đeletom, Acom Setikom, Vojnom Vojnovićem i kada smo na starom broju, pa sad 011-185-285 zvali da hvalimo, tražimo neke nove hitove, a sada te molim ako može od zabranjenog pušenja nova verzija Dan kada je otišao Hase, ako je moguće budite takvi kakvi ste jer ste svi vi 202, a mi slušoci smo tu zbog vas, sve najbolje i najlepše i opet pozdrav. Pozdrav i za tebe Miroslave, Đorđe Krstiću, i hvala ti puno na ovoj lepoj poruci i ovim lepim rečima. Mislim da smo upravo ovu noviju numeru koju si tražio od zabranjenog pušenja pustili zapravo dan kada je otišao Hase, odnosno mislim da je to, jeste, ja mislim da je potpisano kao zabranjeno pušenje zapravo, da smo pre možda dve emisije to pustili. Ako nismo, ako se ispostavi da nismo, ja ću je rado pustiti, kaže Billy Idol, pa šabački punk prženje. Da, pa molim lepo, i mi konja za trku imamo, da se to tako kaže. Tako se kaže. Đorđe Milić kaže, ako ću da biram filmsku muziku, onda predlažem Cheap Trick, Mighty Wings iz filma Top Gun. Đole iz Rome, odličan predlog Đole, i što se mene tiče već svojom Petar kaže, može Rage uvek. To je apropo onog soundtracka iz Matrixa. Tako da puštit ćemo i to sigurno. Smiley kaže, izvinjam se na grešci profesora, evo par kvalitetnih soundtrackova. Tequila Sunrise od Eagles, Sleeping Awake, za malo da kažem Cypress Hill Tequila Sunrise, ali dobro, pročitah lepo. Sleeping Awake of POD, naravno, da, ulazi li u obzir teme iz serija, profesore? Profesor kaže da ulaze. Tako da može, ne znam, bio sam kandidat za predsjednika, sad sam profesor, sve živo, vala. Tako da može, bit će toga sigurno. A i Rage Against the Machine na kraju krajeva, evo, Bane mi ovdje suflira, imat ćemo i toga, tako da ostani sa nama, Petre, i naći ćemo sigurno. A evo ga i Vudu, kaže ovako, da, to je ta čuvena B strana Full Moona sa Drum and Bass matricama, mislim, na ja se vraćam u svoj hram, takve stvari ne gube vrednosti, lepo je što ih zvrtiš nekad Vudu. Slažem se Vudu i zato baš pokušavam da ih otrgnem nekako od zaborava, jer lepa je to era i mislim da je onako utrla putanju za mnoge današnje, ne samo hip-hop izvođače, nego što ti kažeš i drum and bass i generalno tu i elektronik. To je bilo vreme kada su svi nekako bili okupljeni oko muzike. Kaže, from the productions of the One Man Club, Invisible Minds, Suffering Through Societies, Boundaries Are Strong, Giving Brightest Views, wondering What's Wrong. Evo jedan pravi direktor Scott, pozdrav za Tanju, kaže Vudu. Ovde sad ima kompletan onako serijal stihova. Night Realm, čak ima i datum 25.4.2011.23. Tanja će vjerovatno ovo shvatiti. Kaže Saša Trajković, jo, pozdrav svima Kizo. Jo, pozdrav tebi, Sale. Kaže, bio je Hase 2 pre par nedelja, evo, kaže Đura, da, ali uvek može opet. Ajde, pustit ćemo opet, ako je bio pre par nedelja, onda to i nije toliko skoro, tako da može. Kaže, hvala Kizo, svaka ti čast, su ljudi koji pamte, to jest ne zaboravljaju, koji kada je pustio poruku, živ bio i nastavi tako, budi svoj i ne daj se. Hvala puno, deki, i trudit ću se da uvek budem, što bi se reklo, na nivou zadatka.

bi, kaže bi, kozilovni u izvođenju Celine Dion iz filma Up Close and Personal, nešto sasvim lično kod nas, tako prevedeno iz 96. Predlaže mi dve domaćice, svečane bele košulje, kako stvar, električni orgazam i Anica Dobra, Crni bombarder. Koliko sam video, električni orgazam je uradio neku novu pesmu sa Anicom Dobra. Morat ću to da istražim, nešto sam samo onako površno bacio pogled, čini mi se da sam video čak i da je ekranizovana numera, tako da morat ću malo da se pozabavim time. Ako kojim slučajem znate, pišite na 064-022-200, pa bih rado da znam nešto više o tome. Kaže, crveno je boja ljubavi, bomba i štampa, kako je propao rock'n'roll. Da, ovo su sjajni predlozi. I lepo je da, što se uključuju zapravo i domaći albumi. Nemojte zaboraviti i Munje, recimo, prve. Pa smo ih nešto pominjali ovdje u nekom internom razgovoru, tako da tu ima jako, jako dobrih i bendova i numera. Setimo se samo Iceburna ili i Playa i tako dalje i tako dalje. Vi ćete to znati možda i bolje. Ajmo mi sada ovako, idemo na Megadeth, Breadline, Remastered, idemo na upravo Rage Against the Machine i Mic Check.